5月19日ですよ、今年初めての猛暑日、伊達市で 35.1 度、福島市で35度ちょうど観測、お隣山形では 33.1 度、白石で33度、150余りの観測点のうち54箇所で真夏日、ほとんどの観測点で今年一番の暑さになったということなんですね。でね、今日もね、福島では32度、山形と会津若松で31度、一関市で米沢、郡山で30度になる見込みということ で、県内はどうだったのかなと言いますと、先ほども申し上げました通り、白石で33度、大平で 32.7 度、南三陸で 32.6、 県内は19観測点のうち11で30度を超えたということですね。仙台も暑かったんですが 28.9 度、まあ、その中で仙台で4人、大崎市で1人、岩沼市で1人、南三陸町で1人、合わせて7人の方が熱中症やその疑いで搬送されたということで、ね、ちょっとこれ気をつけるって言ってもなかなか難しいんですけど、あまりにもね、その切って貼ったように高気温に、ね、なってしまったので、まあ、なるべく水分取って栄養価の高いものを食べて、で躊躇せずにエアコンクーラーのあるお宅は使っていただきたいというところですね。ただこれがね、またね、もう嫌なことにね、明日からガクンと下がるんでしょ、半分ぐらいになっちゃうっていうね、この数日の、これもまた効くんですよね。まあそんな感じで後ほどお天気もお伝えしたいと思います。今日もモーニングシャッフル9時57分までお付き合いください。

モーニングシャッフル。この番組はインピン堂小林商店、関急日本語学習院、ファニーハート保育園の提供でお送りします。メールは762@radio3.jp、 X はハッシュタグカタカナモーニングシャッフルで、投稿してみてください。ということで3曲続けてお送りしましたけれども、オープニングにね、アーバー祭りのお話をしました。16、17日開催されたというねことで、で今週末なんですが、今週末はね東北絆祭りなんですよね。東北絆祭り、多彩な東北が熱い絆で一つになるという、もうこの東北の皆さんにとってはおなじみになりましたが、この絆祭り5月23、24日今年は岩手県盛岡市内で開催ということです。ちょっとホームページを見ながらね、その趣旨などをいろいろ紐解いていこうかなと思うんですが、今年2026年東日本大震災の発生から15年目の節目ということになります。国内外からの、ね、温かいご支援のもと復興に向けて歩みを進めてきた道のり、15年という歳月になりますけれども、そんな中、多彩な東北が熱い絆で一つになるという確かな思いのもとに、東北絆祭り今年も開催されます。そもそもは、東北六根祭という名前だったんですよね。東北6県6つの祭りが集結して東日本大震災の鎮魂と復興を願いまして2011年から始まりました。6年をかけて6つの市を一巡しまして、その後まだまだここからもね、より東北にエネルギーを与えていきたいということで2巡目から東北絆祭りという、ね、名前に変わりまして開催されています。ただ2020年ね、山形の開催の際は新型コロナウイルスの影響で延期となりまして、東北絆祭りを構成する東北6つの夏祭りは全て中止となってしまいました。そこからまた立ち上がって前進むための一歩として、日本のあらゆる祭りの希望となるべく東北絆祭り2021山形を開催するまで10年の奇跡というのが、このホームページの方にも動画でね、掲載されてますんで、ぜひこちらご覧になりながら今年東北絆祭り2026盛岡足を運んでいただきたいと思うんですけれども、5月23日土曜日午前10時から夜7時まで、5月24日日曜日午前10時から夕方5時までの開催となっています。盛岡市内、盛岡城址公園、盛岡歴史文化会館、盛岡城址公園、これ多目的広場と芝生広場ってあるんですね。でかつ岩手教育会館前広場という会場になっております。もちろんね、東北のお祭り6つの祭りがね、参加して盛り上がるということなんですが、まずは北から青森ねぶた祭り、秋田竿燈祭り、盛岡さんさ踊りで、仙台七夕祭り、山形花笠祭り、福島わらじ祭りという6つのダイナミックなお祭りが今年の盛岡を盛り上げるということになっておりますね。はい。これね、東北絆祭りのホームページが非常に見やすくてね、これね、各このイベントのこの運営の方々は見習った方がいいぐらいの見やすさですよ、これはね。なのでぜひ、もうチケット取ってるという方もいらっしゃると思いますが、改めてこのホームページ確認していただいて、東北絆祭りのね魅力を再認識して足を運んでいただきたいと思います。

時刻は9時28分を回りまして、間もなく29分になろうというところ。それではここでラジオ3のお天気情報をお伝えします。宮城県、まずは東部の今日は晴れ時々曇り、南の風晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。今日の降水確率、終日通して 0% となっています。今日の最高気温、仙台で26度の見込みです。続いて西部、今日の西部は晴れ時々曇り、東の風晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。西部も終日通して降水確率は 0% となっています。今日の最高気温、白石で29度の見込みです。熱中症にお気をつけください。以上、ラジオ3お天気情報でした。

0: living life. I hope you know.
1: Morning Shuffle.

0: 今話題のディスカウントショップインフィンドー小林商店、ブランド品、時計、貴金属、カメラ、家電製品、金券、インピン親父も思わず納得の品揃え。仙台駅から車で15分、2パー6、大白団地入口、ディスカウントショップインフィンドー小林商店、現在高価買取受付中。
1: 海外で羽ばたきたい、新しい出会いを見つけたい、学生からシニアの方まで活躍のフィールドは世界が舞台。そんな夢を叶える海外日本語教師募集中。関急日本語学習院、お問い合わせ 022-726-7888。
2: 働くママと一緒に子育て、笑顔いっぱいの毎日を作ろう。地下鉄あたこ橋駅より徒歩3分、仙台市認定園ファニーハート保育園。園児・保育スタッフ募集中。お問い合わせ 022-726-7555。
3: モーニングシャッフル。
4: 相変わらずですね、クマの出没情報がもう毎日のように入ってきてるわけですが、昨日午前、大崎市古川でクマが民家近くの雑木林に居座ったため、緊急獣猟で駆除されましたということでね、体長 1.1メートル、体重およそ45キロのオス、近くを流れる川を伝って雑木林に迷い込んだのではないかということですね。そういった形で先日行われた青葉祭りでも、ね、場内アナウンスなんかで熊出没した場合のガイドなんていうのもね、渡されたりしてましたけども、仙台市はですね、先月19日木町通り、町のど真ん中にね、熊が出没しまして10時間余りとどまっていたということもあったりして、熊の目撃情報は一昨日まで79件、昨年を大きく上回るペース。こういった状況を受けまして、熊の出没をより迅速に把握し被害防止につなげようということで、撮影した映像を AI で分析し熊を検知する感知カメラを導入、昨日市街地近くの山林でカメラ2台の設置作業を行ったということですね。この AI カメラ、

さてモーニングシャッフルエンディングナンバーに載せて一つお知らせがあるんですが、キリンビール仙台工場一番搾りの製造工程を見学できる新たなプログラム、キリン一番搾りエクスペリエンスツアー、23日スタートということですね。レストランの特製料理とビールのペアリングを楽しめる特別感が魅力のツアー、およそ1時間30分ビール作りにまつわる5つのエピソードから参加者が3つを選んでガイドの説明を聞きながら工場内を見学、麦芽の試食などもあるっていうことだね。参加費3,000円、もちろん20歳以上は対象、定員20名、随時キリンビール一番搾りの専用サイトから予約が必要なんですが、5月6月はすでに定員に達しているということでね、すごいですよね。これからより一番搾りビールの美味しいシーズンがやってまいりますので、ぜひみんながいつも飲んでる一番搾りはどんな風にしてできているのかなっていうところをね、確認していただければと思います。まあ、そんなビールといえば明日バーシャッフルシャッフルございますので、夜7時からぜひ、ね、お飲み物はご自身でお買い求めいただいて、美味しいキリンの商品ご来店いただければと思います。はい、昨日よりももちろん今日はちょっと涼しい、そして明日はより涼しいっていうか多分肌寒いでしょう。お風呂入った方がいいみたいですね。お風呂にゆっくり浸かる時間大事ですね。結構ね、僕朝お風呂入んないですけど、朝はだいたいシャワーして切り替えて出てくることが多いんですよね、この時期はね。寒い時はあんまやらないけど、なんかやっぱりこうリフレッシュしますし、夜寝る前はちょっとぬるめのお湯に浸かっていろいろ副交感神経とかあんま刺激しないようにしてゆっくり睡眠をとることが大事ですよ、ね、と言いながら今朝なぜか4時に目覚めてしまいました。カレーのせいでしょうか、いや息子の弁当を作んなきゃいけないっていうプレッシャーのせいでしょうか。毎日作ってるんだけどね、はい、まあそんな話はどうだっていいですね。皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは762@radio3.jp、 X はハッシュタグカタカナモーニングシャッフルでリクエストなどもお待ちしてますんで、ぜひお時間のある方は番組にご参加いただければと思います。これからいろんな、ね、イベントがね、展開していくこの仙台市内ですが、朝鮮通りがすごく気持ちいいですから、お時間のある方ぜひお散歩いただければと思います。モーニングシャッフルナビゲーター角田哲也がお送りしました。それじゃあまた来週、さよなら。

0: 話題のディスカウントショップ、インフィンドー小林商店。ブランド品、時計、貴金属、カメラ、家電製品、金券、インフィン親父も思わず納得の品揃え。仙台駅から車で15分、2パー6、大白団地入り口、ディスカウントショップ、インフィンドー小林商店。現在高価買取受付中。
1: 奥江呉服店の佐藤隆俊です。この町で102年商いをさせていただいております。荒町商店街の好きなところ、ここの町の歴史が大好きです。昔から

0: 国大町の、そしてまた奥州街道という、この立地的なところも大好きです。この町とラジオ3。及
1: 川酒店の及川隆二です。荒町の好きなところは人情味あふれる町で、今でも人と人とのつながりを大事にしているところです。荒町商店街、楽しいところ、美味しいお店がいっぱいありますので、ぜひお越しください。この町とラジオ3。
2: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
3: ふと見るといつもそばにいる、そんな素敵な関係がいいですね。健康で豊かな明日をあなたと共に作りたい、医薬品総合商社のバイタルネットです。
4: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: 豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまで、バイオリンのことならお任せください。松戸弦楽器はただいまより皆様をお待ちしております。
6: 10時です。

皆さんこんにちは。5月20日水曜日 FM 泉ビーアライブ、今日のお相手伊藤千恵子です。10時からの時間は FM 泉ラジオ3 2曲ネットでお送りしていきます。今朝もいいお天気ですね。今日も仙台暑くなりそうです。日中の予想最高気温26度が見込まれています。降水確率 0%、 今日はお洗濯日和となりそうです。明日からお天気崩れそうなのでね、今日のこの晴れ間生かしていきたいですね。昨日もだいぶ暑かったので、我が家では初そうめんでした。夕飯がね食べたいなというのはもう5月入ったぐらいから思ってたんですけど、ただまだちょっと早いかなって思ったんですけどね。ただ昨日ぐらい暑くなると、もう夜も20度近くまでありましたから、もうそうめんがね、大量に出たのにすぐなくなるくらい、かなり、美味しくいただきまして、大葉とあときゅうりを切ってね、あと生姜と一緒にいただきまして、つるつるつると、あとはコロッケかな、一緒に食べまして美味しかったです。まあ、冷やし中華もそろそろ始めたいなとは思うものの、まだ始めておりませんもうね、麺類がやはり熱くなってくるといいですしね。ただまあ、さっきも言いましたが、明日は今日と12度近く違うということでね、最高気温と最低気温は一緒で14度の見込みです。まあ、かなり寒くなりそうです。この寒暖差で体調を崩さないように気をつけていきましょう。あと9時台でも触れましたが、天体ショー、ね、昨日は今日とありまして、三日月月が昨日は金星と接近、今日は木星と接近するね、日没後から1時間後がだいたいいい時間ということで、私もねスタンバイしたいなと思っていたところです。さあ、そして、まあ、先月毎週末、まあ、3日間限定で泉中駅ビルスイングの2階に機械の広場にねオープンしていたパン屋さん、岩切のアジュールが、なんと今月、まあ、明日からですね、6月27日まで期間限定オープンが決定しました。2階の、一角で期間限定のオープン、岩切の焼きたてパンが届くということで、明日5月21日から来月6月27日まで駅ビルに来ると焼きたてのパンが食べられるということですね。10時から売り切れ次第閉まっちゃうと、もう本当人気で、駅ビルの方も、まあ、私もそうなんですが、前回の出店でかなりファンが増えました。だからまず駅ビルの皆さんは買うでしょうと他に利用者の皆さんもあっと思ってね、かなり先に売れちゃうかもしれませんが、ぜひ食べたいという方はお早めにご来店ください。明日オープンです。まあ、ここのね、賞を取ったバケットも美味しいですし、食パンも美味しいの、なんかねこうもっちりサクっていう感じの食パンなんですけど、いや、やはりそのバケットもそうなんですけど、本当最低限引き算のもう美学だなっていうパンを作ってらっしゃるな。もうね、プラスプラスの美味しさはもちろんなんですけど、いかに素材の良さを引き出して引き算で作るパンなのかっていうところが、私はもうパン好きとしてもね感じたところなので、そんなアジュールのパンをね味わいたいという方はぜひ駅ビルに遊びに来てください、ね、そんなスタジオも3階に入ってますから、1階フロア上がっていただいてね、その辺この駅ビルもね、ぜひぐるっと回ってきていただきたいなと思います。今日皆さんからメッセージ、今朝お待ちしています。メールアットマーク fm797.co.jp mail アットマーク fm797.co.jp です。さあ、そして今日は森林の日、森の日ということでね、森林っていう感じが、木が全部で5個あるから、まあ、5月で、総画数が20画なので、まあ、5月20日、今日が森林、森の日ということで、まあ、その森、とか、森林テーマの曲もそうだし、お名前に森とか林が入っている方の曲をかけたいなと思ってました。で、10時台オープニング、夏メロをかけたいと思います。名字に森が入っている女性歌手の、懐かしいナンバーをお送りしましょう。まあ、あの振りとかがね出てくるんじゃないかな、つい歌っちゃうかもしれません。はいお送りしましょう。中森明菜、デザイア、情熱。

0: 旅大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称旅大。誰でも先生、誰でも生徒として自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行っています。内容はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所は泉パークタウンタピオ南館1階のセンターコートです。開講は火曜日から木曜日の平日3日間、夜7時から8時までの1時間です。連休や盆、年末年始には休講になる日もあります。旅大のスケジュール1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌の萌タピオマンスリーホームページでお知らせしています。受講方法です。受講は自由です。毎回でもご都合のいい日だけでも1回だけでも OK。 お好きな講座を自由に受講いただけます。開講時間までに会場の受付までお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には学生証を発行、出席1回につき講座終了後にスタンプを1個します。スタンプが10個貯まると優秀生徒としてオリジナルグッズをプレゼント。また自分の得意ジャンルで先生にもなれます。火曜日から木曜日の中で夜7時から8時に1回講師としてお話をしていただける方を募集中です。テーマは自由です。申し込みは旅大のホームページにエントリーフォームがありますので、そちらからどうぞ。その他条件などありますので詳しくホームページご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいても大丈夫です。では今日の講座のご案内です。5月20日水曜日、今日の先生は仙台シアターラボ代表演出家俳優の野々下隆さん。テーマ、朗読講座、新見南吉、おじいさんのランプを読む。今日も夜7時から開講です。では今後の予定です。21日木曜日は東北学院大学学生会放送会の大風海人さん。テーマ、見えない世界の作り方、ラジオドラマができるまで。26日火曜日は未来投資霊感霊視のカノンさん。テーマ、自分を大好きになる最高メンタルの作り方。27日水曜日は人と人との関係修復アドバイザー村松実さん。テーマ、会社の新人や子供と話ができない、そんなあなたへのすごい雑談力。これ以降の予定につきましては旅大のホームページご覧ください。
1: タピオ管理オープン大学は誰でも先生、誰でも生徒。火曜から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なもの

0: この森にある泉パークタウンタピオ。
1: 旅大キャンパスインフォメーション、このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りしました。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。海峡からです。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は概ね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は南の風、晴れ時々曇りで、ところによっては昼前まで霧となるでしょう。沿岸の波の高さは1メートルの予想です。西部の今日は東の風、晴れ時々曇りで、ところによっては昼前まで霧となるでしょう。今日日中の最高気温は石巻22度、仙台26度、古川と白石29度が見込まれています。降水確率です。今日1日を通して東部西部ともに 0% です。変わって阿蘇空模様です。明日は前線や湿った空気の影響により雨となる見込みです。仙台明日朝の最低気温は14度、明日日中の最高気温は14度が見込まれています。天気予報でした。

カラフルシャワーのコーナーです。生活を彩る情報や音楽日替わりでご紹介しています。毎週水曜日は週替わりでテーマを変えてお送りしています。今日は3回目の水曜日、ラジオでポジティブ心理学のコーナーです。今日は、新緑のこのね時期に、この緑と、その自然の、ね、中の緑を眺めるだけで、人の心はどうなるかっていう話をしたいんですね。どうしてこう緑眺めてるだけで心が和むのか、元気が出るのか、ちょっと科学的にお話ししましょう。新緑に限らず自然の風景を眺めることで心身が癒されるという現象について、調べた研究がいくつかあります。環境心理学という分野では主にアメリカで1980年代から研究が重ねられています。自然植物は心理的な回復環境になるということが徐々に明らかになっているんですね。その一つとしてカプラン夫妻を唱えている注意力回復理論というのがあるんです。注意力回復理論です。これは人間の注意には仕事や勉強など、作業に集中するときに働く意図的注意と、自然の風景をぼーっと眺めるときのように無意識に引き寄せられる自動的注意の2つがあるんですね。で、意図的注意による精神的な疲労はもう一つの自動的注意が働くことによって回復する効果があるというものなんです。へーという感じしますよね。つまり勉強や仕事、今で言えばスマホ、SNS など長時間、集中を必要とする作業で疲労が溜まった時には、目の前の環境から意識を外の広い空間に向けて穏やかに引きつけられるような自然な景色、自然の中の景色を眺めることで異なる注意の作用が働いて集中による疲労から回復するというわけなんですね。様々な研究からこの回復環境に必要な条件は、もちろん実際に自然の中に出かけるのが一番なんですけど、ただ一定の時間過ごすことが一番効果的と言われてますが、例えば自然の写真風景を見るとかね、写真を見る、窓から外を眺めるだけでも効果があることが分かっています。アルリッチの有名な実験では、同じ病気の手術を受けた患者を病室の窓から樹木が見えるグループと建物の壁しか見えないグループ、2つに分けて経過を比較したんですね。で、退院までの日数、不満や痛みの訴えの数、必要とされた鎮静剤の量においてかなり差が出たということなんですね。なので、窓から樹木の見えるグループの方が見えないグループよりも回復の方向に優れていたことが確認されています。なので、疲れたな、4月5月疲れたな、勉強仕事家事育児疲れたな集中したなっていう時は、自然の中、公園に行くのも一つですし、窓をガラガラガラッと開けて空を眺め

で、ああいい天気だな、新緑だな、これだけでもいいし、なんならね、写真でもいいんですよ。それを見るだけでその回復するという、そんな研究結果があります。ね、やっぱり集中することがこの時期多くなるので、それとは別にやはりこう意図的その注意ではなく自動的注意になるように、無意識にこう何も考えないでぼーっとする時間、癒されるなっていう時間が大事というわけですが、これもとても面白い研究ですよね。あ、そんなことラジオで言ったなっていうことをね、ぜひ思い出していただきたいなと思います。この時間はカラフルシャワーのコーナー、ね、心理学のお話でございました。では一曲お送りしましょう。自動的というところで宇多田ヒカルでオートマティック。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 仙台市の情報を中心に、さまざまな町づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して、暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: ねえ、週末空いてるの？
3: 久しぶりに。どう？
4: すまん、明日は手術があるんだ。
2: 手術？
4: 心配ない、日帰りだ。
5: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
6: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
7: 単身者向けマンション、キャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて、仙台のスポーツを応援しています。
8: Creation of New Value, Discover New Value, Produced by 金沢屋。
9: この時間懐かしいナンバー続きますね。続いてあさって誰も知らない劇場でライブがあります。サーカスの曲をお送りします。ミスターサマータイム。

0: アクティブガイドのコーナーです。アクティブに活動するための情報やヒントをお送りしているコーナーです。今日はスタジオにゲストをお迎えしております。現在イオンタウン仙台住大沢で飲みの市が開催されているということで、主催の、ね、お二人代表ということで来ていただいております。アラエミシの土方正史さんとジェイルハウスブックの河村幸喜さんです。ではそれぞれお声聞かせてください。お願いします。
1: はい、古本アラエミシの土方でございます。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: あ、どうも、ジェイルハウスブックの河村幸喜です。よろしくお願いします。
0: お願いします。まあ、これのコンビお二人ということで、
1: 毎度毎度
0: ビーアライブにもう公平になってますよね。
2: またお前らかっていう話。
0: ちなみにそれぞれなんて呼び合ってんですか？
2: いや、僕はもう土方さんのことはもう先生。
0: 先生？
1: あのねみんな野望で呼び合うんですよ。古本屋さんたちって。
0: そういう感じなの？
1: アライミシ、
0: はいはい、
1: 私、うん、ジェイルさんという。
0: 野望で。
2: まあただ多分ね、影ではね呼び捨てにしてるんですよ。
1: そうそう。
0: カフェでは呼び捨てしてる可能性がある。
1: いや、それとね、
0: うん、あとマイクとビッセンのあれ貼りました。
1: あれですよね、本名分かんないことありますよね。
0: 野号で呼んでるからってこと？
1: そう
0: あるあるなんですね。じゃああ
1: るある、
0: はい、あるある、じゃあ野号で呼び合ってる普段。
2: いやいや、私はほら土方さんの本名知ってるんで。
0: あ、そっか、そう、分かった場合は土方さん。
2: 土方さん、
0: はいはいはいはい、
2: 優しく。
1: あ、僕は
0: 先輩いいですか？
1: 僕はあのあだ名を聞いてるんで、コキパンと。
0: コキパン。パイパンみたいですね。コキパン。なんでコキパンなんですか。
2: わかんない。小学校の時のあだ名を教えてくれって言われて、
0: はいはい、
2: こう呼ばれてたよって言ったらずっともうそれで。
0: コキパン。
2: はい。
0: あ、
2: いいですよね。
0: いいですよね。お二人の仲の良さが冒頭でわかったかと思うんですが。
2: 60歳ぐらいになって。昔のあだ名で呼ばれるってのはどうなのかな
0: でも一部の方しかじゃ呼べないその名前ですよね、コキパン。
2: ただね、仙台市内でコキパンって言われるとさ、
0: ええ、
2: ひょっとするとあれって思うやつ出てくるんじゃないかって。
0: なるほど、うん、でもちょっとこれ覚えちゃったんで、リスナーの皆さんもコキパンさんって呼ぶかもしれないね。ちょっと周りくど
2: い YouTuber のほらみたいな、
0: ね、さんつけてややこしいみたいな。さあさあ、そんな中でお二人に来ていただいておりますが、
2: はい、仲良くね、
0: 仲良く ね、はい、
2: 仲良くやりましょう、はい、大変ですから、
1: ね、もうそんなもうほっとくとここでマイクで殴り始めますよ。
0: いやいや、じゃあ私あのカーンってあのレフリーやりますから、ね、じゃあそういうこと置いといて、はいはい、第3回イオンタウン仙台住大沢のみの市、4月25日から5月31日まで1階のモール南側特設会場で現在開催中ですということで、
2: はい
0: はい、大沢では3回目となるわけですよね。
2: そうですね、
0: はい、まあ、いろんなところでやってるイメージが2人ありますが、
2: はい、
0: そのイオンの大沢でやろうと思ったきっかけって思い返してみると、あそこいいなって、まあ、泉でやろうと思った時いろいろ探されたと思うんですけど。
2: あ、いや、うんうん、これはね、イオンさんの方から依頼があって。
0: あちらから、
2: はい、
0: すご
2: っ。
0: ぜひとも、
2: はい、
1: 市内で今いろんな会場でねやらせていただいているんで、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: いろんな会場からうちでもやってくんないかとか、うちはできるかとかっていうようなお声掛けをいただくようになりまして、
0: それで初回から盛況大盛況ということで3回目ということなんですね。以前私の担当する BR ラブ来ていただいた時はこの泉中央のセルバー、ね、出店だったりとかしますけど、はいはいはい、このイオンタウン仙台泉大沢もセルバーも私行くお店のそれぞれなんですけど、大沢はやっぱり駐車場が広いのと、うん、あの広大な敷地でやってるわけじゃないですか、はい、やっぱり置くものは変わってくる、その場所によって。
2: あ、もちろんですよ、
0: も
2: うほら車がすぐそば止まって、
0: ね、つけられますもんね。
2: そうするとあの、うんうん、大きいものをね、あのタンスだとか、
0: あ、タンス？
2: タンス。
0: タンス？
2: タンス売りますよ。
0: すごい。
2: うん、
0: 待って売っているのは、まあ、古書とかもそうですけど、タンス、うん、な、何、アンティーク作家みたいなことですか？
2: アンティークでもあるし、
0: ええ、
2: アンティークじゃないのもある
0: かもし
2: れないし、うん、あと机だとか、あと大きな額に入った絵だとか、ポスターだとかね。
1: あと楽器とか。
2: 楽器。
0: いろいろあるんですね。
2: はい。
0: 掘り出し物ですね、じゃあね。
2: はい。まあ、掘り出し物なんだと思いますよ。
0: じゃあそれこそ来られた方とお二人がいらっしゃる時とか会うことあるじゃないですか、お客さんと、
2: はいはいはい、
0: なんか目をキラキラさせながら語り始めるみたいなこともあるんじゃないですか。
2: あ、でもね、
0: ある、
2: あった他の会場よりはそういうことないかもしれない。
0: あ、じゃあ結構
2: 分かってる人が多いってことかもしれないですね。
0: そっか、もう慣れちゃってる感じはあるんですね、はいはい、今回はもう4月からやってますけど、
2: はい、
0: 様子としてはいかがでしょうか。
2: いや、もう 今回はね、過去2回と比べて数字も上々な感じで、ただちょっとね5月になって中だるみが始まってるんでちょっとテコ入れってことで
0: テコ入れてきたんですね、
2: どうなってんだという泉のお客さんにね
0: ちょっとこう長い間こうやってると、まあ初日はすごいじゃないですかやっぱり、みんな早もみも勝ちですね、

0: じゃないかっていうことで、
1: そのタイミングでも伊藤さんに勝つを入れていただこうということで今日お邪魔しました。
0: 今あれ泉は引っ越しシーズンなのかなって思うくらいちょっと
2: あれそれぐらい閑散とします今
0: 閑散としてますね。
2: あら引っ越ししてるのかしらね。
1: ゴールデンウィークの後ですからね。
2: まあそうなんです、それはあるかも。
1: そうなんですよ。
2: そうですよね。
0: なので今日2時間ここでたっぷり話をしていただいて
2: 2人がせっかく来たんで、はい、それぞれ出してるものでちょっと今回これはっていうのこういうの持ってきたよ、あの置いてるよみたいなのはちょっとあります。ぜひそれぞれ。
0: 私はね、いつもよりもね、いつも漫画ばっかり持ってくるんです、
2: うんうん
0: うん、で今回はね、ちょっとこうアニメ寄りのものをね。
2: え、アニメ寄り、具体的に、
0: 具体的に言うと、まあ、ポスターだったり
2: はい、はい、
0: あと昔のアニメ雑誌とかね、そういうのをちょっと厚めに持ってきて、おかげさんでその辺は、まあ、好評いただいてたんですけど、いかんせんこの中だるみですから
2: 昔のアニメ雑誌ってすごいですよね。
0: もう昭和時代
2: どこにも手に入らないものが実はあってこう集めてゴンドンみたいなことですよね、はいはい、
0: もう非常に苦労して苦労して集めて集めて、ね、それで並べてみて、で、まあ、最初はねどうしてもどこの会場でも最初初日なんてのは売れるんですけども、はい、だんだんだんだん中だるみが
2: まあでも中だるみ裏を返せばゆっくり見ることができる。
0: そう、ね、今はね、そうあのお客さんたちが、はいはい、あの会場でゆっくりと商品を選んで触って、で、置いて帰るという感じになっちゃいますけれども、どういうわけか
2: 中だるみ、 だるみいやいやゆっくり見れるから私も行ったことありますけど、やっぱりなんか興味ある人 2,3 人いるとなんかちょっとどうしよう、ね、どうしようかって、こう日本人だから遠慮しがちだし、あ
0: それは、ね、
2: 興味同じだとなんか取られるかもしれないみたいな、ありますよね。
0: 骨董古本を買う時の鉄則としてあるんです、は
2: い、
0: これ絶対にやらなきゃいけないことがあって、とりあえず手に取っちゃう。
2: そうです、これしかないんですもんね、
0: はい、で買うかどうかは後で考える。で買ってよかったかどうかも買ってから考える。
2: それもありますね。でもね、
0: しまったなっていう失敗は、買った後で手に持った段階でしまったなって思ってもそれはなんとかなるんです。
2: そうですよね。
0: ただ買わずにしまったなって思うと、そうすると次出会える機会っていうのはあとはもう人生の中で二度とない。
2: 新書とかだったらね、取り寄せとかできるけど、うん、できないですよね。できないです。
1: 一品物ですからね、
2: は
1: い
2: はい、あら、じゃあまず鉄則は言ったら手に取る、
0: ね、これはね、あの昔から言われてるんです。とにかく取る。
2: そうなんだ、
0: うん、
2: 3人ぐらい気になってる方がいたら、はい、もうちょっと私失礼しますじゃないけど3冊ぐらい持ってて、
0: はいはい、
2: で2週ぐらいしてきて、
0: その間に考えれば
2: いい。考えればいい、わかりました、はい、回り方の鉄則でした、はいはい、そして笑っている隣の土方さんはどんなものを今回持ってこられたんですか。
1: はい、はいはい、あの会場はね、絵が売れるんですよね。
0: 絵が売れる、
2: 絵が売れる。
1: そうなんですよ。前回も
2: 絵が売れる、
1: 前回もうちじゃないけど参加店の、ね、方はね、
2: 絵がね
1: 宗像志向
2: を売
1: ったりして絵が売れるんです。
2: 会場
1: 多分お宅で飾ったりされるようなものなんでしょうけれども、今回もね絵が売れていて、
0: ね、
1: であと大きい映画のポスターとかね、うちは今回ね、今話題のジャン・レノのレオンのオリジナルポスター2枚持ってきますけど、それが2枚売れた大きいポスターね。それとマリー・ローランさんを持ってきてるんですけど、それも1枚売れました。まだリトグラフ2点ぐらいありますけど、
2: はあ、じゃあ飾りたいなっていうお家にっていう ね、う
1: ん、であと浮世絵
2: を持って
1: きてるんですよ、
2: はいはいはい、
1: 手刷りのね浮世絵、うん、江戸時代じゃなくて現代スターのやつなんですけど、はいはい、そういうのを持ってきてます。だから絵が売れるなっていう
2: 印象
1: な
0: ので、絵とね、あと、ガラス、コップみたいな
1: やつ、あ、そう
2: そう、もう売れる、
1: はい、
2: あら、特徴としては、はい、大沢の、
0: そうですね、今回はギターがすごいですけどね、
2: うん、すごいっていうのは持ってきてるのはかなりすごい、はい、
0: 売れ行きも、
2: 売れ行きも、
0: はい、
2: なんかすごいですね、絵から始まってギター、はい、ガラスまで、
0: 本なんか売ってる場合じゃない
2: ポスターも
1: そんなこと、はい、そんな初日でなんだっけ、中原中也全集が、
0: あ、7万円、
1: ね、7万円
2: の、7万円なんか売れたんですか、
1: 中原中也全集、
2: はい、ポンって売れたんです
1: よ、
2: ね、
1: そうそうそう、
0: 日頃売れるようなもんじゃないんですよ、だって、うん、
2: それが突然、
0: 突然、
1: へ
2: え、
1: セット物売れますね。
0: セット物よく売れましたね。
1: 全難関っていうやつが。
2: じゃあやっぱりさっき言ったけど、その車で駐車場に止めて、で、バーンと買っていく、絵なのかポスターなのか、
1: そうそうそう、
2: 全シリーズもの持っていくかっていう。はい、あら、 じゃあもちろん泉の

0: 方はもちろんですけど、遠征してきてもらって、はい、市内県内から来ていただきたいですよね、
1: はい、来ていただきたいですよ本当に、なんかこの電波がどこまで届くか
0: それ中だるみしてますけども、
1: 乾電池で放送してるこのラジオ電波をどこまで届けてくれるのかわかんないんですけど、
0: そうですねちょっとね、はい、そうですね、で今ちょっとあのどういうものが置いてあるかっていう話しましたけど、野号って話も出ましたが、お二人以外に野号をぜひご紹介いただいていいですか。
2: はい、
0: 野号です。皆さんのそのどの出展者参加されてる皆さんの野号を教えてください。
1: はい、こいつらのですか。
0: ぜひ、はい、お願いいたします。
1: まあ、もう一番有名なところが阿武隈書房ですね、はい、うん、これ仙台の古本屋の中でも、まあ、一流のお店と言われている、はい、すごい。であと、まあ、まだ駆け出しの古本めくろ屋、そして、丸森からスローバブックス、
2: ロバ買ってる、
1: ロバ買ってるんですよ。
0: ロバ買ってる、
1: ロバ買ってて、
0: ロバ買ってる、
1: ロバを売り買いしてるの買うじゃなくて、ロバを飼育
0: ペット
1: として、はい、
2: あの古民家を改装したようなところでお店をやってる
0: んです。素敵な、
2: はい、ロバを買って、
1: いやでも実際あと臭いっすよロバ。
0: いやいやいや、
1: あとは福島から岡田書店、これも老舗のお店ですね、はい、であと山形の紅花書房、うん、で特にコメントもなく、そして山形の前輪
0: の名前だけ言ってください、
1: はいはい、であと南田屋さん、渡辺渡る商店、はい、ハイワークス、あとはモノンクルさんっていうね、うん、あの古都の人たちもね、結構あの老舗の人たちが来てくれてるんで、うん、非常に商品のラインナップとしては面白いと思います。
0: なるほど、はい、なんかのチラシ見ると物欲は世界を救うって書いてますね。
1: 確かに救ってますよ
0: これ誰、どなた考えられたんですか。
1: これは誰が考えたんでしょうね。
0: メンバーの誰かですか。
2: 前
1: 輪堂かな。
0: あ、なんか素敵な、ね、物欲は世界を、物欲との世界を救うのが逆すぎて、だからすごいなんかいいですね、いい感じ、まあ、引っかかりますよね。
1: 経済を回すっていう
0: 意味か、うん、そういうことか。
1: ただ本人が物欲まみれの人間で、ね、うん、自分のこと書いてただけ、
0: すごい満載してるみたいですよね河村さん、すごいです。さあ5月31日日曜日まで開催って、はい、もうそこは最終日までやりますよと。
1: はい、最終日までやりますよ最終日前にやめるわけないじゃないですか。
0: やめたってね、ちょっとじゃあ1時まで、今日は13時までで、ね、なんつってね、途中でねやめたりとかして、夜あの閉店までやってるってことですよね。
1: そうです、
0: はいはいはい、
2: あと追加補充もどんどんしてますんで、
0: じゃあ1回行って2回行って3回行って、
2: そうそうそうそう、
0: 新たな出会いが、
2: もうどんどんどんどん追加補充してます、
0: はい、追加補充してます、はいはい、中だるみせずに、はい、追加補充しながら、はい、来ていただきたいということですね、
2: あの中だるみしてませんからね、本当
0: にしてないですね、
1: あの出店者は中だるみしてないんです、
0: あのお客様ですね、そうです、ちょっとやっぱりこう一回休んでる期間が、
1: それはどうなんだっ
0: つって、
2: あのただのぼやき系ですね
1: じゃあ毎日日々働いてるんだの、
0: そうですね、
1: 商品いっぱい入れてるんですよ。
0: そうですよね、うん、じゃあぜひ多くの方に、
1: そうです、
0: 何でも何回でもいいから来ていただきたいってことですよね。
1: その通りです、
0: その通りです、はいはい、あと情報はあのイオンタウン仙台市大沢のホームページにも載っておりますのでチェックしてみてください、はい、じゃあ最後言い残したことを含めまして、それぞれ
1: 終わりなんですか、
0: もうね、こう特番に行きたいところなんですが、うん、はい、そろそろね、あの、閉店ガラガラなんですよね、この時間ね、ちょっと言い残したことがもしあれば、あれば最後に一言ずつ、じゃあどっちからいきますか。
1: 遺言見てん
2: な最終日前にもう一回来ていいですか、スタジオ。
0: じゃあ、突然来てください、突然。突然、アップなしで来てもらって、5分ぐらい、某テレビ局のあれみたいな感じで、5分ぐらい用意しておきますんで、どうぞって言ったら、現場から以上ですってみたいな、ね。
1: ブースの後ろでプラカード出して
0: ラジオだから。言い残したことないですか、大丈夫ですか。
1: とにかく
0: 言いたいこ
1: と中だるみしてますね
0: 残り
1: 10日余りなのでね、あと次回がちょっとまだ予定決まってないんで、次いつ来られるかもう分かんないわけですよ。
0: そうですか、
1: 皆さんにいつお会いできることになるか分からないので、出店者だってこれみんな健在で次行くわけにもいか
2: ない。やめなさい、
0: 大丈夫です、コメントが面白すぎて笑ってるだけで全然丸です、丸、はい、大丈夫、
1: ね、物欲に世界救われる前に寿命で終わっちゃうみたいなやつもいるかもしれない。
0: ということで市川さんどうでしょう。
2: ラジオだから分かる、今伊藤さんが罰印を出して
0: あの面白すぎて罰ってます、ね、面白すぎて罰、
2: はい、今のに絡むんですけど、3回目なんで3回目なんでお客さんの方も慣れてきて、あの初回の時はこのイベントはなんだっていう感じ の、
0: ね、異物感もありますよ、ね、そうあなんだなんだみたいな、
2: そうそう、うん、で2回目3回目、僕は3回目なんでお客さんの方もあの僕も言われましたけど、次いつ来るんですかとか 楽しみにしてましたっていうお客さんがだんだん増えてくださってるんで、

0: は。
1: 地域に馴染んできたんだなという気はしています。ほら、
0: いいこと言ってます
2: ね。美しく、まあ、と本当に。じゃあもういいですか。
0: これで解放しますか。
2: 言い残したことは
0: ないですか。
1: ないですね。
2: ないですか。
0: ないですか。ちょっとそれで OK です。
1: 大丈夫ですか。
2: うん、いやもう時間がまだあるよ。まだ
0: あるけど、あの変な、ちょっとね、トークだけだと耳を疲れちゃうんで、音楽をかけた方がいいかなと。そうですよね。
2: じゃあ僕のリクエストの曲をお願いします。
0: ありましたっけ。ああ、ということで、お二人ありがとうございました。
2: お疲れ様でございます。
0: まだ放送ありますが、じゃあということで、ありがとうございます。
2: 第2部ということで、
0: じゃあ会場でお会いしましょう。ありがとうございました。
1: 毎度毎度お騒がせいたしました。ありがとうございます。
2: お願いします。

映画ビブリオ古書堂の事件簿の主題歌サザンオールスターズで北鎌倉の思い出をお送りしています。第3回四太温泉大泉大沢のみの市は現在開催中、今月5月31日日曜日までの開催です。場所が1階モール南側特設会場、ドーンと広い会場にね、さまざまなものが置いてありますので、一期一会の出会いしてみてはいかがでしょうか。いや、お二人パワフルですね。本当にコントを見ているかのようなそんな気持ちになりました。本当にね、ぜひ皆さんに会いに行くのもいいですしね、人物いろんな出会いがあるかもしれませんので遊びに行ってみてください。この後お知らせを挟みまして11時台の目にお送りしていきます。引き続き Be Alive お付き合いください。

0: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
1: 鍋倉美穂です。
0: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。

0: 鍋倉美穂です。
1: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
0: 鍋倉美穂です。
1: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ。
0: 鍋倉美穂です。
2: ビーアークールの庄司浩一です。荒町の好きなところはお店に入ってみないとわからない人柄とか温かさがあります。ぜひ一度どこのお店でもいいので入ってみてください。よろしくお願いします。この町とラジオ3。
3: 団子茶屋荒町伊藤よしこ
4: 健一です。
3: 荒町商店街は人情味あふれる素敵な町です。昔からあるお店、新しくできたお店、いろいろ揃っています。うちは創業76年になります。個性がある方が多く優しい町です。この町とラジオ3。
5: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
6: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。11時です。
7: 在線コミュニティ FM の CS 仙台のお勧めするコミサパワープランナンバーは就活クラブ転生願望。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在東部仙台石巻地域気仙沼地域に濃霧注意報が出ています。東部では今日の昼前まで明日の昼前まで濃霧による見通しの悪さにご注意ください。外気温です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。また黄海に低気圧があって東北東へ進んでいて前線が日本の南に伸びています。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は南の風、晴れ時々曇りとなるでしょう。沿岸の波の高さは1メートルの予想です。西部の今日は東の風のち西の風、晴れ時々曇りとなるでしょう。今日日中の最高気温は石巻24度、仙台26度、古川と白石29度が見込まれています。降水確率です。この後東部西部ともに 0% です。変わって明日朝の様です。明日は前線の影響により雨となる見込みです。仙台明日朝の最低気温は14度、明日日中の最高気温も14度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。

皆様ごきげんよう。フルート奏者の佐々木純子です。これからのひとときを美しい音楽と楽しいトークでお楽しみいただければ幸いです。皆様の笑顔を想像しながら、純子様のお一人様スタートです。ぜひ最後までお付き合いくださいませ。この番組はセキュリティで未来を明るく照らす株式会社セキュリテラスの提供でお送りいたします。

改めまして皆様こんにちは。フルート奏者の佐々木純子です。本日はハイドンのセレナーデを取り上げます。

イドンのセレナーデとして知られている楽曲は、出版から150年以上経って偽作が疑われ、研究の結果ハイドンの作品ではないことが明らかになりました。本当の作曲者はロマン・ホフシュテッター。ロマン・ホフシュテッターはオーストリアの修道士。作曲家としてはアマチュアでしたが、ハイドンの信奉者で、ハイドンの音楽様式に倣って作曲を行っていました。ハイドンのセレナーデは、1777年、ハイドン作曲、弦楽四重奏曲第17番ヘ長調、作品 3-5 の第2楽章、アンダンテ・カンタービレとして、パリの出版社から出版されました。当時、この作品を持ち込んだホフシュテッターから、名前を伏せても構わないという条件で安価に買い取り、生前から人気のあったハイドン名義で出版されたものと推測されています。著作権という概念がなかった時代、このようなことが日常的に行われていたとも言われています。弦楽四重奏曲作品3は全6曲からなり、そのすべてがホフシュテッターの作曲でした。ホフシュテッターは自身の作品がハイドン名義で出版されたことを知らずに、1815年、修道士として生涯を閉じました。

純子様のお一人様。この番組はセキュリティで未来を明るく照らす株式会社セキュリテラスの提供でお送りしました。この後も素敵な時間をお過ごしくださいませ。ごきげんよう。

ここでパークバス会員登録受付のお知らせです。いすみ中央とパークタウンと循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスご利用の際必ず会員登録が必要です。 FM いすみでは今年4月からの1年間パークバスを利用できる会員登録を受付中です。昨年度登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく方は再度会員登録をお願いします。パークバスの会員登録の受付はいすみ中央駅ビルスイング3階 FM いすみまでお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までです。パークバス会員登録受付のご案内でした。

0: 森大輔でダイヤモンドでした。
1: 皆様の人生に寄り添い豊かで楽しい生活をサポート、お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
2: 単身者向けマンションキャンパティオ米賀袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
3: Creation of New Value, Discover New Value Produced by 金沢屋。
4: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
5: ママ整った？
6: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一の坂。
7: ねえ、週末空いてるの？
8: 久しぶりに。どう？
9: すまん、明日は手術があるんだ。
8: 手術？
9: 心配ない、日帰りだ。
10: 合腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。問い合わせは 0223958614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
0: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
11: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
12: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

さて届いているメッセージご紹介します。桜大根さんからすっとこ山形ドライブ旅行という見出しでいただいております。もう記事のようにご紹介見出しが出ております。チェイコちゃんこんにちは。晴れたり曇ったり忙しいお天気の仙台西部です。今朝は13度、最高気温28度です。昨日歯のかぶせ物が取れて歯医者さんに行ってきました。無事に治療してもらい安心して食事できるようになりました。急な治療に対応してくれた歯医者さんに感謝ですと。千恵子ちゃんのインスタ見ましたよと。阿波祭り見に行ったんですねと。そうなんですよ、見事ですね。やっぱり、市長にも手を振って、伊達部総裁の皆さんにも手を振って、あとはお世話になっている皆さんもね、歩かれていたので手を振っておりました。私は YouTube で見ましたと。豪華絢爛な山ぼこと元気な進み踊り、お祭り感楽しめましたよとね。ほんと YouTube もねやっぱりこうこの流していただけるとすごく嬉しいですよね。行きたい行けないって時とかもね、そうそうそう、便利な世の中です。それから果物トリスの投稿ありましたね。美味しそうですね、探してみます。そう、パイナップル味が出ててね、すごいフルーティーで美味しかったですよ。今日は世界計量記念日だそうですと。体重計塗るのは週に一度くらい。腕時計のバンドでおよその体重が分かります。浅漬けを作る時は野菜の量を測り、浅漬けの素を計量スプーンで測ってで作っています。他の料理は目分量です。千恵子ちゃんきっちり計量しますかと。ほぼしないですねでも絶対お菓子作りとかはね、まあ、最近やってないですけど、高校時代はよく計量でスプーンでやってましたけど、まあ、和食とかはまあ目分量ですよ。はいはい。体重計うちで今電池切れでずっと測ってなくって、今朝ね娘からね、そろそろ電池入れ直してさ、みんな何キロか測った方がいいんじゃないかと言われてましてはい、買って帰ります。12日火曜日から14日木曜日まで母と山形県へドライブ旅行に行ってきました。前日支度できず、出発当日に吸ったもんだでバタバタ支度と。家を出たのは夕方4時近くになりました。あるあるですね、我が家でもよくあります。日が長い季節、標識がよく見えて助かりました。大きな目的は長井市の白つつじ祭り。白つつじ公園が真っ白なつじいっぱいになり、夜はライトアップもあるそうで、12日は移動だけになってしまい残念と。メイク落としとヘアブラシを忘れて、ドラッグストアへ買いに行きました。山形駅直行のホテルに2泊して13日、白つつじ公園ゴーと。よく晴れて暑いくらいでした。ナビなしの車の私、ナビに熱中したら危険だよねと思いつけなかったんですと。地図を読み込んで出かけるのですが、今回は地図もない、迷子になり材木屋さんで道を尋ねました。どこにもコンビニは見当たらずでしたと。地図まで書いて説明してくれた材木屋さん、おかみさんに感謝です。なんて優しいんだろう。1時間20分かかって白筋公園に到着しました。昨年は行く時期が早すぎてつぼみでした。今年は満開です。ふんわり甘く上品な香りが風に乗って漂ってきます。白ツツジの他は松と藤棚、どこを見渡しても白ツツジ。小川が流れ、噴水の音も気持ちいい白ツツジ公園、とっても綺麗でしたと。夜は京都料理を食べられる居酒屋さん、揚げ膳生前の2日間と。美味しくて贅沢な時間を母とゆっくり過ごせました。帰り道、高速道路の峠道は霧で真っ白、雨もザーザー降りで視界が悪く緊張して運転していたら、肩や二の腕が筋肉痛になりましたよと。母88歳、今から来年も行きたいなと言っています。今日も暑いですねということでいただいてます。そう、旅のねお写真もたくさんいただいていて、いや大空バッグの白つつじもだし、お母さんの笑顔も素敵だし、美味しいものも私もなんか行った気分になりました。それから運転していたということでね、まあ、右手か運転焼けしましたと。暑いしね、そうそう、外出して手を洗った後、面倒に日焼け止めつけないためですと。手カバーはツルツル滑って怖いので、指の利きか手首までのものを使っています。長井市の白水公園の写真ね、添付しますと。郷土料理屋さん、食べた、一夜干しイカ美味しそう、山形牛の串焼き、お刺身盛り合わせ、玉こんにゃく、山形芋煮の写真ということでいただいてました。それから、急な暑さで小さく頭痛してましたけど、千恵子ちゃんの笑い声で飛んでいきましたということで、ね、先ほどの2人面白かったですね。私もあまりにも面白すぎて何度も大声で笑ってしまったんですが、その声で何かが皆さんにとってプラスになっていったら嬉しいです。いやー、それにしても気圧の変化、気温の変化、私も結構偏頭痛持ちなので、かなりここ最近は薬に頼っていたりもしましたがね。
できれば飲みたくないですけどね、この辺がやっぱりうまくね調整しなきゃなって私は思っていたので、同じ思いをされている方がいるんだなというところで、疲れが溜まっていたり寝不足だったりねすると、気圧もそうですがやっぱりこの時期って頭が痛くなりやすいので、ご家族のことでいつも頑張ってらっしゃる桜大根さんね、無理なさらずって言ってもやることいっぱいあるかと思いますが、でもね休めるときはちゃんとね休んでくださいね。私もそういうのが自分に言い聞かせておりました。リクエストは何曲かいただいておりましたが、全部ねちょっと今調べたんですがなかったので、これに懲りずまた、ね、リクエスト今後お待ちしております。いつもメッセージありがとうございます。ではでは曲をかけましょう。今度の土曜日ね運動会なんですね、我が子たち。先週土曜日も運動会でしたかね、今月はそういう時期なので、運動会で多く流れるであろうミセスの曲をかけます。ミセスグリーンアップルで青と夏。

0: 時刻は11時41分を回っています。仙台アップデートのコーナーです。今日この時間は毎月1回お送りしております。東邦学院大学大学院生で石巻専修大学助教でいらっしゃいます若林雅子さんの私のお気に入りのコーナーです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まあ5月もう毎日暑いですけれども、はい、暑いですけどお変わりなくお過ごしでございますか。
1: はい、私、昨日50歳になりました
0: お誕生日おめでとうございます。
1: 5月19日です。
0: 行く行くすごいご自身表してるような、はい、勢いのある誕生日の
1: 日、はい、老眼も進んでますがまだまだ行きますよ。
0: いろんな意味で、はい、昨日はじゃあ家族でちょっとお祝いもしたんですか。
1: そうですね、うん、すっかり忘れてたら夫がですね夜まで空いてるケーキ屋さん探して
0: 優しい
1: 買ってきてくれて美味しいねって言って
0: 優しい。
1: あ、びっくりしました。めったにそういうことやらないんですけど
0: 頑張ってる姿見てるからじゃないですか。
1: よかった頑張ってて
0: さあそんな、はい、忙しいというかいろんな顔を持っている若林さんなんですけど、はい、今日はそんな特徴が分かるようなトークがいろいろとねありますね、
1: はい、今日は、何でしょう、ごったにな感じで参りたいと思います、
0: 全部がでも旬だったりプラスになりの情報が多いので
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: まずはどの話題からいきましょうか。
1: そうですね、今私、はい、こまこまとスマホのアプリで英語を勉強してまして、うんうん、そしたらなんか長女が新しく入った大学でですね、うん、イングリッシュカフェっていうイベントがあったんですよね。
0: イングリッシュカフェ？
1: 何英語話しながらコーヒー飲むのっていう、
0: かっこいい、
1: ね、かっこいいじゃないですか、うん、だからなんか娘が行くっていうから、うん、お母さんも来てみたらとか言われて、いいのじゃあ行こうかなとか言って行ったんですよ、うんうん、ね、そしたらフィンランドとか台湾とかの留学生もいて、で本当にみんな英語で喋ってるんですよ、うん、でまあほら日本人だからもう to be shy and nervous みたいなもう恥ずかしがり屋でド緊張みたいな感じでやったんですけど、うん、そこでもう後半もはや日本語で話してる時間に、うんうんうん、どういう方ですかみたいな感じ で、ね、若林って言います、うんうん、ってなんか大学院生で石巻専修大学で助教やってるんですって言ったらその人がなんかすごい不思議な顔してあれその話どこかで聞いたことあるんですけど
0: あれ
1: でラジオで話してましたかとかいう話になっておってちょっとすごい今もそうなんですけど

0: 嬉しくないですか。
1: めっちゃ嬉しいです。私もっと頑張ろうと思った。
0: もしかして、あれラジオに喋ってる方ですかとか、こういうこと言ってませんでしたかっていうのが、うん、実はゲストの方とか、うん、レギュラーゲストの方ポツリポツリあるんですよ。なんかね、もちろん知り合いの方聞いてるの嬉しいんですけど、うんうんうん、このあれって知らない方からなんかあれデジャブ聞いたことあるみたいな、うんうん、あります。それなんかすごいトトロの状態にな
1: って、でも本当、うん、あやっててよかったって思って
0: ね。え
1: ね、本当私も
0: みんなの雅子さんになってますね。じゃあね、
1: よかったです。本当にあの時伊藤さんと名刺交換して本当よかった、
0: うん、でもさ出会いなんてそんなもんで、やっぱり、うん、こうやっぱりあの時の出会いが、うん、でこの方ともっと一緒にお話ししたい、みんなのプラスになるかもみたいなことで、うんうん、手をつなぎ合っていろんな企画だったりイベントが生まれるわけで、
1: うん、
0: すごいですね。
1: よかった。
0: 私もですよ、なんか お会いしてちょっと今いろんな顔があるって言ったんですけど、うん、もう今日もそこ全部引き出しを開けるぐらいの勢いで、イングリッシュカフェにも話してますけどね、はい、
1: あのクッキー作ったんですけど、はい、さっきあのお菓子作りの話出たじゃないですか、はいはいはい、
0: 分量を測る測らない話、ね、
1: そうそうそう、私ねお菓子作りってきっちりグラム単位で測んなきゃ気が済まないから本当進まないんです。
0: 失敗するからでもその方がいいんですよ。お菓子だけは適当じゃダメなのよ、うん、
1: ダメなの。
0: いやあれちょっと違うだけで全然違うんですよ。
1: あじゃ あの
0: 素晴らしいと思います。
1: レシピサイト見てだからあの結構あのちゃんとしたスケール買ってやるんだけども、うんうん、準備と測るだけですっごい疲れちゃって次につなげないみたいなそうそうそう。でもあの意外と作り慣れてる方って、うん、あの割と雑多に作る方、クッキーだったんですよ。
0: もう分かってんぞ分量。そうそうそうそう、これでほらあれですよおばあちゃんみたいなもんで最初の分量が分かってっからすくったら誤差なしみたいな、
1: うん、で なんとなくこれぐらいの柔らかさだから OK とか言われて、うん、OK とかそういう
0: 私もそうなんだ
1: いう感じでですね、うんうん、けどあの、ま、そっちにも気がそれてたのもあって、うん、一生懸命英語しゃべらなきゃっていうよりは伝わればいい伝わればいい、うんうんうん、お願い私の気持ち伝われみたいな感じでやってたんですけど、うん、ねえ、まあ、すごい大事だな経験だったなと思って。
0: またちなみにアプリで日々勉強してるじゃないですか、はい、その時のこうあのいろいろ覚えたことがパッて出てきた。
1: 全然
0: あでもそれでもいつかパッと出る時があるんだけど、蓄積はされてるけどやっぱりね慣れ、そこの場に慣れるのがまず最初なん
1: です
0: よ。
1: そうそうそう、帰ってから思い出すの
0: あの時あれ使えなかったんだね。
1: そう、
2: 緊急地震速報です。沖縄本島近海で地震、次の地域は強い揺れに警戒してください。奄美群島、緊急地震速報です。沖縄本島近海で地震、次の地域は強い揺れに警戒してください。奄美群島、緊急地震速報でした。該当する地域の方々は倒れやすい家具などから離れ、テーブルの下などに入って身を守ってください。車を運転中の方は慌てずに車をゆっくり止めてください。上から落ちてくるもの、倒れてくるものに気をつけてください。地震
0: やっぱり日本でもできる、
1: うん、やってるとあこれ次使えるとか思ったりも
0: そっか
1: と
0: するね。
3: 緊急地震速報です。奄美群島では強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。奄美群島では強い揺れに警戒してください。倒れやすい家具などからは離れてください。テーブルや机の下に隠れてください。姿勢を低くして頭を守ってください。また震源が海底の場合、津波に警戒が必要です。怪我をしないよう身を守ってください。緊急地震速報です。奄美群島では強い揺れに警戒してください。テレビの画面では現在鹿児島県
1: とできるドラムって言ったら CCB しかいないなっていう。
0: あ、分かり
1: よかった分かって
0: 。シシドカフカさんっていう方もね、
1: そうですよね、
0: 最近っていらっしゃいますけど、
1: かっこいい
0: CCB。 じゃあチエコの C でチエコチエコバンドでいきますはい、じゃあ仲間入りしてください。
1: 仲間入りやります。
0: そして若林さんの楽器としては、はい、
1: あそうですね、あの6月の7日に、うん、とっておきの音楽祭っていうのがあるんですよ。
0: ええ、
1: あの何でしょう、障害のある人ない人も一緒に音楽楽しんで、うん、心のバリアフリーを目指しましょうっていうような
0: あ、ね、
1: あれにエントリーをしてまして、うん、なのであの宮城県庁前で、はい、2時半から3時まで演奏する予定です、
0: うん、はい、
1: でそのために、まあ、毎週日曜日にね、うん、みんなで集まって本番のために練習をしてるんですけれども、この間ちょっといつもの練習場所と違くって、うん、時間も場所も間違えて全然違う場所に行ったっていうことがあって、あ疲れてるな私みたいな。
0: ありますよね。あれ
1: 通りでみんな来ない。

0: ないと思ったら私が間違えてたみたいなそうそう、そこで、うん、でもまあ前半はみんなでおしゃべりして、うん、後半みんなでわーってやって終わるみたいな、うん、でもなんか知らないけど本番間に合わせちゃうみたいな感じですかね、うんうんうんうん、だけどほらやっぱりねそういう時間ってすごい大事で、ね、うん、あの結局楽器服ってすごい疲れるじゃないですか、ドラム叩くもそうなんですけど、うん、体動かすと、うん、夜ゆっくり眠れるっていうかな、
1: そっか、うん、忙しい中でも自分の中の趣味だったり特技があったらその時間にちょっとでも費やすと、
0: うん、そうそうそうそう、
1: ぐっすり眠れて、
0: なんか道間違えた時に、うん、会場間違えた時にもう帰ろうかなって思ったんですけど行ってよかった私もと思って
1: 改めて
0: 改めて、
1: とっておきの音楽祭6月7日日曜日の、はい、2時30分頃から3時まで県庁前で、はい、出られるということで、
0: はい、ゴルテンブラスアンサンブル、
1: ゴルテンブラスアンサンブルでメンバーでございますね、
0: はい、あの最初10人で始めたんですけど、うん、はい、なんかみんなゴルゴ13に何かしら縁があって、でなんか一人は漫画持ってたとか、で私は何の縁があったかっていうと、まあ、話も知ってていろいろやってたんですけど、あの車で夫が運転してる時に車で寝てて、突然あの私の後ろに立つなっていう寝言を言ったらしくてそれがあのずっと夫の語り草みたいに、
1: 面白い、
0: お前はゴルゴかって言われたのが、うん、それ
1: そういう縁
0: そういう縁
1: すごい無理やり持ってる
0: 、まあ、なので、ええ、まああのジャズがお好きな千恵子様には、はい、あの分かるかと思うんです
1: けど、ジャズで言えばジャズ演奏
0: ジャズもシングシングシングやります。
1: あ、そうですか、うんうん、
0: シングシングシングも結構トロンボーン、うん、私一人のソロがあって、うん、毎回反省しかしない
1: みたいな、いやいや VV やってくださいイケイケでいってください、
0: あと風あのブームの風になりたいとかね、
1: 皆さん知ってる曲、
0: ね、そうそうそう、うん、あと最新の曲で言うと、うん、カリスマックス、
1: あカリスマックスやっちゃう、
0: で私あれし全然あのなんだろう、噂でしか聞いたことなくってあのでこ帰ってきて子供たちに、はい、ね、カリスマックスって知ってるって言ったら、お母さん何言ってんの、 YouTube 見なさいよって怒られて、うんうんうん、YouTube 見たら めっちゃ楽しいの、ええ、でもそういうなんかこういろんな十何人のメンバーがみんな好きな曲を持ち寄って演奏するんだけど、ええ、私の知らない曲ももちろんあって、うん、それをあの子供たちにこう広めて、うん、それをさらに私がインプットするみたいな、
1: なるほど、
0: もう最近のねサカナクションのこれわかんない
1: これわかんないってラジオなんていろいろ流行ってるんですよね
0: そう
1: それも取り入れながら演奏されると、
0: いろんなことをですね、はい、あの取り入れてあのグレードアップしていきたいなと思っております。
1: はい、まあ、今音楽のお話しましたけど、はい、あとはそっか石巻専修大学関連だと前も話してましたけど、オープンキャンパスが5月末30土曜日ですね。
0: そうなんです、はい、あの本当ね、あのみんなで準備してて、私はちょっと今回は行かないんですけれども、うんうん、
1: ありますよと、
0: はい、うん、で結構ゴールデンウィーク私の周りも行ってた、あの石巻界隈行ってた人が多くって、うんうん、なんかキャプテンカンガルーっていう、前にも話したかもしれないんですけど、沖縄に本店があって、うん、あの唯一支店があるっていうハンバーガー屋さんとか、うん、あとはなんかあと聞いたのはなんか御朱印みたいな感じで猫印っていうのがあるらしくて、うん、そういうなんか猫の紙をこうあの集めることができるみたいな、何でしたっけ、ね、田代島、猫がいっぱいいる島があるじゃないですか、それ関連でいろんなことやってるっていうのがあったので、うん、あの天気も良くなってきたのでね、なんかお散歩がてら行ってみたらって思います。
1: 30の土曜日ですね、
0: はいはい、
1: あとなんか石巻関連の先ほど土産 B でもいただいたのでこういうのも変えたりも向こうでしますから
0: そうなんですよ、途中のね、はいはい、東松島の道の駅とかで、うん、いろんな石巻関連のグッズも売ってますので、うん、お土産で、
1: はい、新鮮出してみたくなってますいやいや本当に今5月6月そして6月といえば次回、はい、あのあれなんですよね、小学校の校長先生呼ぶよなんてお話、
0: そうなんです、
1: この近隣のめちゃめちゃ近いとあるあの小学校の先生を
0: その辺の小学校の先生にお声掛けをしたらですね、
1: 絞られますけど、
0: 2つ返事で OK してくださいまして、
1: 予定を開けてくださったということで、
0: はい、そうなんですよ、私が前期課程の時に、うん、あの保護者向けのギガスクール構想の説明、うん、あの、はいはい、学習会みたいなのやってたんですけど、うん、その時にあのお話しさせていただいた校長先生なんですけど、うん、ギガスクール構想とかはもちろんなんですけれども、あの校長室にガンダムがあったりとかあの子供たちがすごいあの行きたいなって思うような環境を作ってくれる先生、
1: あらじゃあガンダム禁句ですね、行ってしまったらそれだけで10分になっちゃいますよね先生の前でね、
0: もういろんなあの鉄道も好きですし
1: 分かりました、
0: もうで市の

0: 話はあるけど趣味の話も多趣味だということですね。
1: そうそうそうそう、なのでただ先生はすごいなんか保護者の方々にもありがたいと思ってくれるようなお話をっていう、ね、
0: 貴重な10分にしましょうよ。
1: そうなんです。その話はまた今度みたいな。
0: 6月の次回が17ですね、はい、第3の水曜日17日のこの同じ時間、はい、11時40分頃、
1: はいはい、
0: 地元の小学校の校長先生が遊びに来ます、はい、いやいや。そして7月はなんか緊急会があるということで今パンパン、はい、頭パンパンっていうのを
1: 絵本に書いてますけど、はい、今まで1ページなんか2ページぐらいだったんですけど、はいはい、今回4から8ページっていうすごいなんか幅がでかいやつなので、なんだかんだ言ってね詰め込んだらそんぐらいになっちゃうんだろうなって思いながら、でもなんか考えてるだけで時間が過ぎるみたいな
0: このコーナーのタイトル私のお気に入りっていうことで、はい、なんかこうどうとでもいけるようなテーマですけど、はい、最初そうやっぱり出会った頃からそういうイメージありますけど、なんかこの年数重ねるというかこうな回数重ねるとよりこのタイトルで良かった感がすごいある。
1: そうなんですよ、もうね腕が2本じゃ足りない
0: なんかいやそれこそなんかどんどん忙しくどんどんアクティブになってるから
1: ありがとうございます。
0: すごすぎる。
1: でもその活動のうちにここも入ってるので、
0: じゃあ回していただいて
1: こちらも幅を広げてくれたここです
0: ということで、そろそろお別れの時間となりました、はい、若林正子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

エンディングのお時間です。メッセージ届きました。 STG47 さんからね、さまざまな方の訃報が届いていますということで、そうコナンのランちゃんのね、声をやっていた山崎若菜さんが亡くなられて、私もびっくりしちゃいましたけどね、もうなんかすごく悲しすぎて、でもたくさん名作を残してくれたので、ね、しっかりと愛していきたいなと思いました。そして渋谷リコミで桜大根さんからリクエストの候補いただいておりましたが、ごめんなさい、ナッキンコールラブ、タラスウィフト、シェイクイットオフいただいておりましたが、明日ねかけたいと思いますので、ぜひ明日も聴いていただけると嬉しいなと思います。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。先ほど若林さんが5月生まれ、昨日お誕生日ということなんですが、実はうちの母も一昨日誕生日で、なんか私の大切な皆さんが5月生まれ多いので、私は誕生日5月じゃないけど、なんかハッピーな5月になっております。皆さんね、5月引き続き番組にお付き合いいただけると嬉しいなと思いますが、いろんな、ね、情報もお寄せください。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手伊藤千恵子でした。 FM 泉 B アライブ、この番組は清潔機の提供でお送りしました。

0: ラジオで自分の番組始めてみませんか？
1: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
0: 自分の活動を PR したい。
1: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
0: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
1: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
0: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
1: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
0: 何かやってみたい、その思い

0: ラジオ3で叶えてみませんか。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: Radio 3、 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。12時です。 Stay tuned 76.2 Radio 3

0: 土鍋な。
1: もしもし。
2: あ、もしもし。
1: お名前とおところ教えてください。
2: はい、ドイツ在住のサムライアパートメントの京都申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 電波大丈夫かな、聞こえてるかな。もしもし。
1: もしもし。元気ですか。
2: 元気ですか。なんとかやってます。
1: 何してんですか今。
2: 今ですか、
1: はい、
2: 今あの朝なんですよ。
1: 朝の何時。
2: 5時ぐらいですね。
1: 5時。めっちゃ早起きね、
2: はい、うん、あの起こさないでもらっていいですか。
1: ほらラジオの時間だからね。
2: そうなんですよね。あ、日本はもうお昼ですか。
1: お昼だよ。お昼12時回ったよ。
2: そうですか。
1: はい、
2: はい、
1: どんなテンションなの。
2: すいませんね、こんな感じで申し訳ございません、
1: はい、
2: マライナーマサミとサムナーアパートメント、今日がお届けするリズムオブジアース、
1: はい、
2: スタートいたします。よろしくお願いします。なんすかこの茶番な感じね。はい、
1: いいよね。うん、いいよ、
2: はい、はい、そうなんです。私今ドイツにいるんです
1: ね。え、ドイツ
2: 公演真っ只中、ちょうどね、真ん中移動日なんですけど、今日
1: 、はい、移動日、
2: デュッセルドルフに。
1: デュッセルドルフ。
2: 言い慣れてないね。
1: 言えないよ、難しい。
2: そう、デュッセルドルフはね、日本人がね、多く住む街なんですけど、
1: ね、そうな
2: ん、はい、そちらに向けて今移動する日なんですけどね。
1: 気をつけて。
2: わ、はい、かりました、はい、それでは失礼します。あと今日は一人で頑張ってください。
1: ちょっとやめて、ね、置いてかないで。
2: はい、じゃあ、はい、やっていきましょうね今日もね、
1: はい、
2: よろしくお願いします、
1: はい、この番組はフラ・タヒチアンダンス教室マライノアと和太鼓教室サムライリズムアカデミーの提供でお送りします。ダンスや音楽にまつわる情報やお昼時にぴったりの心地よい音楽をお届けしていきます。約15分間お付き合いください。
2: はい、ということで、
1: まあ、
2: 今日はドイツに私が行ってるということもありまして、
1: うん、
2: なんか台本の方がドイツ尽くしですよね。
1: そうそうそう、ドイツのことね、いろいろ、はい、私も知らないこと多いし、
2: はい、
1: いろいろね質問してみたいな。
2: なるほどね、
1: うん、
2: ドイツ人の僕に。
1: そう、ドイツ在住でしょ。
2: ドイツカブレの在住のね、
1: うん、
2: はい、
1: はい、
2: わかりました。わかる範囲で僕が経験させていただいたことの中では、
1: うんうん、
2: 言えるかな。
1: はい、
2: はい、じゃあ
1: いいですか。
2: 何でも聞いてくれ。
1: あ、何でも来い、はい、じゃあ最初ドイツの、
2: はい、
1: なんかこう日本とは違う食文化みたいな、
2: あ、
1: うん、のあります。
2: ちゃんとコテコテの質問ですね。
1: 美味しいもの。
2: 美味しいものね、
1: うん、そう、
2: 口に合うのって言われるんですけど、
1: うん、そう、胃もたれしないのみたいな、
2: ね、まず塩分はでも多いですよ
1: やっぱね。
2: なんかでも食べてるもの自体は日本でもやっぱ慣れてるというか、
1: うんうん、
2: まあ皆さんも想像つくと思うんですけど、ソーセージとかね、ハムとかね、そういうものが多い、
1: うんうん、
2: あとは主食が基本的にはパンとか、
1: うんうんうん、
2: まあ芋類、
1: 芋、
2: うん、まあその何ですか、それこそあのジャーマンポテトみたいな、
1: ね、
2: ジャーマンポテトですよね、名前の通りですけど、
1: うんうん、
2: なんかああいう、まあ、すりつぶしたようなものとかね、うん、そういうものが多いのかな。でやっぱり朝食は基本的に、
1: うん、
2: あのパンなので、
1: うん、
2: まあ、当然ご飯とかは基本的には出ないから、ホテルとか泊まっても、
1: うん、ない、
2: うん、ないです。パンなんです。
1: なんかこう恋しくなりません？
2: 意外に食べ物、やっぱりこう向こうの食べ物をこう食べたいっていうか、うん、そのせっかくドイツにいるんだから、
1: うんうんうん、
2: 一旦日本の食を離れるのもいいだろうって思うので、
1: うんうん、
2: あの意外にね恋しくならないもんです。2週間ぐらいだと、
1: うん、
2: あの全然大丈夫、
1: で
2: むしろそんなこと

0: と考えてる余裕ないぐらい、
1: 忙しい
0: 演奏で忙しいから、
1: そっかそっか、
0: なんかもうとにかく移動して食べて、あの次移動して演奏してみたいな感じなので、意外となんかこう日本食食べたいなとは当然思うけど、なんか味噌汁飲まないととか米食べないとっては意外になんないもんですね。
1: なんか日本のソーセージとかハムより味濃かったりするんですか？
0: あのそれは実はね、あのドイツはまあソーセージ文化なんですけど、その地域によって地方によってその食べ方や味が違うんですよ。でバイエルンだったかな、バイエルンっていうところだと白いちょっとこう太めのソーセージで、あの薄皮を切ってナイフで切ってその皮を剥いで、あの中のお肉のところだけ食べるっていうのもあるんですよ。それは多分ねボイルしてあるんですけど、それを薄皮をスーッと切って、
1: ナイフとか
0: ナイフで切って、そう、それを剥いて食べる、それをねなんかね基本的に結構ね初回は食べさせられたかな、あの たまたま泊まったホテルがそのスタイルのものが多くて、で朝食もね毎同じホテルにね1週間ぐらい滞在してるんですけど、毎朝同じものが出るから、それはさすがにね多分ね飽きましたね。あとねドイツで有名な、よく日本とかでもあの売ってますけどお菓子で、あのプレッツェルね、あります、
1: こういうなんか網みたいな、ね、
0: ああいうちょっとこうあれもまた甘じょっぱい感じの味付けですけど、
1: 本家美味しそう、
0: 美味しいです、美味しいです、ね、はい、で結構僕らがあの泊まっあのずっと滞在してる町が結構あのドイツの中の田舎のね、シュパイヤーっていう町がベースなんですけど、そこはね割とねそのプレッツェルはなんか有名な場所らしいんですよね。だ基本的にやっぱりあのご存知の通りビールが、もう水よりビールの方が安いっていう国なので、そうなのでもうビールに合うやっぱりこう塩味のある、食べ物っていうのが多い印象かな。
1: 飲むんですかビール、あっちでみんな
0: 飲む飲みます。もうそれが楽しみなんで。
1: あそうかいいな、飲めないけど私は、
0: でもやっぱりあのビール、ビールもねいろいろ種類があって、結構メンバーの中でも好き嫌いが分かれるんですけど、あの結構まあ代表的なのだと結構日本とかでも売ってるのとバイゼンビールとか、ちょっとね、あのあれ麦がちょっと濃いのかな、であのフルーティーな味がしてて、あの、ね、もしかしたら、ね、バイゼンみたいなの飲めるかもしれないです。あの俺バイゼン好きなんですけど、バナナみたいな匂いが香りがしてくるんですけど、
1: 甘い感じ
0: ね。そうそう、ビールにしてはちょっと濃いめなんですけど、濃いって言ってもその苦味が濃いんじゃなくて、その甘みがある印象ですね。
1: 日本で売ってます？
0: 日本でもねバイツェン売ってますよ。輸入のビールとか取り扱っているところとかもあるかもしれないですね。僕は結構バイツェン好きなんですけどね。
1: バイツェン、
0: あと、まあ、飲みやすさで言うとピルスナーっていう、
1: ピルスナー、
0: 割とその辺だとこうサラッとしてる口だったりとかするのかな。
1: まあ
0: な
1: んかね、おすすめ。
0: はい、僕はあのバイゼン一択になっちゃうんですけど。
1: ああそうなんだ。
0: まあ、ピルスナーはなんかもうちょっと苦手な人でもサラッといける感じなのかなと思いますね。あとあのビールと、なんだろう、ライム、なんかまあ日本でいうとあのスプライトみたいなものとかをちょっとこうあの柑橘っぽいジュースを混ぜたラードラーっていうのがあって、
1: ラードラー、
0: はい、
1: ビールとはまた違う、
0: そうそうそう、いわゆるあのこっちでいうとなんかシャンディーガフみたいな、あのビールとジンジャーエールを混ぜてカクテルみたいなのあるじゃないですか、あんな感じでちょっとこうそこビールの苦味にその柑橘の味を入れて飲みやすくするっていうのもあって、結構ねそういうラードラも女性には人気みたいですよ。
1: それはちょっと飲めそうかも、
0: はい、そんな感じですかね、食に関しては、
1: 食ね、なんか行ってみたい、
0: 行きましょう、
1: 行ってみたい、宝くじ当たったら、
0: ね、宝くじ当たったらそう、
1: あとなんかこう綺麗な場所、なんかこうドイツに行ったらここに行った方がいいよみたいな。
0: あ、実際僕もあのドイツの中って言っても、あのベルリンとか、そっち側は行ったことが実はなくて、まあ、でも割と皆さんがこうよく名前知ってるようなこういわゆるさっきも言ったデュッセルドルフとか、あとフランクフルトと
1: か、フランクフルト、
0: だいたいフランクフルトの、フランクフルトってあの食べ物あるじゃないですか、そう、あれもフランクフルトの地域の中のこうソーセージの種類みたいな感じがしているんですけど、 とかね、割とそういう

0: ちょっとフランスの方に近い、ところなんですけれども、うん、ドイツはね基本的にどこの町に行っても、うん、やっぱりこう教会があるので、ね、教会すごく大きい教会があるから、うん、どこ割とどこに行ってもね、おすごいヨーロッパ来たんだっていう、僕がその滞在しているシュパイアっていうところにも、うん、シュパイア大聖堂っていうその大きい聖堂があるんですけど、うん、そこなんかもやっぱりすごいいいし、うん、あとそうですね、あそこはトリアっていうところがあって、うん、
1: トリア
0: っていう場所があって、まあ、結構これもコアなんですけど、うん、トリアも大聖堂結構いっぱいあるのと、うん、あとポルタニグラっていうその世界遺産があって、うんうんうん、その辺とかもねすごくこう景色が綺麗だったりするので、うん、なんか意外にベルリンとか行くとベルリンの壁って、うんうんうん、見たいんだけどと思ったりするんですけど、なんか現地の人からするとベルリンの壁だったら結構ね短いからね、うん、パッと見てね、あこんなもん言い方悪いかもしれないけどこんなもんかって感じになるからね、うん、まあ、別に行かなくてもいいよとかって言われたりするんですけど、あ、まあ、一度見てみたいですけどね、僕はね、そうなんかだからやっぱりせっかくドイツ行くんだと、うん、俺的にはやっぱこうその大聖堂、うんうん、教会の中にも入れたりするんで、うんうんうん、やっぱすごいんですよ、こうまあシーンとしててね、当然大きい声とか出せないんで、うん、シーンとしててすごいその建物の作りが、うん、やっぱ全然日本のね、うん、建物の作りと違うし、うん、そういうものがもうかなり、あこれだけでも見てても幸せって思えるような、うんうん、ものが多いかな。やっぱどこのデュッセル行ってもフランクフルト行っても基本的に聖堂はあるので、うん、割とそういうところに行くといいのかなと思ったりしますね。
1: 写真いっぱいアップしてください、ね、
0: 分かりました、
1: はい、皆さん見て写真インスタね、
0: 写真見てみてください、ね、僕も今回もカメラ持っていきますし、うん、そうなんかね今クライムとかもねなんかカメラ買おうと計画してるみたいな、ドイツに持っていきたいなとか言っててね、
1: うんうん、
0: なんかサマパみんなカメラを担いでいくかもしれない
1: です、ね、おじゃあいっぱいね、うん、いっぱい配信してください、
0: そうですね、うん、はい、頑張りま す,
1: いします、はいはい、
0: さあということで、
1: はい、面白かったな、ま
0: あ、ちょうどね後半戦なんですよ、僕ドイツの
1: 今、ね、
0: ツアーもねちょうど13日から行って20日だから今半分来て、
1: うん、
0: はい、ここからまたもう半分って感じなんですけどね、後半もねいろんな場所で演奏してまいりますのでね、
1: はい、体調崩さないように、
0: はい、それだけが心配でも
1: 本当に、
0: ね、今のところ大丈夫です、
1: はいはい、頑張ってください、
0: はい、さあまさみさんの方は何か教室の方の告知とかあったりしますか、
1: はい、6月ちょっとねまだ、うん、言えないんで
0: 言えない
1: 次回か
0: な、仮ね、仮で入ってるけどまだ詳細が出てない、
1: ね、そうそうそうなの、
0: そういうのもありますからね、うん、
1: はい、
0: はい、私も6月はですね7日に広島の方にね、は
1: い、忙しい、
0: 帰ってきてすぐ行きますので、
1: 帰ってきてほんとすぐですね、
0: はい、そうなんですよ、はい、一緒に皆さん広島行きましょう、
1: 広島ね、はい、広島の話も今度聞きましょう、ああ、皆さん、
0: う、ね、うん、広島も ね楽しんでいきたいと思います、
1: はい、
0: はい、
1: あっという間にエンディングのお時間となってしまいました、
0: はい、
1: お付き合いいただきありがとうございました、
0: ありがとうございました。
1: この番組では和太鼓やサヒチアンダンスなどの質問や応援メッセージなどを受け付けております、
0: はい、
1: はい、rote762@gmail.com rote762@gmail.com または私たちのインスタグラムの DM までメッセージお寄せください、
0: はい、
1: はい、
0: ね、ドイツ、
1: うん、
0: まあ、この今流れてるエンディング曲、まさに今回のドイツのツアーのタイトルなんですけどもね、うん、シャッチーというね、君は宝物、
1: 宝物、
0: はい、
1: はい、
0: これからもねちょっと後半戦、うん、かましてきますので
1: 頑張ってくださいね、
0: はい、またね帰ってきたら、はい、お土産話、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: 楽しみに
0: していきたいなと思いますのでよろしくお願いします、
1: はい、
0: はい、それでは最後はですねタフ七号でバイバイを意味するナーナでお別れしましょう、次回6月もまたね楽しくやっていきましょう、
1: はい、
0: それではせーの、
1: ナーナー。

ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索して、ぜひお聞きください。

仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と

0: 午前10時半仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
1: 豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまでバイオリンのことならお任せください。地下鉄北四番町駅すぐの松尾弦楽器で皆様をお待ちしております。
2: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

ボナムジカ。皆様ご機嫌いかがですか。仙台フィルハーモニー管弦楽団バイオリン奏者長谷川康史です。この番組はクラシック音楽を楽しみながらゲストの方とのトークを交えた30分の番組です。毎回さまざまな分野からゲストをお招きし、音楽に対する考え、あるいは自由な話題など存分にお話ししていただくコーナーもあります。番組の後半にはコンサート情報などの旬の話題、またここだけの話も飛び出してくることもあるかもしれません。それでは30分間ごゆっくりお楽しみください。この番組は仙台市営地下鉄北4番町駅徒歩1分、松尾弦楽器の提供でお送りします。はい、ということで今日の1曲目です。今日の1曲目はショパンの別れのワルツをお聴きください。

0: はい、ということでパルジャムをお話ししましょうのコーナーです。今日はゲストに仙台フィルバイオリン奏者の工藤隆さん、そして番組準レギュラーで仙台フィル事務局員の伊藤光大さんにお越しいただいております。
1: はい、
0: 後半のこのコーナーは工藤ちゃんの今後のに取り組んでみたいこと、もしくはこれからの予定みたいなところなんですけど、
2: はい、
0: まずこっからいきましょう。私は仙台フィルの中でボランティア部っていうのに所属しておりましてですね、はい、組合の方でね、はい、いろいろこうボランティア活動をこうやボランティア活動やってますって変だよねボランティア活動をしてみませんかっていうオファーが来た時に、はい、仙台フィルメンバーいろんな人に声をかけて、うん、どこそこで演奏してみませんかっていうようないう係をやってるんですよ、
2: はい、
0: で工藤ちゃんに8月のやつをちょっとお願いしようということになっておりまして、8月に工藤ちゃんね東北大学病院で演奏することになってますが、覚えてる？
2: はい、覚えております。
1: そうです、これで覚えてないですとか言ったらね
0: そしたらもう一回ここでね最初から説明しなきゃいけなかったんだけれども、ね、スケジュール確認から始まるわけなんですけれども、
2: はい、
0: うん、ということでいろいろねちょっとね仙台フィルメンバー本業以外にもやることがいっぱい出てくると思いますけれども、ぜひぜひいろんなところにね顔出して、はい、頑張ってほしいと思います。
2: はい、
0: で、工藤ちゃんその前にもう終わってることになるのか、5月16日大宮でっていうのね、今日収録日が4月24日って言っちゃってるから現時点では放送日の時点では5月16日の大宮っていうのは終わってることになってるんですよね。
2: あ、そうですね、
0: はい、なのですいません、なんかいろいろ話聞こうと思ってたんですけれども、ちょっといろいろ放送と収録のね兼ね合いがありますのでやりましたということで、うん、
2: はい、
0: 群教の福田君に、よろしくお伝え願えましたでしょうかみたいな感じですね。
2: はい、伝えました。
0: はい過去形ありがとうございます
1: 難しいですね、
0: はい、
1: 収録とね、
0: はい、そうですね、はいはい、じゃあ次の話に参りたいと思います。
1: はい、
0: 工藤ちゃん家がですねあんまり詳しく言うと怒られるそうなんですけれども、俺と同じこう仙台市営地下鉄、仙台市地下ですか正確に言うとね、うん、で東西線沿線なんですけれども、東西線というと大町西公園のお花見スポットが必ず寄りたいところなんですけど、お花見って今年しましたか？
2: あ、行きました。
0: どこら辺行ったの？
2: 大町西公園に行きました。
0: うん、うん、なんかこう思い出に残るとか出店とかでなんかこう買ったりとか食べたりとかしたのかな？
2: あ、はい、リハーサルの帰りとかに、
0: うん、
2: すごい賑わってたのでご飯買って帰りました。
0: なるほど
2: すごい美味しかったです。
0: 何買ったの？焼きそばとか？
2: 焼きそばとか、うん、トウモロコシとか。
0: あ、トウモロコシいいね。
2: はい、買って帰りました。
0: うんうん、工藤さんも花見したの今年？
1: いや行ってないですね。
0: まあそれ
1: どころじゃないよな。花見しようと思って

0: ったら暴風吹いて全部葉っぱが飛んできましたよね。
1: そうだよね、
0: うん、あのうちのマンションの廊下にはあのお花がね、桜の花がいっぱいあって、
1: あの4月12日でしょ、暴風だったの、
0: そう、うん、すごい風吹いちゃってね、うんうん、もう一瞬で終わっちゃいましたよね。
1: そうだよね。
0: でもあの西公園のあたりはあの車で運転しましたけど、あの七夕祭りの時並みにめちゃくちゃ人いましたよ。
1: あ、やっぱそうなんだ。
0: あのトンネル入るところ、はいはいはいはい、めっちゃ人いて、特にあの学生がなんか多かった感じしましたね。
1: そうだよね、
0: 新入生歓迎会的なや
1: つ、ね、そうだよね、そのイメージだよね、
0: うん、楽しそうだなと思いながら、
1: え、でも高田さん、俺東海大学に通ってる頃はどこら辺で花見してたの？
0: 花見はね、学校ではやらなくて、私が、呼ばれてお邪魔してた、都内の大学のオーケストラの人たちと、うん、ね、上野公園と明治神宮とかあの辺で、うん、あの某ハンバーガーチェーンのハンバーガーを100個とか頼んで、うん、でね、みんなで花見してましたよ。で当時ほら、あの東日本大震災の割と後だったっていうのもあって、うんうんうん、計画停電とかあった時だったので、そう、あの電気がね、もう7時くらいに消えちゃうんですよ。
1: そうだよね、当時はね。
0: だからお金のある社会人たちがあの電気持ち寄って、うんうん、でその電気をちょっとこう浴びながら9時とか10時までやってたみたい な、そんな思い出はありますけどね。
1: 高大さんにとっちゃそういう思い出なんですね。俺たちはさ、なんか地震でさ、うん、打ちひしがれたさ、この落ち込んだ気持ちの時にさ、うん、地震は来ても花は咲くんだなと思ってね、うん、でほら、うん、あの時は金沢に行って行ったんですよ、うんうんうん、あの震災の割と直後に、であの兼六園も桜は咲くんだなと思ってさ、なんかすごくね染み入ったことがあったんだけどね。え、こっちゃん学生時代はどの辺がプレイゾーンって古いですね、言い方が。あの出没先はどの辺だったんですか？
2: 高校大学とか。
1: 高校大学と、うん、
2: 学校のすぐ近くに住んでたので、結構学校のあたりをうろうろ友達としてました。
1: 線川です、はい、じゃあ、あの京王線沿線みたいな感じで、はい、そしたらさ、工藤ちゃん、現在の仙台でのお気に入りポイントっていうか、まあ仙台に住み始めてまだ数ヶ月なんだけれども、あの西公園以外でこういうところによく行ってますみたいなのってのありますか？
2: あ、高等大が近いので、うん、だいたいご飯は高等大とか、あとは
1: あのエリア
2: ドンキホーテ、
1: うん、ドンキホーテって大の方？
0: ドンキ、いや、たちまちドンキ、
2: あ、はい、
1: あ、そうか、
0: あっちの方とかね。
1: なるほどなるほど、うーん、ドンキホーテ好きなのね。
2: あそこでいろいろ全て買ってます、
1: うん、なるほど。
0: ドンキに貢献してると、
2: はい、
0: 売り上げにね、
1: まあ、確かにそうだね。 あそこからだったら歩いて帰れるもんね、
2: はい、
1: 多分あの東西線沿線に、うん、なるほどなるほど。じゃあね、工藤ちゃんね、このコーナーの締めということで、ラジオを聴きの皆様に一言もらいたいんだけど、急に言われても困ると思うんだけど、これから仙台フィルでどういう活動をしていきたいかとか、こういう演奏をしていきたいとか、こういうなんかこう思うところがあったらちょっとお話ししてもらいたいですけれども、急に言って大丈夫ですか？
2: はい、
1: うん、
2: すごい素敵な街で、すごい嬉しいですし、うん、もっとたくさんのお客様に喜んでいただけるように、いろいろなところで活動していきたいと思っております。
1: はい、ありがとうございます、うん、ということで、じゃあそろそろね、最後の曲をかける時間帯ということなんで、かけ始めたいんですけれども、うん、この曲ですね。もうこのイントロだけ、このソシレのワンだけで何の曲か分かりますね、僕らね。うん、ドビュッシーのバイオリンソナタの一楽章、神谷美穂さんの演奏でしばらく聴いてみたいと思います。

0: 今週もお聞きくださいましてありがとうございました。この番組では皆様のお便りを募集しております。宛先は郵便番号984-0065仙台市若林区土戸103、ファクシミリが0222-31123、メールアドレス762@radio3.jp、 そしてツイッターのハッシュタグがカタカナで
1: ボナムジカ
0: となっておりますので、皆様ご活用の方よろしくお願いします。
2: 笑い怒られてますよ
0: そうだよね、初めて聞くもんねはい、今日はゲストに、そういうわけで仙台フィルバイオリン奏者の工藤隆さん、そして、純レギュラーで、仙台フィル事務局員の伊藤光大さんにお越しいただきました。ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。
0: ちょ、工藤ちゃん、初コンサート案内ということで仙台フィル6月定期の話かなをお願いします、
3: はい、6月の19日、6月の20日に第391回定期演奏会があります、指揮は太田源さん、ソリストは郷古素直さんです、
2: うん、
3: 曲目は、ブリテンバイオリン協奏曲と、ウォルトンの交響曲第1番です、
0: うん、で、はい、お問い合わせ先、
3: お問い合わせ先は、
2: お問い合わせ先は私が仙台フィルサービス0222253934までお問い合わせください。
0: はい、ありがとうございます。では工藤ちゃん、番組の感想のコーナーなので、長谷川さんに向かって一言まずお願いします。
3: はい、はい、今日は楽しいラジオに呼んでいただいてありがとうございました、うん、これからラジオ聞きたいと思います、
0: はい、ぜひよろしくお願いします、はい、とかまた出てくださいね。とか、まあ、来週もこの体制で行くので、はい、来週もまた工藤さんと光大さんとね一緒に行きたいと思いますけれども、光大さん、じゃあ今日収録をちょっと振り返ってみてどんな感じでしょう、
2: はい、なんか工藤さんのお話のなんかテンポがすごくこう、うん、アンダンテな感じ。
0: なるほどね。
2: こう私と長谷川、チャーリー長谷川はこうテンポ120くらいでわらわらって言うけど、なんか70みたいな感じで、またそれがなんかね緩急ついて面白かったですね。
0: そうだよね、う
2: ん
0: うん、じゃあ俺から工藤ちゃんに一言なんですけどね、工藤ちゃんのいいところはね、やっぱり練習楽しいんですよね、うん、もうテスト期間というか、もう1年ぐらい前から仙台フィルの中に入ってもらって実際に一緒に演奏してるわけなんですけども、本当非常に挨拶が丁寧で、うんうん、あと、うん、ちゃんとおっさんの話もちゃんと聞いてくれるということでおっさんとしては非常にこう嬉しく思っております、うん、のでね、なんかこう、うん、俺たちが、まあ、去った後の仙台フィルってまだちょっと早いけど、俺もあと7年ぐらいあるので、もっとあるのか、うん、8年ぐらいかな、うんうん、あるんですけれども、なんかねこう次の世代につなぐことができて嬉しく思いますので、まだつながないけどね、もうちょっと威張るけど俺、うん、楽しくやっていきたいと思いますでもってね、来週も、そういうわけで工藤さんと光大さんと俺と3人で番組やるんですけれども、はい、光大さん、来週の課題がですね、うん、あ、課題じゃない、はい、議題が、はい、仙台フィルの6月、ん、5月6月の演奏会案内、もしくはその次のカテゴリーの7月以降の話もちょっとできたらいいなと思っております、
2: はいはい、
0: あとツイッターなんかもね紹介できたらいいなと思っているので、うん、皆様お楽しみにしてください、はい、OK、 じゃあ今日ここまでにしましょう。改めまして今日のゲストは仙台フィルバイオリン奏者の工藤隆さん、そして仙台フィル事務局員の伊藤光大さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ボナムジカ、この番組は松尾弦楽器の提供でお送りいたしました。お相手は仙台フィルハーモニー管弦楽団バイオリン奏者長谷川康でした。それでは皆さん、また来週。

0: なんとなく喋りたい夜がある。誰かに聞いてほしい気持ちをゆるっとだべってみる、だべラジ、小野響きがお届けします。毎月第1木曜日夜9時から、ぜひお聞きください。
1: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ、
2: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
3: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
1: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
4: MTG 宮城トヨタグループ。
5: 庚申堂の岡ちゃんです。荒町商店街の好きなところはあったかい町です。そして地域とともに頑張ります。この町とラジオ3。
6: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。一時です。

0: 時刻は午後1時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ワッキー貝山のアイドルソングバーンバーンバーンのお時間でございます。はい、私が宮城のフリータレントワキワキワッキーワッキー貝山です。よろしくお願いいたします。この番組でございますが、2週に1度ほど収録生配信という形式で行っております。何なのその形式は。事前に録音している番組ですが、録音の模様ですね、 YouTube の T ライズチャンネルで生配信してるんですね。そこにはチャットという機能がありまして、早々に皆さん来ていただいております。お名前だけでもご紹介しましょう。状況ボーイくんね、そして鶴見の海坊主さん、アイラブグレタマさん、野菜大好きさん、神奈木純礼さん、しまちゃん、じじいさん、そしてたれゆくままにさん、そば屋のカツ丼さん、晴れ女さん、この他多分倍ぐらいの常連さんいらっしゃいますので、来るたんびにご紹介したいと思います。はい、よろしくお願いいたします。さてラジオを聴いている皆さんからはですね、70年から2009年までにリリースされたアイドルソングのリクエスト、メッセージともに受け付けておりますよ。メールは i@tryz.jp i@tryz.jp 全部小文字です。はい、あら、大州市の菊俊さんもどうも。 X はハッシュタグカタカナでワッキー BNG ワッキーバングでお願いいたします。今日もまるっと1時間アイドルソングに、古川名物パパ好みの松倉から笹結びを使ったポン菓子せんべい登場。その名もポンポン笹ポン笹ポンポン、販売中。
1: テレビの中の人気者、ちょっと欲しそうな顔してた。
0: 山形天童市とんかつ食べに行ってみて、うんとうめえから。
2: とんかつ食べてあげぽよあげぽよ、とんかつ食べてあげぽよあげぽよ、とんかつ食べてあげぽよあげぽよ。
0: おいしさ1、2、3週や。
3: ついたぜ、毎日エブリデイ、売ったり買ったり何でもあるぜ。マンダイ、
0: 私ワッキープロデュースガチャガチャコーナーも稼働中。
3: ぜひ来てくれよマンダイ。
0: 家の外壁洗ってみませんか。汚れ気になるけど塗装まだちょっとな。そんなあなたに外壁洗浄ウォッシュ、塗膜を傷めず汚れだけをしっかり落とす、見違えるほど綺麗な外壁によみがえります。塗装工事のプロだからこそできる本物の外壁洗浄、まずはこのデザで検索。酔いしれましょうということでね、アイドルソング2に終わりましたんで、 CM またいで言いたいことを言ったという、なかなかの革新的な演出ですか。チャットの方では何、晴れ女さん、ワッキーさん、くしゃみ出んのかと思った。そうですね、はい、グレタマさんも笑ったリアクションになっておりますけどもね、ありがとうございますね、はい、さあまずはですね、80年代、昭和のアイドルソングのリクエストからいきたいと思いますね。はい、長文のメールありがとうございます。お、久しぶりじゃない。山形市のやんちゃさん、ありがとうございます。久々にワッキーバングにメールしました。ゴールデンウィーク中は5月3日、白石の春祭りにね、朝早くから自分ともう一人のリスナーさんと一緒に山形から行ってきて、天気が良くて気温も20度以上になっていて、ね、蝕むような暑さで上着はいらないぐらいでしたと。ワッキーさんの司会見に行ってきましたよ。ありがとうございますね。ゴンからの司会で登場でしたが、ダンスチームによるパフォーマンスや白石観光大使の山崎バニラさんと佐藤三兄弟さんも登場、ね、白石の吹奏楽団の演奏も良かったですよね。ということでまたメールしますね。リクエストもちゃんといただいておりますね。はい、それではお送りいたしましょう。山口ひろみさんです。はい、青い糸。

山口ひろみさんで青い糸をお送りしました。かなりマニアックなシングル楽曲ですね。はい、やんちゃさんならではのリクエストだと思いますね。あのとりっきりコニカってね、とりっきりとりっきりもうとりっきりですかって、あの CM のねに出てた、はい、あの女の子が山口ひろみさんなんですね。はい、ありがとうございます、リクエスト。続いてはですね、タレゆくまもにさんリクエストありがとうございますね。はい、何かとお騒がせの小泉今日子さんのシングルいただきましたね。お送りしましょう。小泉今日子さんです。水のルージュ。

ジジイさん反応してますね。水のルージュいいねって、さっきから横にいる嫁はんがうるさいって言いますけどね。はい、小泉京子さん、水のルージュね。はい、ありがとうございます。タレイクマムニさんのリクエストです。チャットの方には、まあ、ジジイさんも含めましてエクスプロイダーさんもね入ってきていただいてね、はい、ありがとうございますね。うんうんうん、ファルさんもありがとうございます。ね、ファルさんがね、水谷豊さんカリフォルニアコネクション、水谷豊さんなかなかアイドル番組でね、次の曲は水谷豊さんですって言ったらみんなこけそうですよね。なのでちょっとこれはかかんないと思いますけども、かかんないならなんで紹介したって話があるんですけどね。まあいいでしょう。さあ、あっという間に80年代の楽曲ラストでございますがね、こちらエクスプロイダーさんね、はい、リクエストありがとうございます。斉藤恵子さんのナンバーなんですけども、もともとは薬師丸ひろ子さんのデビューナンバーね、あの曲をですね斉藤恵子さんがカバーしているということでね、はい、某山の放送局のね桜祭りではですねゲストで登場しておりましたけども、はい、それではお送りしましょうね。なかなかですよ、なかなか斉藤恵子さんです。セーラー服と機関銃。

0: 斉藤由紀さんじゃない、斉藤恵子さんが歌うセーラー服と機関銃、こちらですが、しまちゃん、味のある歌唱力と言った方がいいんじゃないでしょうか。それを引用させていただきます。はい、元歌は薬師丸ひろ子さんですが、斉藤恵子さんもカバーしておりました。あ、斉藤由紀さんはカバーしてませんからね。セーラー服と機関銃をお送りいたしました。さあ、皆さんからですね、このコーナーは80年代昭和のアイドルソングのリクエストを募集しております。メールは i@tryz.jp i@tlights.jp 全部小文字です。 X はハッシュタグカタカナでワッキー BNG ワッキー番組でお願いします。さあ、続いてはこちらのコーナーです。
1: ナイティーズアイドル、
0: さあ、このコーナーは90年代そして2000年代の曲がかかるコーナーにリニューアルされております。はい、まずはですね、晴れ女さんのリクエストからお送りするんだな。この楽曲はですね、2000年代のシングルなんですけども、この番組のテーマソング、やっと来た。はい、あのオープニングのイントロは毎週聞いてると思うんですけど、いつもあのインストゥルメンタルかかってるので、あの郷ひろみさんの歌詞が入っていないバージョンだったんですけどもね、やっと晴れ女さんからリクエストいただきました。それではお送りいたしましょう。郷ひろみさんです。わきわきマイフレンド。

晴れ女さん、リクエストありがとうございます。この番組のテーマソングですね。郷ひろみさん83枚目のシングル、2001年リリース、わきわきマイフレンドをお送りしました。鶴見のみぼさん、何イントロだけ聞いた人はあれ今から番組スタートってなるかも。なるよね。もうずっとこの番組のオープニングナンバーで郷ひろみさん歌ってないバージョンかけてたんで、違和感すごいですね今ね。違和感がね、はい、ありがとうございますね。あ、リクエストいただいた晴れ女さん、早く放送聞きたいわとありますけどね。そうそう、これ一応収録だからね、うん、ぜひタイムリーに聞いてみてください。はい、ありがとうございます。さあ続いてはですね、同じく2001年リリース

の、こちらはねカップリングの楽曲にねリクエストは状況ボーイくん、TOKIO のメッセージというシングルのカップリングはですね当時こちらね、ドラマの配役の名前でリリースされたんですよね、はい、それではお送りいたしましょう。状況ボーイくんのリクエスト桜庭雄一郎で一人ぼっちの歯ブラシ。

桜庭雄一郎で一人ぼっちの歯ブラシお送りいたしました。じじいさんどうしたの。うわ懐かしい、永瀬智也だよってまた嫁さんがわらわらわらってね。鶴井信夫さん、桜庭雄一郎という架空名義でオリコン1位は風間さん姉妹のリメンバー以来14年ぶりだったそうです。あ、そうなの。さすがデータマンでございますね。リクエストをいただいた状況くんは何、お前やないとあかんねにするかもありました。こっちでいいんじゃないですか。はい、一人ぼっちの歯ブラシはつんくさんもソロアルバムでカバーしてるのでこっちにしましたということでね。はい、晴れ女さんも桜庭雄一郎懐かしいなっていうメッセージをいただいておりました。ありがとうございます。さあ続いてはですね、そんな鶴見の帯坊さんのリクエストでございますね。あまたあるリクエストからこの曲かけたいと思います。これも懐かしいね。イエロージェネレーションです。北風と太陽。

0: チャットのコメントも懐かしい懐かしいって来てますね。久しぶりに聞いたな。イエロージェネレーションで北風隊をお送りしました。鶴見の美坊さんのリクエストでございました。さあ皆さんからですね、90年から2009年までのリリースの楽曲、アイドルソングのリクエストを待ちしています。メールは i@tryz.jp i@tryz.jp または x ハッシュタグカタカナでワッキー BNG ワッキーバングでお願いします。さあ続いてはこちらのコーナーですよ。中二の息子を置いてきましたのコーナーです。実母兼居酒屋わびすけのおかみさん、山田美代子さんね、よろしくお願いいたします。
1: 今日私台湾にいます。
2: うん、なぜラジオ出てんの？
1: 仙台せり鍋のわびすけは白く太い根っこ甘いよ。せりは体にとってもいい。その後は怪しい失楽園鍋よ。わきわきわっきーの母ちゃんでした。
0: 母ちゃん台湾にいますという、まあ、これ収録でやってるんでね、あの台湾でもポッドキャストでこのコーナー聞けるみたいなんで。
2: えっ、どっからボケだったんですか？
0: え、なになになに、わびすけ台湾支部？
1: 違う違う違う、あの私あ、映画大好きで、
0: まあまあそうですね、
1: あの、うん、クジラのいなくなって三崎っていうとっても素晴らしい映画に感動して4回も見たんだけど、はい、うんうんうん、その撮影の現場に行きたいと思って、台湾のね最南端の岬なのよ。
0: うーん、
1: だから普通のツアーだなんだでは行かないんだけれども、ま
0: あ、どっちかって北の方なのかな台湾って
1: 行くのはね、みんなはね台北とかね、うんうんうん、でとにかく行ってみたい。でちょっと俺病気なんかしたもんだから、
0: はい、
1: これは今のうちに行っておこうと思って、もう一人で計画を立てたら、うん、なんと、うん、映画館の女支配人の人が、
0: はい、
1: 心配だから私も一緒に行ってあげるって言って全て工程からチケットの手配から何からかにからもう全部してくれて、なんて私幸せなんでしょう。で彼女もほらその映画好きでその現場見たいっていうのもあるし、うん、お友達が誰も南の方に行くって友達いないんだって、うんうんうん、台北だったら私行くって言うんだけど、うんうん、ちょうどそういう機会なので私も行きたかったからって全て手配してくれてんね。よかった、
0: 感謝しなきゃダメよ本当にね。
1: 本当に過保護者です私、
0: うんうん、ま、俺に来ないあたりが皆さん分かりますね、関係性がね。
1: そうそうそう、あ、まず私は自分で行くっていうふうに全部決めるの、はい、何でも。そうすると周りがね助けてくれるの、私が一緒に行きましょうとか、何しましょうかにしましょう。
0: いや通じてる部分あるわ俺も。
1: あ、本当だね、
0: 皆さんからねいろいろフォローしていただいてね、
1: 多分私たちどっちかってタヌキ顔だもんね。キツネ顔だったらね誰も寄ってこないと思うの。タヌキ顔っていうのがまずいと思います。
0: 美女、美女、
1: ね、素晴らしい、美女がいいのかな、素晴らしいです。
0: で
1: 今日はね、うん、森林の日、5月20日は森林の日です。はい、
0: うん、
1: でね皆さんぜひね、うちにばっかりこもってなくて、今ちょうど綺麗な新緑のシーズンで、
0: そうだね、
1: ね、あの森とかちょっと近くのおすすめは、うん、
0: はいはい、
1: あの東北大の近くの、うん、あの野草園、あ、野草園でね、あそこなんだ
0: っけ、東北の野草園じゃないの、
1: 野草園だっけ、うんうん、あそこの近く植物園、
0: 植物園、
1: うん、これね内館真紀子さんがね、うん、とってもいいとこだよって言われて、私あの人のエッセイ読んでから行ってみました。
0: はい、
1: すごくねもういろんな香りがいいの、うん、で森林浴のいいとこっていうとあの香りねフィットンチットだかっていいじゃない、あの香り
0: 知らない、初めて聞いた。
1: え、これ普通常識だよ、あの香りがいいのでみんな森林浴に行くので、この香りっていうのはね、うん、植物が病気から自分を守る、
0: フィットンチット、
1: うんうん、病気から自分を守る、害虫から自分を守るために出すもの、はいはい、それがね人間がこう嗅ぐとすごく精神安定とかっていう、とってもいいとこなのよ。
0: いやでもこの間ね、先週末は、うん、あの青葉祭りでしたけど、西公園に会場変えてますから、近くの西公園でも多分に森林浴ができるんじゃないですか。
1: いや、もっと深いところに。それでもう一つそのね、うん、あの東北大の川内のところから入っていくんだけど、その入り口の手前にちょっとした林があるの、
0: うんうんうん、
1: そこにあるのがねハンカチの木、うん、これ

0: ね、はいはい、していただいて気持ち新たに。
1: なるほど、はい、
0: よろしくお願いします。
1: 森林浴をしようという話ですね、はい、じゃあ台湾気をつけて帰ってきてくださいね、はい
2: はい、フィトンチッドだね、ロシア語でフィトンティットって分かんないよね、まあ、フィトンチッドもですね、植物が自身を守るために幹や葉から発散する森の香りの成分ということで、なかなか出てこない単語でございますけどもね、はい、ありがとうございました、勉強になりました。さあ続いてはですね、アイドルポップアップ、70年代の楽曲をお送りしようかなと思っておりますけども、実は5月のね、あの6日の放送なんですけど、10分間急遽短縮放送になりまして、その時ね、かからなかった楽曲が2曲あるのよ。それも含めてね、今日はね、紹介したいと思います。まずは初めてかな、そうですね。はい、白石市の春豪さん、ありがとうございます。はい、5月のね、3日、白石市民春祭り行ってきましたよ。はい、お会いしましたよね。うん。こちらでございますけど、みこしも生で見られました。ワッキー貝山さんの MC もとっても面白かったですし、よさこいも本当に素晴らしかったね。ゴールデンウィークの白石はイベントが盛りだくさんだなということで、ね、畑中製麺の感謝祭とか、あと全日本こけしコンクールにも足を伸ばしたっていう春豪さんね。はい、リクエストは70、こちらは3年のリリースです。桜田純子さんです、私の青い鳥。

俊吾さん、リクエストありがとうございます。桜田純子さん、私の青い鳥、お送りいたしました。さあ続いてここからですね、5月の6日に放送する予定だった楽曲を2曲をお送りしようと、はい、近鉄時代からのバファローズファン歴52年目さん、リクエストありがとうございます。相本久美子さんです。初夏景色。

相本久美子さん初夏景色をお送りしました。ラストです。サモハンさんリクエストありがとうございます。三木聖子さんのバージョンです。待ち伏せ。

今週のラストナンバーは三木聖子さん待ち伏せをお送りしました。もともとはね彼女の楽曲だったんですけどもね、その後ね石川ひとみさんとかね、新井由美さんが自分でカバーするというね、セルフカバーするというね、はい、そんな流れでございました。さあそれでは先週のイントロクイズの答え合わせです。先週のイントロはこちらでした。答えは中森明菜さんでサザンウィンドでした。一番早く正解を出した方はですね、一番早く来たのは近鉄時代からのバファローズファン歴52年目さんだったんですが、デザイアじゃないのよ。ということは鶴見の海坊主さん、サザンウィンドおめでとうございます。松倉パパ好みを4袋セットで差し上げます。この番組では70年から2009年リリースのアイドルソングのリクエストを募集しています。メールは i@tryz.jp、 X はハッシュタグカタカナでワッキー BNG ワッキーバングです。今週紹介した楽曲は公式 X にアップしますんで、リクエストの参考にしてみてください。次回収録生配信は28日、来週木曜日の夜の8時から T-RISE YouTube チャンネルにて。月水金週3回新作動画アップ中、ワッキーかいやまガチャンネル、チャンネル登録よろしくです。イベントです。明日21日から28日、鹿間町の愛宕山公園にて芍薬祭り開催しています。鹿間町農業伝習館で昭和レトロコレクション展開催しています。最終日28日木曜日13時からトークショー開催、ね、こちら鑑定大会もやりますので、観覧等々入場無料でございます。平日ですけどもね、ぜひお越しください。そして23日と24日はガモーパークにてワンちゃんの大運動会ガモリンピックの DJ を2日間やります。頑張ります。コスモス大師コレクション、菊屋書店仙台店、中野ブロードウェイマンダラケミクロ館にて販売中です。ネット販売もしています。コスモス自販機は中古タイヤ市場相模原店、錦ヶ丘ヒルサイドモール内の森屋文化堂商店、 E ビーンズ内の菊屋書店仙台店、こちらの方は昭和っぽいダガングも当たるような、そんなバッチの当たる自販機展開中です。栗原高清水の自販機ミュージアムにワッキーラッピング自販機設置、ワッキーかいやま T シャツやトートバッグも販売しております。月水金、あこれ OK ですね、ペットマガジンある種、山形タウン市013コラムウェブではガチャパラ11万回の夢時間リアルサウンドテックでもやってます。詳しくはワッキーかいやまの SNS でお願いいたします。はい、ということでですね、まあ夏も近づいてきました。例年ですとね6月、まあ、7月に入ってから夏ソングってこともあるんですが、もう結構早めにもう真夏ソングなんかもかけていきたいと思いますので、ぜひリクエストの参考にしてみてください。お相手ワキワキワッキーワッキーかいやまでした。それではまた来週。

0: 手作りのお弁当とお惣菜のお店三つ和屋です。仙台の街の好きなところはお米が美味しくて、お魚も美味しくて、野菜も美味しくて、そしてお肉も美味しい。そんな食材をふんだんに使った三つ和屋へぜひお越しくださいませ。この街とラジオ3。
1: 佐藤浩二味噌醤油店、佐藤照江です。麹屋を始めて420年、おすすめ商品は冬限定の麹甘酒です。荒町に遊びにいらしてください。笑顔になれる町です。この町とラジオ3。
0: 自OZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。2時です。

0: 琉球国祭り太鼓宮城支部です。
1: 私たちはエイサーを通してこの町に沖縄の音楽や文化を広める活動をしています。

0: この街はスズメ踊りやジャズフェスなど音楽にあふれた素敵な街です。
1: この街とラジオ3

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: FM76.2MHz Radio
1: 3. 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。3時です。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: しさが連続するニュープリンス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン、
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。4時です。
6: 76.2 Radio 3 サンセットパーク。
7: サンセットパーク、ラジオ3からリスラジオを通して全国に発信しています。今日も生放送でお送りします。5月20日水曜日、お相手は私、鈴木悦子です。よろしくお願いします。いや、外はね、気持ちのいい青空になっていますけれども、いや、明日からこの仙台、今日はね28度、最高気温ね28度、いや日差しは暑いですけれどね、まあ、まだなんとなくその真夏の暑さではないなといったところなんですけれども、まあ、だんだんね、あの日差しも強くなってきましたけどね、明日から信じられません、この半分の気温になりそうです。ということで今日もよろしくお願いします。皆様からの情報メッセージもお待ちしています。メールアドレスは数字で762@スペルで RADIO 数字の 3.jp 762@radio3.jp です。そしてこの時間からラジオ 3FM 泉ネットでお送りします。だいぶ前なんですが、ラジオ3のね、リスラジがなんか調子が悪いということで、いつも FM 泉さんね、あのネットをさせていただいているので、 FM 泉を聞いてましたという、いつもリクエストなどもいただく方からメッセージをいただきました。これでね、 FM 泉もね、FM 泉さんも みんなで聞いていただければと思います。まあ、ラジオ3プラス FM 泉ということでよろしくお願いします。まあね、私はね、今日はねちょっとねネイルの、模様替えをしてまいりました。そうですね、もうなんでしょうね、ちょっと青系、マグネットネイル、うん、そんな感じです。そしてちょっと貝殻もと思ったんですが、これはね違うのをねちょっとデザインの、していただきましたしね、まあ、やっぱりこう6月を迎えるにあたって本当はね梅雨空だから紫陽花とかね、なんかそんなのもいいかなと思ったんですが、本当に梅雨来るのなんていう感じでね、ただ明日から、はい、明日からは結構な感じですよ。はい、後ほど天気予報いきますね。その前に1曲お送りします。リクエストいただいてます。悦子さんこんにちは、秋田のラブリースヌーピーです。ラブリースヌーピーさん、いつもありがとうございます。今日も晴れで気温も高めの27度ぐらいになりそうですが、秋田ね、夕方には曇りから雨の予報です。連休明けから晴れの日が多く、田植えシーズンの今頃は気持ちのいい日が続いていました。まだ寒暖差がありますので体調を整えて過ごしたいと思いますが、悦子さんはこうして番組もありますので、やはり体調管理には特にお気を使われていると思いますが、一番の元気のもとは何でしょうか。私はやはり音楽を聴くことですね、と書いてあります。子どもの頃の童話から童謡から始まったと思います。今日も放送をよろしくお願いします。西城秀樹さんの先日行われたフィルムコンサートビッグゲーム81よりレイディーをお願いします、ということでレイディーお送りします。私の元気の、そうですね、皆様からね、メッセージいただいて、 なんかやっぱり年齢ってこう皆さん感じていただいているのかなと、体調管理にお気をつけくださいとか風邪をひかないようにねとかいろいろとね励ましのお便りいただきます。それが一番の支えですね。ありがとうございます。それでは西城秀樹レイディー秋田のラブリースヌーピーさんからのリクエストです。

レイディー、これは後でした。あ、そうですね、はい、お送りしました。4時台に5時台になるかと思うんですが、ねじばなさん、そして秀名子さんもいただいてます。ここで天気予報です。仙台管区気象台発表ラジオ3天気予報です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。また黄海に低気圧があって東北東へ進んでおり、前線が日本の南に伸びています。県内は晴れや曇りとなっています。明日は前線の影響により雨となる見込みです。今日ですね、最高気温28度、まあ、ほぼほぼね晴れ時々曇りという天気予報ではあったんですが、晴れという感じでしたね、はい、そしてね、南白石などは29度あったようですよ。明日から3日間は、雨模様になります。特に明日木曜日、雨の予想が 50%、80% ということで、最高最低が同じ14度の予想ですね。ぐっと寒いですね。もう1枚ちょっと冬物も出したいような感じですよね。そして22日金曜日、23日土曜日も、降水確率は 50% から 30%、 気温最高気温15度18度といったところです。土曜日曜少し回復してきますね。土曜はそうです、土曜は寒いんですよ、18度でしたね。日曜日22度、そして来週25日月曜日は27度という予報になります。どうぞ天気予報などもね、気温そうですね、お天気は、まあ、ちょっと外に出てみたら分かったりするんですが、気温がね調整やっぱ難しいので、どうぞ皆様お気をつけいただければと思います。

ラジオ3サンセットパーク。この後は足から健康ハッピーベネシュ、木戸さとみ先生のお話です。今日も生放送でお送りしています。

0: 明日から健康ハッピーベネッシュ。
1: はい、僕たち爆笑コメディアンズも、足つぼを押してもらいましたね。どうでした半澤さんは？
2: 気持ちいいね。
1: 僕もね、押してもらったおかげですっかり性格が良くなりましたよ。
2: いや、性格関係ねえだろ。
1: 関係ないですね。
2: 木戸さとみ先生がお送りする健康は足元からを提唱する番組です。この番組は株式会社 H ベネッシュの提供でお送りします。
3: 今日も一般社団法人ベネシュ足管理健康協会統括講師でいらっしゃいます木戸さとみ先生にお話を伺いします。木戸先生、今日もよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: もう本当に周りの緑もとっても綺麗になっていて、もうなんかすがすがしく過ごしたいですよね。
4: そうですね、新緑が綺麗な頃になりましたね、
3: でもこの時期いろいろね、もうお休みがあったりちょっと雨が多かったりいろんなことがあります、そんな時の対策などもぜひ今日は先生にお伺いしたいなと思います。
4: はい、
3: よろしくお願いします。
4: 今日はですね、その通りこう季節的にはとても爽やかな季節になってきたんですけれどね、でも心の方は重くなってくるというね、不思議な時期なんですよね。よく昔からも5月病とか聞いた、

0: たりしますよね、
1: はい、
0: 新しい環境に飛び込んで、うん、そして一生懸命頑張ってきたんだけれど、やはり体とともに気持ちの方が追いつかず少し疲れていってしまうみたいなのがちょうどこの時期なんでしょうかね、その頃ってやはり季節的にも自律神経が弱ってしまう、そしてこうホルモンバランスの整ってない状態にもなってね、はい、それでなんとなく気持ちも体も盛り上がっていかないっていう感じに、ね、なりやすいんですよね、はい、でやはり、そういうお悩みをお持ちの方もこの季節が一番ちょっと気が重いっておっしゃる方が多いので、そういう時の対策、
1: はい、
0: そしてツボ、
1: うん、
0: そんな辺もね、聞いてみたいのかなと思って。
1: そうですね、
0: はい、
1: お願いします、
0: はい、そんな時期にはですね、はい、まずいつも私が言ってるのは歩いてほしいということですが、うん、やっぱそういう時って歩くも何もその気力がっていうところから入ってしまうと思うんですね、
1: はい、
0: じゃあそのやる気のツボって私が呼んでいるところがあります、うん、それが脳下垂体というね、はい、ホルモンの調整バランス、うん、そしてホルモンの司令塔とも言われているすごいツボなんですけど、
1: はい、
0: 足の指の親指の腹の部分ですね、そのちょうど中心部、
1: うん、
0: まあ、ど真ん中をぐーっとね、
1: はい、
0: 手で押してみてもいいし、もし施術に使えるような棒をお持ちであれば、うん、そこを垂直に押してもらうと、はい、一箇所ぐーっとねツボだって感じるところがあるんです、
1: はい、
0: そこをほぐしていただくとね、うん、頭がすっきりしていって、自律神経の整う役目もしてくれるんですね、
1: はい、
0: そこを毎日のように揉んでテレビでも見ながらですね、リラックスな気持ちで揉んでいただいて、そしてなんか気持ちが上がってきたなと思ったら、やっぱり一番はウォーキングなんですよね、外の景色を見ながら、うん、すがすがしい気持ちでね、気持ち新たにね歩み出してほしいなと思います。
1: そうですね、はい、本当に外をね、歩くということはやっぱり大地を踏んで、まあ、足全体も使ったりとかするし、目にもね鮮やかな緑、そして空気も何か黄砂なんか来ない時にぜひお願いしたいんですが、すがすがしい空気に触れていただければなとも思います。
0: はい、そうですね、本当3ステップ歩行というね、かかとから、
1: はい、
0: そして入って最後足指を使って蹴るみたいなね、こう足裏全体をほぐす、
1: はい、
0: ベネシの健康機能靴でしっかりねかかとから入って3ステップ歩行していただくと、はい、とてもやはり、体の神経にもいい影響があるんですね、
1: はい、
0: なんか40分ぐらい歩くと頭のもやが晴れてきたなというね、あとなんか気が上がってきたなってね、感じてくれる方も多いんですよ。私自身もそうですしね、はい、ぜひ一番一年中で一番のウォーキング日和というか、
1: はい、
0: ウォーキングにふさわしい時期だと思うので、めげずにね、
1: そうですね、
0: 一緒に歩きましょう。
1: はい、暑くならないうちに、はい、といったところですよね。
0: そうですね、
1: はい、木戸先生、今日も本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 今日も一般社団法人ベネシュ足管理健康協会統括講師でいらっしゃいます木戸さとみ先生にお話をお伺いしました。
3: いや、今日もためになったね。
4: 聞いたことある言い方だな。
3: え、
4: 聞いたことあるわ、先輩が言ってたするの。
3: もう中学生さん、
4: うん、はっきり言っちゃったじゃ
3: ない。はっきり言っちゃいました ね
4: いいじゃないですか、これでまたより一歩健康へ近づいたということで、
3: うん、
4: はい、せーの、足から健康、
3: 健康ハッピーベネシュ。
4: ベネシュ合ってねえじゃねえか全然。
3: この番組は株式会社 H ベネシュの提供で
4: お送りしました。
2: 足から健康ハッピーベネシュ、今日も参考になるお話をお伺いしました。足つぼ療法や健康靴を試したいと思っていらっしゃる方、ベネシュ仙台赤坂の ホームページ

お送りしてます曲は矢沢永吉 Yes My Love なんですが、実は、ラジオネーム群馬県みどり市のラウダさん、いつもありがとうございます。矢沢永吉の I Love You OK いただきました。私はね本当にうちにはアルバムたくさんあるんですが、今日ちょっとね持ってきてないんですよね、すいません。で I Love You OK 実は一番好きな曲です。I Love You OK 耳のそばで歌ってほしいといつも願ってるんですが、まあ、この Yes My Love も好きで、これのね、アルバムはちょっとこちらに持ってきてたんで今日は大丈夫なんですが、リクエストありがとうございます。そして群馬県みどり市のラジオネームラウダさん、サンセットパーク悦子さんこんにちは。今日もなかなか暑いですが悦子さん頑張ってください、ハートありがとうございます。楽しみにしていますというメッセージ。こちら群馬県みどり市の今の天気は晴れで気温は27度ほどですということで、お昼にねいただいてます。最高気温は30度の予報です。すごいですね、30度になるっていうことでもなって、もう今頃ちょっと少しはねもう夕方なんで。昨日はお隣の桐生市で34度を超えていたようで、みどり市も多分同じ気温だったと思います。今年も暑そうで気が重いです。先週は三里さとみさんの我が人生までかけていただいて嬉しかったですよ。悦子さんありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。そして今日はお礼に矢沢永吉さんの A ちゃんの、ね、曲を悦子さんに送りたいと思います。どの曲がいいか迷いましたが、ソロデビュー曲の I Love You OK にしました。とは言っても悦子さんご自身でかけてもらわないとですが、ということで、すいません、I Love You OK、また、明日か来週にでもかけさせていただきたいと思います。天気がコロコロと変わりますが体調にお気をつけくださいねというふうにいただいてます。ありがとうございます。

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。

0: 外科手術クリーニック。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味、パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
4: ママ整った？
1: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一の坂。
5: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
6: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
7: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。

お送りしました曲はリクエストいただきました。ラジオネーム宮さん、いつもありがとうございます。ソナーポケット、もう二度と、お送りしました。メッセージ、悦子さんこんにちは。毎日暑いですね。体調大丈夫ですか？はい、なんとか大丈夫です。土曜日は千葉でソナーポケットショッピングモールツアーに行ってきました。サポトモさんと朝7時ごろから並んで、2部狙いで優先席の整理券を手に入れて、1部は立ち見、2部は3列目でしっかり楽しんできました。撮影家だったのでかっこいいロン君をお裾分けします、ということで、今見てますよ。なんかこうテニスセーターみたいな感じの、すごい爽やかな感じですね。ヘアスタイルちょっと変わったかなというか、あの可愛くなりましたね。はい、ありがとうございます。お写真も。そして次の日は市川市動物動植物園で可愛い動物たちに癒されましたが、パンチ君がどれかは分かりませんでした、ということで、いっぱい充電したので7月にツアーが始まるまで頑張れそうです。ちょっと長いですけどね、まだ5月20日6月があって、7月ツアーが、ね、始まるまで、まあ、充電期間ですね。うん、ある意味また、はい、ということで、この曲もう二度と、結婚式シーズンに聴きたい大好きな楽曲です。結婚式では流せないけど、ということで、ありがとうございます、ね、お写真ももう最近は撮れるんですね。はい、ありがとうございます。ラジオ3サンセットパーク、生放送でお送りしています。時刻は4時33分です。さあ、ここでまた曲をお送りしましょうか、そうなんですよ、これ私がちょっとね、5ニューオールド、うん、2曲ぐらいどうでしょうか。パーフェクトバケーション、そしてホーム、続けてお送りします。

5ニューオールド2曲続けてお送りしました。パーフェクト、そしてバケーションでした。続いてあの狼です。マウイザミッション、エモーションズ。

お送りしました曲は Man with a Mission Emotions でした。続いて Man with a Mission 夜明け

A better world, a world which always will grow.

送りしてます曲はミセスグリーンアップルでダーリンです。ラジオ3サンセットパーク生放送でお送りしています。今日5月20日水曜日、お相手は私鈴木敦子です。そしてこの時間までラジオ 3FM 泉ネットでお送りしています。 FM 泉をお聞きの皆様、

0: この街とインフォのお時間です。舞香さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは私たちラジオ3が大切にしているこの街とという思いについてお話しします。災害などいざという時に助け合えるように、普段から地域の皆さんと私たち、そして何より地域の皆さん同士がお顔を合わせて気兼ねなく親しくなっていけたらいいな、そんな願いを込めて続けている活動なんです。
1: はい、そんなつながりの輪をもっと広げるために5月から新しくスタートしたのがこの街とオープンデーなんです。ラジオ3

0: 3日なんで、毎月第3金曜日の夕方4時から夜7時までの3時間、私たちラジオ3の場所をオープンな場所にしていきたいと思います。
1: 毎月第3金曜日の夕方4時から7時、ラジオ3がお家でも学校でもないみんなの第3の遊び場になればいいなと思っています。さあ、初回は5月15日の金曜日に実施いたしました。マイカさん、初回いかがでしたか？
0: はい、初回はゲストにマジシャンのガッティさんをお迎えして、素敵なマジックショーを披露いただいて、子どもたちも大変盛り上がっておりましたし、また楽器作りワークショップとして、虹の魚プロダクションの及川久美子さんを講師にお迎えして、タンバリンを作るというようなコンテンツもありました。皆さん楽しそうに、ワークショップに取り組まれていたので、とても嬉しくなりました。
1: はい、防災ワークショップも行いまして、今回は非常用持ち出し袋の中身を、ね、みんなで考えようということで、ちょっとカードゲームのような形で、あのアイテムのこうイラストが書かれた、文字が書かれたものをこういっぱいカードがあるんですけど、その中から自分だったら何を選ぶかカードで選んで、そのカードを裏返すとそのアイテムが何グラムっていう重さが書いてあるんですね。で、実際にリュックを準備して、その中に水のペットボトルを入れて、だいたいこのぐらいの重さになりますよということで、そのリュックサックを背負ってみて、実際にこれで避難できますかっていう、この重さを体験するという防災ワークショップを行いました。皆さんですね、非常にあの頭を悩ませて計算しながら、ちょっとこれだと重すぎるからということで、相手もちょっと減らしたりなんていうね、工夫もされて、ワークショップ楽しくね進めてまいりました。
0: はい、様々な、コンテンツ皆さんに楽しんでいただきましたが、次回は6月19日金曜日に開催予定です。次も素敵なゲストの方をお迎えしたり、様々なワークショップをご用意しておりますので、ぜひご参加ください。
1: ご来場いただいた皆さん、そしてワークショップに参加いただいた皆さんには素敵なプレゼントもございます。またキッチンカーも登場しますので、お仕事帰りの方もどうぞお立ち寄りください。
0: この街とオープンデーについて最新情報はラジオ3の X やインスタグラムをご覧ください。
1: 以上、この時間はこの街とインフォをお届けしました。

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ、
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: 宮城トヨタグループ。

0: ラジオで自分の番組始めてみませんか。
1: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
0: 自分の活動を PR したい。
1: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
0: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
1: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
0: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
1: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
0: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか。

0: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる。ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。5時です。
1: 76.2 Radio 3
2: Sunset Park.

ラジオ3サンセットパーク、今日は5月20日水曜日、お相手は私鈴木悦子です。よろしくお願いします。5時から6時、サンセットパークは4時から6時までなんですね。16時、まあ、4時から5時はラジオ 3FM 泉ネットでお送りしていまして、この時間5時から6時までラジオ3でお送りしています。リスラジでお聞きいただいてます方々も多いと思います。ありがとうございます。まあ、明日も私が担当なので、今からメッセージ何かね、ほぼほぼ読みますんで、ぜひメッセージもいただけたら嬉しいです。リクエスト曲早いと私はすごく助かります。はい、ありがとうございます。ということで、まあ本当にね、初夏を通り越して、あれ梅雨はどこ行ったみたいなね。そしてなんかでも明日はまだいいんですね。あ、そうだ、ちょっと待ってくださいね。寒くなる日もあるんですよ。もう天気予報ね、4時台に終わったからと安心をしておりましたけれども、この時間、お話しすると、そうですね、明日まで、違う、ごめんなさい、明日から最高気温14度という予報ですよ。どうぞ皆さん、もう今日のようなスタイルじゃ寒いですね。明日が14度の、予想ですね、気温ね。そして明後日、金曜日は15度、そして土曜日18度、日曜日少し回復してきます、22度ということで、明日明後日は本当にね、今日のような洋服では寒いです。どうぞお気をつけいただければと思います。そうですね、なんか薄くてちっちゃいものとか、キュッとこうちっちゃくして持って歩くとそれだけでも違いますからね。どうぞ皆さんも、工夫していただければと思います。皆様からの情報、メッセージ、リクエストいただければ嬉しいです。メールアドレスは数字で762アットマーク、スペルで RADIO 数字の 3.jp 762アットマークradio3.jp です。水曜木曜早めにぜひお願いします。そしてメッセージもね、リクエストも後ほど、ねじばなさん、宮崎市ねじばなさん、そして愛知の秀南吾さんからもいただいてます。5時台にね、お読みします。はい、まあ、5時3分を過ぎています。1曲お送りして、その後は、宮野澄夫先生、ホロニックベルさんって美のカリスマでいらっしゃいます。5時台の1曲目、アース・ウィンド・アンド・ファイアーでアフター・ザ・ラブ・ハズ・ゴーン。

0: 宮野澄代のホロニックベルサンテ。ここの要素の集合であるにもかかわらず、全体としての調和が取れている。そんな生き方を通して、あなたの明日への綺麗を目指しましょう。
1: 今日も宮野澄代先生、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: もう本当に日差しが明るくて、とっても気持ちのいい毎日ですよね。
2: 本当ですね、はい、こう冬眠から覚めて、はい、とても生き生きした時期になったと思っていました。
1: はい、今日もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。悦子さん、最近、はい、うん、私の周りでですね、やはりお仕事を持って、特に忙しく日々過ごしている女性ですね、はい、私の周りのそういう女性たちが、最近なんかよく耳にするのが、お家に帰った途端やる気が出ないとか、お風呂に入って寝ることも面倒になってしまうとか、なんかそのお家に帰ってからいろいろやるルーティンがあるんだけども、なんかやる気が出ないのよねっていう声をよく聞くんですが、悦子さんどうですか？
1: そうですね、私の周りにもね、そういった方もいらっしゃいますし、私もね、時々いろんなことをサボるということはありますよ、はい。
2: そうですか、悦子さんが。いつもすごい発言で、悦子さんが。
1: ありがとうございます。
2: 悦子さんでも、ね、そんなことがあるとしたら、やっぱりこれは私もあるので、

0: はい、もしかしたらやっぱり世の女性、うん、頑張って働いている女性たちの悩みかもしれないなと思いまして、うん、はあの1年がスタートして少しまた夏に向かって、うん、あの季節も変わりつつある時期に入ってきましたが、はい、なんかそんな季節が変わるごとにちょっとこう気分が変わるっていうのがよくあると思いますね、はい、何かそのちょっとやる気が出ないなとか、季節の変わり目の不調、はい、そんなことを少しこうご自分を大事にしながらケアする方法、はい、あとどうしてそんなことが起きちゃうのかなみたいなところを、少しあのお話しさせていただけたらなって思
1: いました。お願いします。
0: はい、よろしくお願いします、はい、やっぱりそのやる気スイッチが入らない、やらなきゃいけないんだけどやる気が起きない、まあその今日はお風呂に入る前になんか明日のお弁当の支度しなきゃとか、うん、あの何かしなきゃと思ってたけどどうもやる気にならずできなかったみたいな、はい、こういったことがたまたま1週間の中で1日あったとか、たまたまであればいいと思うんですが、もしそういう日がずっと続いてるとしましたら、はい、やっぱり季節の変わり目だったり、何かそういうあのタイミングなのかもしれないと思います、でどうしてそうなってしまうのかなっていうことをざっくり大きく考えていくと、よくドーパミンっていう言葉はなりますよね、
1: はい、
0: あのね、スポーツ選手だったり、はい、ドーパミンが出てるっていう、うん、はい、ずばりその瞬発力とか、うん、あのそういった行動をバンとこう行動を取る時の活性する活動のエネルギーなんですけども、はい、それがちょっと低下してきているのかなっていう状況の時に、うん、そのやる気が出ないとか面倒くさい、うん、はい、こういうことが起こるのかなと思います、
1: はい
0: はい、じゃあ実際にそのドーパミンが出てるか出てないかを測るわけにはいかないんですけど、もしそういう症状が続いていたらもしかしたらそのドーパミンが、うん、あの分泌がちょっと低下してるのかなとか、あともう一つドーパミンの他にセロトニン、
1: はい、
0: はい、幸せホルモン、
1: そうですね、
0: はい、はいはい、この幸せホルモンの分泌もちょっと低下してるのっていう、うん、はい、そんな気がする、はい、のですが、あのこれらをちょっとこう行動でどうなのかなって、うんうん、検査で測るわけにはいかないですけど、ご自身の行動を考えてみて、はい、この2つの分泌が低下してるっていう時にはいろいろ対処が必要なんですけど、
1: はい、
0: ちょっととしたこうチェック項目、お伝えしてみてよろしいですか。
1: はい、お願いします。
0: はい、まずそのちらっと言いましたが、夜お家に帰ってお仕事終わって帰りました、
1: はい、
0: でお風呂に入って寝ますよって時に、なかなかやるべきことに手がつかない、そして最終的にお風呂に入って、身支度整えて寝ますっていう時に、お風呂に入る気力がない、あとは、いつもだったら見て感動するようなドラマであるとか、あとはこう可愛いワンちゃんとか、何かその自分の好きなもの、本来好きでそれをめでてると喜びの気持ちが出てくるのに、なぜかそこに対する喜びの感情が出ない、なんか感動がないとか、なんとなくその喜びの感情がない、感動がない、まあ例えば美味しいものを食べて美味しいっていう喜びも出ないような、まあ言ってしまうと食欲の方にもあまりこう興味もないとか、はい、そういったことの喜びホルモン、あとは行動に関する面倒くさい、こういったことがいくつかなんとなく今までとは違ってなんか最近あるなと思ったらちょっと注意ですね、ちょっと注意だと思います、はい、じゃあ実際そんな時に私も含めですけどどうしたらいいんだろうっていうことを考えてみました、
1: はい、
0: はい、まずは一番大事なこと、睡眠です、
1: はい
0: はい、これはダイエットだったりお肌の時にも睡眠大事っていうお話はよくしてますけども、やっぱりその

0: の疲れ、脳の疲れ、うん、こういった疲れを取って気持ちよく日々過ごすためにはやはり睡眠がきちんと取っていないっていうこと、うん、
1: はい、
0: これが大きな原因にはつながっていきますので、まずはスマホを見て夜更かしするとか、う
1: ん、はい、
0: はい、SNS をずっとこう追っかけていくと、いつの間にか何時間も経ってる、はい、ありますよね。
1: そうですね、実は私はあんまりないんですよ。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: それはエスコさん素晴らしい。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: まあ、用事があることとか皆さんからの通信、はい、メッセージとかはチェックはしますけど、
0: はい、
1: はいはい、そんな感じです、
0: はいはい、よく私の周りで聞くのはその SNS 見てるうちにあっという間にもう 1,2 時間経ってしまってっていうのはよく聞きますので、はい、スマホをずっと見続けてるっていうことは、とてもその脳が興奮状態に、より良い睡眠にこう入眠がうまくいかないとはよく言われますので、
1: はい、
0: スマホと睡眠の関係はとっても大きいと思いますので、
1: はい、
0: 寝るぞとなった時、スマホはちょっと見ないようにするとか、
1: はい
0: はい、あとやはり面倒と思ってもちょっとでもいいので、入浴ですね、湯船に浸かって、はい、そして体を温めて、はい、本当にしっかりやらなくても、はい、ちょっとでもお風呂に入るっていうことで、かなり血流だったりリラックスって変わりますね、はい、お風呂に入る、はい、
1: そうですね、
0: こういったことで睡眠は整えていただきたいと思います、はいはい、あとは実際そのドーパミンだったりセロトニンを増やすっていうのに、うん、お食事もだいぶ関わりがございまして、
1: はい、
0: 積極的にその疲れのサインが出た時に食べていただきたい食材、
1: はい
0: はい、これはまずあれですね、大豆製品、
1: お、
0: はい
1: はい、
0: まあ、納豆でもいいですし、
1: はい、
0: 豆腐でもいいです
1: し、
0: 大豆製品っていうのはビタミン B 群の、はい、とってもいいものがいっぱいありますので、はい、ダイエットにもいいですしね、はい、大豆製品を召し上がっていただく、
1: はい、
0: あとは、ナッツもいいんですね、はい、アーモンドもとてもはい、いいので、おやつちょっと口寂しい時のおやつはナッツにする、あと実はチーズも、
1: ね、
0: ナッツやチーズをちょっとした寂しい時のおやつに変えていただく、はい、
1: うん、
0: はい、こういったものを積極的に取るようにしていただいて、
1: はい、
0: はい、そして睡眠を取るようにしていただいて、うん、まずは疲れてらっしゃるのは間違いないので、はい、心と体をゆっくりとリカバリーするっていうことをしっかりしていただくと、
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、
0: 日々頑張れると思いますので、
1: はい、冷蔵庫の中にね、納豆とお豆腐とチーズは必ず入ってます。
0: さすがです、エスコさん、
1: 納豆はね、
0: さすがエネルギーが、
1: 朝とは言わずに夜食べたりとかねするので、
0: はい、
1: 切らしたことはないんですけど、
0: はい、
1: 先生から以前ね、お風呂に浸かるということを教えていただいて、
0: はい、
1: 本当に余計なことは今日何にもできないけどお風呂だけ浸かろうぐらいのね、
0: はい、
1: 感じで、最近はちゃんと守ってます。
0: よかったです。本当にこうハードルを上げないで、
1: 一
0: 日一善というか、
1: はい、
0: もう最低できることをしましょうと言ったら、やっぱお風呂がいいと思います、はい、
1: お風呂に入るイコールいろんなことをね、しなくちゃというこう揃えてから入るので、それが正直面倒くさいなっていう感じだったんですけどね。
0: はい、
1: はい、でもそういったのをちょっと省いたりして、はい、まあ、顔は洗うんですけどね、
0: はい、
1: 他のことはね、髪のね、ヘアパックはいいわとかね、今日は何にも、でちょっと洗うだけでいいわぐらいの感じに。はしょってます、それは。
0: いいと思いま す,
1: いいですか。
0: 本当に、ただパック頑張るよりも、全身の入浴の方が体には、はい、美容にもいいはずです。
1: はい、
0: わ、はい、
1: かりました。
0: はい、
1: じゃあこういったことを本当にね、この時期とっても大事ですね。
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: 季節の変わり目、
1: はい、
0: 上手に乗り越えていただきたいと思います。
1: はい
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。そして、はい、ワンちゃんの方いかがですか？
0: そうなんです、うん、今ワンちゃんたちのそのケアですね、イベントに今、
1: はい、
0: いろいろ呼ばれて参加させていただいてます、
1: はい、
0: ドッグランのイベントや、ワンちゃんたちのマルシェだったりとか、いろんなところでワンちゃん筋膜リリース、

0: いただいてまして、体験した飼い主さんから、本当にその1回やった筋膜リリース、お家に帰ったら、ものすごく元気に走って、びっくりしましたっていうようなお声いただいてまして、何かしらの不調も本当に改善、解決できることだなと思って、改めてワンちゃん寿命を伸ばしたい、かわいいワンちゃんを元気に長生きさせるためにも、お体のケアでもいいなと思っております。
1: ワンちゃんのね、本当に健康と長生きもね、していただかないとね、
0: そうなんですよね。病院に通って、長いこと病院通いをするよりも、未善に防げることって人間も一緒ですけど、予防ですね、ワンちゃんたちもやっぱり予防してあげると、寿命も、あとは健康も伸ばせるわけで、でワンちゃんたちはお話、言葉は話せませんが、ちょっとしたメッセージっていうのは、飼い主さんの目から見て注意して見ていただくと気づくはずなんですね。ちょっとだけよろしいですか、ポイントですね、もしご自宅のワンちゃんが、例えばケンケン走り方をしたり、あとはうちの子もそうだったんですが、女の子座り、お姉さん座りって言えばいいですか、横座り、ワンちゃんがその横座りをするんですね、それって私もわからないときはなんか人間っぽくて可愛いなと思ったんですけどでも実はこれは本当に骨盤の歪みとか、股関節の歪みとか、すでにもう先天性のこともございますけどね、どこかがバランス崩してるっていうことですので、こういった症状、あと関節がよく抜けやすいということ、これは動物病院に行ってケアをするっていうこともございますが、そういった子たちは習慣的に筋膜のケア、やってあげますと症状が落ち着きます、本当に落ち着きますので、ぜひ体験してみていただきたいと思います。
1: そうですね、ありがとうございます。
0: 住
1: 谷先生、私いろいろ肌について、悩みもあったりするんですが、半分ぐらいはちょっと諦めたりもしてるんですが、
0: ダメ
1: です。住谷先生、肌再生プログラムという、なんかちょっと小耳に挟んだんですが、教えてください。
0: ありがとうございます。今までやっぱりその、お肌を変えるっていうことが、限界があるというか、一応うちでもピーリングをさせていただいたり、毛穴のケアとか小じわのケアっていうのはピーリングでもできたことなんです、で今そのピーリング効果プラス、肌再生をさせるために何を使うかっていう時に、植物の力を使って、それはお手入れ用品、化粧品の中に植物成分、しっかりと入っていて、その植物の力で肌を変えていくっていうような再生機能のものなんですけども、その植物の力を使った化粧品のことをダーマコっていうんですけども、
1: ダーマコ、
0: 今やっぱり化粧品の成分としても植物性のものを用いたものがすごく出てきていますね、特に今うちで扱うものは韓国の化粧品になるんですけども、やはり韓国って美容大国で、化粧品の成分にしても、日本よりも進んでいる場合がありますよね、で私が今回メニューに取り入れましたのが、歯科成分というもので、つぼくさ、つぼくさのエキスを使ったダーマコ化粧品になります、こちらのパワーがすごくてですね、本当にもうお肌の引き締まり、小じわやたるみもそうなんですが、肌のそのふっくら感っていう、張りですね、張りと膨らみっていうのがすごくこう出てきますので、しかもその効果がとっても早いので、乾燥から来る深いシワで、お顔がちょっとこう目の下のたるみですとか、いろんなところの老化サインになっていた方、今皆さんこれを体験した方たち、自分のご自身のたるみの改善、肌の張りやつや、

0: こういったことが瞬時に出てくるので、
1: はい、
0: すごく驚いていらっしゃいます。私自身もいろいろメニューがある中で、
1: はい、
0: お客様の変化が早く、しかも植物成分で安全な処方になっていますので、
1: はい、
0: とても安全性が高く、効果も高いということで、すごく注目して自信を持っておすすめする肌再生プログラムになっております。
1: はいはい、宮野澄夫先生、
0: はい、
1: 澄夫先生のところをお調べするのに皆さんね、今ネットで調べると思うんですが、
0: はいはい、
1: どうしたらそこに行きますか？
0: はい、インスタグラム
1: ね、はい、
0: インスタグラムの方で、紹介をさせていただいたりしています、
1: はい、
0: ホロニックベルサンテで検索していただくと、
1: はい、
0: たどり着いていただけるかと思います、
1: はいはい、ありがとうございます、
0: はい、
1: 先生は、まあ、盛岡にねご自宅も構えてらして、はい、そして仙台、そして長野でもご活躍、そして東京でもということで本当にお忙しい毎日かと思うんですが、
0: はい、
1: 仙台でもねやってらっしゃるから、はい、まあ、お問い合わせいただいてということでしょうかね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: うん、場所の方はご相談して、お会いすることは可能ですので、
1: はい、
0: はい、
1: かしこまりました。
0: ぜひご体験ください、
1: はいはい、今日も本当になんかお話だけで、
0: はい、
1: 肩こりがちょっと消えたような。
0: 嬉しいです。
1: で、あとやっぱりいろいろ前向きにね考えたら睡眠、
0: はい、
1: とにかくお風呂と睡眠、
0: そうですね、
1: はい、誰でもできますよね。
0: そうです、できることを
1: 続
0: けるということで、
1: はい、そして次のステップは澄夫先生にご相談ということで、
0: はい、間違いありません、
1: はい、本当に今日もありがとうございました。
0: こちらこそどうもありがとうございました、はい、
1: ホロニックベルサンテ美のカリスマでいらっしゃいます宮野澄夫先生でした。

0: 愛しさが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: 毎週水曜午後1時からワッキー貝山のアイドルソング、ベンベンベン。80、90年代アイドルソングリクエストフルオンエア。音楽クイズでパパ好みゲット。収録生配信も楽しいよ。詳しくは番組公式 X にて。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 伝統か革新かクラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく、
1: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ
2: MTG 宮城トヨタグループ。

0: 師酒井宏樹で、ラジオをはみ出して新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
1: ミスター・チルドレン、大好き社員、プレスアート佐藤和幸がミスチル好きをゲストにお招きし、コーヒーを片手にミスチル愛をただただ語らうトークバラエティ番組。放送は第2、第4火曜夜7時。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

お送りしてます曲は西城秀樹約束の旅気候を、お送りしてます。リクエスト宮崎市のねじばなさんありがとうございます。悦子さんこんにちは。今日の宮崎は雨、暑くはないのですが湿度が高くて、週間天気の予想では来週からずっと傘マークが点々で、そろそろ梅雨入りかもしれませんね。午前中掃除や片付けてバタバタしたので少しくたびれました。午後からはゆっくり過ごそうかと思っています。ということでリクエスト西城秀樹約束の旅気候お願いします。そしてまた、お写真ありがとうございます。宮崎市のねじばなさん、実家の庭先に咲き始めた花菖蒲と透かし百合の花

お送りしました曲は西城秀樹、約束の旅聞こう。宮崎市のねじばなさんからのリクエストでした。ありがとうございました。続いて愛知の秀名子さん、いつもありがとうございます。先週の土曜日、20歳と26歳の秀樹さんのコンサートへ行ってきました。20歳の秀樹さんはあの歌唱力と美しさにペンライトを振るのも忘れて見入っていました。今日の愛知は曇りで夕方から雨が降るようで、最高気温は27度です。リクエスト、西城秀樹さんの愛サレンダーお願いします、ということでお送りします。

ライフアップ仙台、この時間は仙台市の提供でお送りします。今日は仙台市博物館からのご案内です。ただいま開催中の特別展もしも猫展を6月7日日曜日まで開催しています。もしも

猫が人だったら、あるいはもしも人が猫になったら、誰もが一度は想像してみたことがあるのではないでしょうか。どうやら昔の人も同じことを考えていたようです。この展覧会では大の猫好きとして知られる江戸時代の浮世絵師歌川国芳が描いた猫を人に見立てたり、実在の役者を猫にしたりした作品を中心に、江戸時代から明治時代の浮世絵など約130点を紹介しています。可愛い猫たちの作品が話題の特別展も会期の半分が過ぎました。どうぞお見逃しないよう仙台市博物館へお越しください。特別展について詳しくは展示会公式ホームページをご覧ください。もしも猫展、ただいま開催中で6月7日日曜日までとなっています。開館時間は9時から16時45分まで。お問い合わせ先、もしも猫展仙台店実行委員会事務局022-215-7700、ライフアップ仙台、この時間は仙台市の提供でお送りしました。

お送りしました曲はサーフェス First Time でした。続いてもう一曲、これが、今日のお別れの曲になります。レオスピードワゴンで Can't Fight This Feeling、 放題は涙のフィーリングです。今日はこの曲でお別れになります。5月20日水曜日、生放送でお送りしてまいりましたラジオ3サンセットパーク。5月20日ですね、もう早い、明日からちょっと 2、3 日寒いですよ。どうぞ体調管理お気をつけいただければと思います。ここまでのお相手は私鈴木敦子でした。私とはまた明日になります。

災害への備えを他人事から自分事に変えていただけるように、ご家庭や地域でできる取り組みを分かりやすくガイドしていきます。今回のテーマは地震発生時の対応。地震が発生したその時、命を守るためには家具の転倒防止や食料などの備蓄といった日頃の備えと合わせて、ぐらっと来たその瞬間から安全な場所に身を寄せるまで最善の行動をとっていくことが重要となります。はじめに取るべきは地震の揺れから自分の身を守るための行動です。机の下などに潜って頭を守り、地震が収まるまで動かないこと、これが一番大事です。揺れが収まったらドアや窓を開けて外への避難経路を確保します。余震などで後から出られなくなる可能性もあります。キッチンで火を使っている場合は消火のタイミングは3回あります。1回目は揺れを感じたその瞬間、無理なく消せるとき、2回目は地震が収まってから、揺れから身を守った後に落ち着いて火を消しましょう。揺れている間は怪我や火傷を負う危険が非常に高いので、身を守ることを優先しましょう。もし火災に発展しても、素早く対応すれば被害は少なくて済みます。初期消火、これが3回目のタイミングです。身近な場所に消火器を備えておくことも大切です。そして自宅が倒壊する恐れがあると不安に感じるようなことがあれば避難しましょう。これらの行動と合わせて、テレビやラジオ、携帯電話などで情報を収集しておくことも重要です。津波や大規模な火災の発生などで避難情報が発令されることもあります。地域では一時避難場所などに集まり、安否確認から始まる自主防災活動が計画されている場合があります。避難場所や町内会などの計画を確認しておいて、積極的に互いに助け合う共助の活動に参加しましょう。揺れから身を守るためのシェイクアウト訓練や初期消火の方法など、地震発生時の対応について、自宅での防災訓練、これをぜひやってみてください。詳しい内容は仙台防災ナビというウェブサイトをご覧ください。自分ごと防災ガイド、今回は地震発生時の対応についてご紹介しました。

0: この時間は宮城県の提供でお送りします。今日は宮城県知事からのお知らせをお伝えいたします。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、最終回の今週は結び丸ファンクラブについてお話しいたします。仙台宮城観光 PR キャラクターの結び丸は、国内はもとより海外でもさまざまなイベントに出向き、仙台宮城の魅力を発信している本家にとってなくてはならないキャラクターです。結び丸の活動を長年にわたって見守り支えていただいている皆さんに改めて感謝申し上げます。結び丸は来年誕生から20周年を迎えます。この節目を迎えるのを記念して、ファンの皆さんとのつながりをさらに深めるため、結び丸ファンクラブを設立いたしました。ファンクラブでは結び丸をもっと楽しく応援していただけるよう、一般の方向けの観光情報とは別に会員限定の特典やサービスを用意しています。主な特典としてデジタル会員証を発行し、会員番号入りのオリジナル缶バッジをプレゼントするほか、会員限定イベントなど予定しています。入会費、年会費は無料で、結び丸を応援してくださる方であればどなたでもご入会いただけます。入会方法など詳しくは県のホームページをご覧ください。皆さんのご入会をお待ちしております。今後も結び丸は仙台宮城の魅力をより多くの方にお伝えできるよう、国内外で精力的に PR 活動に取り組んでまいります。引き続き応援をよろしくお願いいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
1: ダブルライフレコーズがお送りする音楽番組 OTO レイディオ、ナビゲーターナーブがオルタナティブな音楽を中心にご紹介。毎週金曜日21時30分から好評オンエア中。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。6時です。
5: アースエースデナイト、
6: 皆さんこんばんは。さあ今週も始まりました、アースエースデナイト。今週も私アースエース仙台の藤田優愛が司会進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。そして今週もゲストの方々にお越しいただいております。
7: プチプリのミカリンです。
8: イオルスジュエリーのイオリです。
9: イオルスジュエリーのリレカです。よろしくお願いいたします。
6: はい、よろしくお願いします。プチプリのミカリンちゃんとイオルスジュエリーのイオリちゃん、リレカちゃんと一緒にお届けしていきます。またメッセージが届いていますので、そちらも紹介させていただこうと思います。ラジオネームチョコラさんからのメッセージです。皆さんこんばんは。初見ですがメールを送らせていただきます。私は仙台在住なのですが、仙台で SDGs に関する活動をされているということで興味を持ちメールさせていただきました。ありがとうございます。私は今年度から配置が変わり、全く知らない環境で働くことになるため、不安で夜も眠れない日々を過ごしております。この不安を乗り越える方法を皆様に教えていただきたいです、とのことです。皆さん、この不安を乗り越える方法どうしてますか？
8: いいですか？
9: うん、
8: 私だったらなんかゲームとかをよくして、その不安とかあるときによくやるんですけど、そうするとなんか不安がなんかどっか飛んでって、なんか、元気になれる。
6: ちなみにどんなゲームがおすすめ？
8: ロブロックスよくやってて、なんかいろんな種類があるからね、楽しいの。
9: 楽しい、ちゃん。
6: なんかさ、ロブロックスさ、今めっちゃ流行ってるって聞くんだけど、ちなみにミカリンちゃんは知ってます？
9: 知ってる？
10: 知ってるんだ。
6: 知ってる、知ってる。
11: ゲームする？ロブロックス。
10: します。
6: する、結構する。なんかジェネレーションギャップ感じてるんですけど、これ。じゃあ、よければ不安を乗り越える方法はロブロックスをぜひということで。はい。大変だと思いますが、一緒に頑張っていきましょう。ということで、今週も元気に楽しくいきますよ。アースエースでナイト、スタート。

0: アースエースで百戦錬磨でした。
1: 地球のための幸せの形、
0: 移動は徒歩や自転車を利用しよう。はい、今週のアースエースでナイトですが、アースエース

0: 30代の藤田優が司会進行でお届けいたします。よろしくお願いします。そして今週も素敵なゲストの皆さんにお越しいただいております。改めましてよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、プチプリのミカリンちゃんとビオロスジュエリーのイオリちゃん、リリカちゃんと一緒にお届けしていきます。そして今週は先週に引き続きゲストの3人のことをもっともっと知りたいので質問をしていきたいと思います。皆さん覚悟はできておりますでしょうか？
2: イエス。
0: おお、いいじゃんいいじゃん、いい返事いい返事。はい、ということで聞いていきたいなと思います。じゃあまず最初に好きな食べ物をみこりんちゃん教えてください。
3: きゅうりの漬物が大好きです。
0: 浅漬け、え、わかるわかる。
2: 美味しいやつ
0: だ、ね、浅漬け美味しいよね。
3: 美味しい。
0: え、ちなみにきゅうりの浅漬けの出会いは？
3: あ、ね、今ね、うん、買ったんですよ。
0: うん、
3: めっちゃ美味しいからみんな食べてほしい。
0: はい、ということでおすすめ入りましたね。もはい、ということで皆さん食べてみてください。じゃあリリちゃん、好きな音楽とかある？
2: ビオルスジュエリーでやった、うん、お願いシンデレラっていう曲で、
0: なんか好きな歌詞とか好きなダンス部分ありますか？お願いシンデレラで。
2: サビが好きかな。
4: サビめっちゃいいよね。

0: あ、じゃあここ今のうちにさ、みんなにさ写真撮ってねって
1: 写真撮ってね
0: はい、じゃあおすすめポイントがそこですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。じゃあ最後にイオリッピさん、好きなアニメとか漫画とかってありますか？
1: あるー、おー、私は鬼滅の刃がめっちゃ好きです。
0: え、推しとかいるの？
1: います、います。胡蝶を忍っていう、
0: あの蝶々の、
1: 蝶々
0: の、
1: はいはいはい、まあ無限上編で、なんか仲間の思う気持ちとか、自分より誰かが助かればいいっていうなんか気持ちがよく伝わってくるからめっちゃ好きになって、
0: なるほど、
1: 無限上編第1話見てほしい、
0: あ、
1: みんなに、
0: ということです。私実は恥ずかしながらちょっと血が出てるのも見れないので、皆さんよければ代わりに皆さんもぜひ調べてみてください、ね、あらすじとかね、まあ、私は今イオリッピにちょっと教えていただこうかなと思いますがということで、今週も皆さんのことを深掘りできて、知ることができてとっても嬉しかったです。ありがとうございました。
2: 地球のための幸せの形、
0: 使い捨てをやめ長く利用しよう。お送りしてきましたアースエイズでナイト、そろそろエンディングの時間となってしまいました。この番組ではリスナーの皆様から私たちへの質問メッセージを募集しています。宛先はコンタクトアットマークサイズプロダクション .com までお送りください。お待ちしてます。また番組の感想をつぶやく際にはハッシュタグアースエースでナイトでつぶやいてください。そしてこちらのラジオで質問メッセージが採用された方にはアースエース仙台のポイントカード3ポイントを付与させていただきます。こちらに関してはイベントの際にスタッフをお声掛けください。そしてアースエース仙台からのイベントのお知らせについてですが、こちらは公式 X の方をご確認していただけますと幸いです。それでは本日のゲストの皆さん、告知があればよろしくお願いします。
3: ユーラスジュエリーからお知らせです。

0: チプリからお知らせです。公式 X とインスタグラムがあります。ぜひフォローよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。それでは最後にじゃんけんをして終わりたいと思います。それでは皆さんいいですか。
2: は
1: い、いきますよ。せーの、
2: 最初はグーじゃんけんグー。
1: なんて
3: チョキ
2: パー
1: グー。バイバーイ。

豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまでバイオリンのことならお任せください。地下鉄北四番町駅すぐの松尾弦楽器で皆様をお待ちしております。

0: 外科手術クリーニック。
1: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
2: 四角くて丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
1: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
3: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
0: MTG 宮城トヨタグループ。
4: ミスターチルドレン大好き社員プレスアート佐藤和幸がミスチル好きをゲストにお招きし、コーヒーを片手にミスチル愛をただただ語らうトークバラエティ番組。放送は第2第4火曜夜7時。
5: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: 新感クラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
1: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
2: MTG 宮城トヨタグループ。
3: 丹後茶屋荒町、伊藤よし子
4: 健一です。
3: 荒町商店街は人情味あふれる素敵な街です。昔からあるお店、新しくできたお店、いろいろ揃っています。うちは創業76年になります。個性がある方が多く優しい街です。この街とラジオ3。
5: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。
6: 極上への招待、カッポ発売中。7時です。
7: トーキングカッポ。

0: はい、皆さんこんばんは。トーキングカッポパーソナリティの川本茂です。
1: 小林薫です。
0: カッポプロデューサーとカッポ編集長がお送りしている大人のトーク&ミュージックプログラムです。第1第3水

0: 曜の19時から仙台シティ FM ラジオ3の第2スタジオからお送りしております。リスラジのアプリをダウンロードしていただくと仙台以外でも聞くことができます。ご意見ご感想やリクエストは X のハッシュタグシャープトーキングカッポでつぶやいていただけると拾います。ということで、
1: はい、
0: 今日は5月20日、
1: はい
0: はい、
1: 5月20日です、
0: うん、ね、天気も良くって、
1: はい
0: はい、
1: もう初夏の陽気の時期に入ってまいりました、
0: うん、
1: はい、
0: こうあの X でこう誰かが仙台の5月の素晴らしさみたいなものをね語ってる人がいて、
1: はいはい、
0: まあ、俺もやっぱりまさしくその通りだなっていうのを思ってて、
1: 確かに
0: まず過ごしやすくてね、はい、晴れが多くてね、素晴らしい、
1: 湿度が低くて、
0: うん、湿度低くてね、気持ちのいい
1: そうですね、
0: 感じですよね、今はね、
1: 緑が綺麗な時期になってまいりました。
0: そうそうそうね、そうそうなんだよ、ゴールデンウィーク明けにね、はい、新緑が本当に綺麗になるんで、
1: はい、
0: はい、
1: 常禅寺を歩いてるだけでも気持ちがいいですね、
0: うん、気持ちいいですよね、はい、でまあこれが多分ね6月の上旬ぐらいまでまあ気持ちいい感じで、あとはこう梅雨がね、
1: そうですね、
0: でも梅雨結構遅かったじゃない去年なんか。
1: そうですね、あんまりなんか梅雨の記憶がないかもしれないですね、
0: うん、なんか去年多分から梅雨だったような気がするんだけど、はいはいはい、まあ結構なんか7月に入ってからこう梅雨っぽくなるみたいなね、
1: そうでしたね、
0: そういうのも結構あるんで、
1: はい、
0: まあ、5月6月ね、すごくこう気持ちのいい時間を過ごしていただければいいかなというふうに思います、
1: はい
0: はい、
1: これが本当梅雨になると急に寒くなったりしますからね、
0: うんうんうん、
1: 仙台は
0: そうね、
1: はい、
0: うん、だから俺も日曜日かな、エアコンがちゃんとこう稼働するかっていうチェックを、
1: はい、
0: この間しました。
1: 私もこの間しました、16度まで下げてどんだけ冷えるか、
0: ああ、はい、
1: もうガンガン効いたんで大丈夫そうです、うんうん
0: うん、俺はだから去年からこう自分の部屋にその、ま、窓にこう設置するやつをつけたんで、は
1: いはい、あれでもだいぶ変わりますよね、あの窓に設置するやつも、
0: もう全然もう快適ですよ、
1: はい
0: はい、
1: 私もあの実家の私の部屋についたのです、うんうん、はめ込み式のが、
0: あ、うん、まあね、東京っつうかあの辺だとね
1: よく寝てたなって思いますよ、ね、本当に、
0: はい、はい、まあそんな感じで、今日はお送りしていきたいと思うんですけど、
1: はい、
0: 今日は一応音楽の担当は私ということになるんで、
1: はい、よろしくお願いします、
0: 今日はですね、浜小特集を
1: 来月
0: していいですか、
1: はい、来月のライブに向けて、
0: はい、まあ、来月6月27かな、ちょっとバル仙台の2日目なんですけどね、
1: 確かに、
0: はい、
1: あ、もう当たったんですね、
0: 当たってる、もちろんもちろん、ね、バル仙台、
1: あれだ、なんで見たって川本さんのカレンダーに浜ショーライブチケット発売日って書いてあったから、
0: そうそう、発売日も書いてあったし、
1: はい、
0: そう、それは4月ぐらいかな、
1: そうそう、
0: 書いてあって、でまあ当たって27か28かどっちにしようかなと思って申し込み
1: をさ、はいはい、
0: そのバル仙台とかぶってるからね、
1: はいはい、
0: まあ結果的には土曜日にして土曜日当たったんで、で今ずっとやっぱりこう振り返ってるんで
1: 何年分ですか、
0: まあでも、うん、なんだろう、こう俺90年代までは聞いてたからその2000年代、2010年代、
1: はいはい、
0: まあ、20年代か、
1: うん、20年、30年分、
0: うん、でもそんなに出してないんですよアルバムを、
1: はいはい、
0: 2000年になってからね、だからオリジナルだと多分3枚ぐらいかな、
1: あ、そんなもんですか、
0: あとはこう なんだろう、こうカバーしたりとかね、ベスト版だったりとか、はいはいはい、まあ、そういう感じなんで、3枚ぐらい今新しく聞いてますけど、
1: はい、
0: じゃあそんな中でですね、はい、その3枚分の中で、あ、これ聞いてなくて今回聞き始めて、これいい歌だなっていうのを思ったのが、
1: はい、
0: 浜田省吾さんのファーストラブ、マイ、あ、違う違う違う、マイファーストラブっていうアルバムの中から初恋っていう曲なんですけどね、でもね、この初恋の意味がちょっと違うっていうかね、
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: はい、それをじゃあ今から、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ聞いていただきたいというふうに思います。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華、仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: はい、大人のトーク&ミュージックプログラムトーキングカップをお送

0: りしております。
1: はい、
0: 聞いていただきました。
1: 俺の恋人はロックンロール
0: そうだねまあ初恋っていうねタイトルからいくとね、はいはい、あのなんかラブソングかなと思いつつも、
1: しかもアルバムのタイトルも何でしたっけ、うん、マイファーストラブ。
0: ああそうだね、はい、そうそうそうそう、
1: なるほど、う
0: ん、
1: という
0: まあなんか彼の反省っていうかね、その自分のこう、うん、
1: そうですね、
0: 人生をこう歌ってる歌で、
1: 60年代に何と出会ってみたいな、
0: うん、そうそう、だから彼は52年生まれなんですよ、1950年生まれね、はいはい、で広島生まれ、
1: はい、そうです、はい、で今オフィシャルウェブサイトを開いてみます、はい、
0: で結局10歳の時にビートルズに出会ったわけだから
1: 60年で、そうですね、62
0: 年でしょ、うん、でその時やっぱり あの抱きしめたいっていうね、 I want your hold hand っていうさ、はいはいはい、のが出て、まあすごくビートルズブームが起きたわけですよ、うん、でその時彼はリアルタイムで10歳だったっていうね、はいはい、その辺の年代は広瀬さんと話してると、ロケット広瀬とロケット広瀬は浜田省吾さんよりかは下だけど、やっぱりそのビートルズのレコードをね、うん、子供の頃買ってたみたいなさ、はいはいはい、話を聞くとなんか羨ましいなと思うんですよ。
1: そうですね、あの隣の、うん、あのヤマハ、
0: ヤマハかわいいかな、ヤマハかな、うん、まあで浜田省吾さんの場合だとそうやってビートルズに出会って、まあロックンロールの道を歩んでるわけじゃないですか、はいはい、で中でさ、その、J ボーイっていうね、あの出てきて、うん、あの J ボーイって結構アルバムもあってさ、はいはい、有名な曲なんだけど、
1: 2枚組のアルバム、そうそうそう、86年発売、うん、はい、
0: でその要するに彼は広島生まれだから、はい、で被爆2世だよね、うんうん、
1: はい、
0: でその被爆2世である自分がアメリカのロックンロールっていうものに恋して、うん、その道を進んでて、でもその自分は何者なんだっていうような思いがあって、うん、それで自分は J ボーイだっていうね、いう、まあ、定義をして、はいはい、それでその内容のアルバムを発表して、そっからその J なんとかっていうのが始まったっていうのが一応通説なんですよ。
1: なるほど、通説
0: そのそっから J ボーイとかね、うん、あ、じゃあ J リーグとか、
1: あ、 J ウェーブとか、
0: J ウェーブ、まあ J ウェーブ、 J ボーイぐらいがなんかあの早かったらしいんだけどね、あとはその J ポップとか、はいはいはい、その J なんとかっていうのがさ、はいはいはい、やっぱりその J ボーイ
1: が
0: 最初だったんじゃないかと、
1: うん
0: うん、
1: まあ、時代
0: 説があります。
1: 時期的にはそうかもしれないですね。
0: 86年でしょ、
1: はいはい、
0: だその時までだから確かにその J なんとかってあんまり聞いたことなかったからさ、
1: まあ、そう、まあ、俺はそうですね、うん、J-POP っていう言葉が出てきたのが多分 J リーグが出てきて
0: そうだね
1: くらいでしょうね、
0: やっぱり J-WAVE、J-BOY あたりで、なんかやあの竹内まりやさんの歌でJ なんとかっていうのがあったんだって、その前にね、
1: はいはい、
0: でもそれはなんかそこまでの市民権は得ずに、やっぱりその J ウェブと J ボーイっていうのが J なんとかのね始まりなんじゃねえかっていう、
1: そこまでつながると思いませんでした
0: でもそっからだって K ポップとかさ、やっぱり K なんとか、やっぱり韓国は K がついてさ、
1: まあ、J ロックが出てきます
0: からね、そう J ロックとかね、はい、そのだからまあそういう一応なんか背景があるんですっていうことだけご説明したかったんです、はい、
1: すごい、
0: はい、
1: でもあれですね、浜田省吾さんデビューが75年なんで、もう50年以上活動されてるんですね。
0: そうそう、今年、あ、そうそうそう、去年か
1: 75年、うん、うん、で76年にソロデビュー、
0: うん、そうそう、だから今年ソロデビュー50周年なんですよ、うん、でちなみに山下達郎さんと同い年なんですね。
1: あ、そうそうそうです
0: ね、52年生まれで同じ74歳か4歳かな、うん、だからそうなの、同じ世代で お互いにこうなんかリスペクトし合ってるみたいなね、そういう関係のようです。
1: 山下達郎さんはでもフォークですか？
0: フォークじゃないでしょ、ポップでしょ、
1: ポップ、
0: うん、いわゆるシティポップ、
1: はいはいはいポップ
0: で、やっぱり浜田省吾さんはロックだよね、うん、そういう意味で言うとね、うん、
1: なるほど、勉強になりますなんかそのこの間の編集部 の鮫島さん と、
0: うん、
1: 浜田省吾さんを聞くそうってどこなんだろうねっていう話してて、
0: うんうん、
1: で山下達郎さんのファンはなんとなく分かるんですけど、うん、あんまり俺浜田省吾好きなんだよねっていう人に会ったことないねっていう話をしてたんですが、
0: そうそうそうそう、まあ分かる分かる、その辺はね、うん、だから俺もちょっと少し遠ざけてたから、うん、俺は20代その大学の時に仙台市体育館のライブとかね、
1: はいはいはい、
0: 行ってて、やっぱりそのなんだろう、こう

0: 浜田省吾さんの歌ってさ、その工業地帯とかね、
1: うん、
0: 工場とかそういういわゆるこうブルーワーカーのそういうこう暮らしみたいなものが描写が出てくるんですよ。
1: あ、なんかご自身もいろいろアルバイトっていう描写が出てきました、
0: うんうん、だからこうあのシティの人じゃないわけねそもそも
1: あ、なるほど。
0: でやっぱりそのやっぱり宮城県っていう視点で言うとさ、はいはい、あのシティじゃないわけだし、
1: うん
0: ね、まあまあ仙台市の一部はまあそうかもしれないけどさ、
1: はいはいはい、
0: だからなんかそういうね少しこう当時の人たち若者にとってなんかあ自分の歌だみたいなさ、
1: うん、
0: 自分の暮らしを歌ってるんだみたいなね、
1: なるほど、
0: そういう非常に共感、はいはいはい、シンパシーがあったと思うんですね、うんうんうん、はい、浜田省吾さんの場合だと。
1: で、
0: うん、
1: じゃあちょっとシティに憧れる人たちは山下達郎を聴いていたと。
0: まあね、うん、まあそうね、だからまあなんつうんだろう、まあ、今その X 上でもあのハッピーエンド史観っていうねあのハッピーエンドがあの素晴らしいっていうか、はいはいはいはい、そういうハッピーエンドこそが、はい、あの J ロック J ポップの
1: 元祖である、
0: 元祖日本語ロックの元祖であるみたいなの論争が X であってさ、
1: はい、私もちょっとだけ読みました
0: で俺もそのハッピーエンドは好きだからし、はい、要するにハッピーエンドの流れに大竹栄一さんとかさ、うん、山下達郎さんとか ね、
1: うん、
0: まああるいは YMO とか坂本龍一さんとかもいるわけですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: で俺はそっちの方好きなんだけど、うん、はい、でも別に何だろうそれはそれで
1: ちょっと過激派な感じですよね思想が。
0: で何がどっちが、
1: ハッピーエンド至上主義みたいな人たち。
0: ああ、うん、まあでもそんな
1: んていうか、まあ、分からんでもないんです
0: 。功績を考えるとやっぱり後付けだけどね、
1: うん、
0: やっぱりさその細野さんとか、
1: はいはい、
0: 坂本さんとかね、で すごいじゃないですか。
1: すごいと思います、
0: うん、ね、
1: うん、
0: そうです、
1: はい、
0: はい、まあ、それまた置いといてだから確かに、だからなんだろう、この間だからその自分と同じ年代のさ、はい、人たちの飲み会があって、
1: あ、はい、
0: そのカラオケに行った時にね、
1: はい、
0: 多分今
1: カラオケ行った
0: んですか。カラオケ行った時にさ会社のカラオケではさ、俺はやっぱり J ボーイは歌えないんですよ、
1: うん
0: うん、
1: まあうちの会社は別に歌っても何も言わない、まあ、
0: 歌ってもいいかもしれないけどなんかこう歌えないのね。ところがあのその同年代のカラオケだと、
1: はいはい、
0: 俺が歌う前に
1: 誰かが
0: 他の人がもう入れちゃうわけJ ボーイ、まあ、あーと思ってさ、カラオケでJ ボーイ聞いたのなんか久しぶりだなみたいな風に思うぐらいね
1: いいんだってなりますね。
0: そうそうそうそうそうそう、ジェボーイいいんだみたいなさ。
1: そう、なんかその同年代カラオケをやろうってよく言ってますもん、
0: はい、
1: やっぱり、
0: はいはい、だから その時は80年代縛りっていうことに一応しようっていう風にしたんだけど、はいはい、まあ俺は70年代の歌とか歌ってたんですけどねまあやっぱりそう70年代80年代っていうのがやっぱり青春だったからさ、
1: うん、
0: うん、
1: まあ、そうですよね。そうなるとやっぱりあの、うん、いろいろと気を使っていただいて、みんなが知っている歌
0: だったりとかさ、これ大丈夫かなとかさ、
1: うん、
0: だから社長とかは、社長の歌なんだっけ、
1: 社長はいつも TOKIO。
0: あ、TOKIO?
1: TOKIO か
0: TOKIO ってなんだっけ、沢田研二の方
1: あ、違います、あの5人組の TOKIO。
0: 5人組の方ね、あ、
1: 弊社の社長ですね。
0: そう
1: 弊社の社長は TOKIO か、
0: う
1: ん、あとは、誰だっけな、あの割とみんなが知ってる歌、
0: みんな知ってる歌、はい、歌うよね。だからその辺なんか
1: 気を使っていただいて
0: そうだよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あ、誰だっけな、はい、もう一人なんかありましたけど、持ち歌が3曲ぐらい、
0: うん、ああそうそう、
1: はい、
0: だからやっぱりね、なかなかちょっとあのそういう気を使いますよね、はい、
1: 我々も一応気を使ってるんですけど、
0: ね、使ってあ、そうなんだ。
1: あ、まあでも同世代でカラオケに行っても郷ひろみを歌いますけどね、やっぱみんな知ってるので、
0: はいはい、まあ盛り上がり系の歌とね、なんか しんみりしっとり歌いたい、
1: でもしっとりなかなか会社のあれでも歌えないですけど、
0: そうだよね、うん、であとさ、そのまああの英語で歌ってる人もいたんですよ。
1: あ、
0: 何の歌だったかな、ちょっと忘れちゃったけど、で俺も昔英語であのビリー・ジョエルとか歌ってたのね、
1: はいはい、ビリー・ジョエルはい
0: だけどその今英語でさ、そのカラオケで歌う人さ、はい、あんまりいないじゃん。
1: そうですね、もう夜も更けてきた頃に、うん、あの鮫島さんとかが2曲ぐらい
0: 歌うぐらい、歌うぐらいの感じ、あ、うん、そう、だから英語もさ、だからなんかこう、はい、歌いづらいっていうかね、
1: あ、全然歌ってないって大丈夫です
0: すごくなんかこう気を使ってなんかさ、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます
0: いや別にありがとうじゃないんだけど
1: この間それこそあの弊社も新人歓迎会があって、うん、私はちょっとあの家庭の事情で行けなかったんですが、うんうん、あの二次会まで行ったと聞いておりまして、うんうん、 で

0: カラオケにみんなで行ったって言ってて、うんはい、転職組の本田さんが、
1: う
0: ん、
1: 本田さん何歌ってたの？
0: あ、何歌ってたかは聞かなかったんですけど、うん、すごい前々から聞いてはいたんですけど、うん、プレスアートのカラオケすごいですねって言われてなんかカラオケに行こう二次会にって言われたから、みんなでなんかその適当に歌って普通にどんちゃん騒ぎで飲むのかなと思ったら、みんなしっかり歌ってて部活みたいでしたって言ってました
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ踊ってる人たちとかいるからね、まあ、
0: そうですね、踊るために来てる人たちもいますし、うん、あんなにマイク回ってこないと思わなかったみたいなこと
1: を言ってて、あ確かにね、
0: はい、うん、あんな本気でカラオケする会社なかなか珍しいですねみたいな感想をいただいて、はい、そうかと思いました。
1: ということで、はい、もう20分過ぎてしまったんですけどもね
0: 浜翔の話から
1: 浜田翔吾さんの話でね、はいはい、じゃあちょっと5月のね、はい、この収録自体はゴールデンウィーク明けなんで、
0: はい、
1: 前回の放送ではゴールデンウィークの過ごし方とかね、
0: はい、
1: そういう話はあまりできなかったんですけども、
0: はい、
1: じゃあ薫さんから。
0: はい、私は千葉に帰りまして、行っておきたかった日曜美術館50周年展に、
1: ああやってる、はい、やってるね、
0: 行ってきました。東京芸大美術館に行くのも初めてだったので、うん、まあ、そこにも行ってみたかったんで見てきたんですけど、やっぱり50周年もテレビやってるといろんなの、うん、いろんな作品をいろんな角度で紹介してたなと思ったのと、あとすごくジャンルがいっぱいまたいでるので、
1: うんそうだ
0: よね、うん、1回の展覧会でこんなにいろんなジャンル見られるのもなかなかないなと思って、すごくいい展示でした、
1: うん、それ場所どこでやってたの？
0: 東京芸大美術館。
1: あ、芸大美術館、
0: はい、上野のちょっと先なんで、どっちかって根津とかのが近いですかね。根津千駄木あたりから
1: 芸大ってどこにあるんだっけ？
0: 東京芸大は、うん、上野の森美術館の奥です。
1: あ、そう、あの辺にあるんだっけ、
0: はい、上野側から言うと奥、
1: うーん、
0: 寛永寺の隣、
1: ああ、
0: あります。
1: なるほど、
0: はい、もうほんと土器から最新の工芸まで、
1: うんうんうんうん、
0: あと鴨さんの好きな船越さんの、はい、船越さんが船越さんのパパの話をしてる回とかもあったので、
1: うん、ああ桂さんが安武さんの、
0: はい、解説をしてる
1: っていうかね、解説ね、うん、
0: とか安武さんが高村光太郎の話をしてるとか、あ、じゃあ佐藤忠也か話をしてるとか、なんかそういう組み合わせも、ね、はい、やっぱ面白いなと思って、
1: うん、それは何、じゃどういうふうに展示されてるわけ、そういうの。
0: まあ、
1: 中良さんと
0: お話しした方との作品と、うんうん、その話の話題に上がった作品を並べられるものは並べてたりとか、
1: あ、そうなんだ、
0: あとは映像が流れていて過去の放送回、うん、でそこに登場した作品が全部並んでるとか、
1: うん、
0: すごい贅沢な作りでした。
1: なるほど、
0: はい、あとはあれですね、リニューアルした江戸博物館にも行ってまいりましたが、
1: うん、
0: かなりこっちは人が多くてですね、注目されてるなと思って、息も絶え絶え帰ってきました。
1: うーん、
0: でもまだ大相撲始まる前だったので日本人の方が9割ぐらいで、うん、海外の方はまだあんまりいらっしゃってなかったんですけど、360度鎧が見られるようになりましたので、
1: お
0: ー、ガラス張り
1: に。それ誰の？
0: これは、うん、特に有名な方のではないんですけど、うん、でもちゃんと保存状態がいい、はい、甲冑が、
1: う
0: ん、徳川さんですね、でも、
1: うーん、
0: とか昔あった服部時計店の原寸大の展示とか、
1: はいはいはい、
0: はいはい、
1: 原寸大、
0: はい、
1: 原寸大
0: 原寸
1: 大、あれゴジラが壊したやつでしょ。
0: あ、そうです、そうです、なので
1: 0.1 で
0: 10
1: マイナスで、マイナス 1.0 か0.1 じゃねえ
0: 20メーターぐらいですかね、
1: うん、
0: うん、
1: うーん、あ、でかいね。
0: でかいです、うん、この人なんで、ま、本当にその時代に入ったみたいな感じの。
1: なるほど、人はそれあれじゃない、ジオラマじゃないんだそれ。
0: あ、実物です。
1: リアル人間ね、リアル人間ね、
0: リアル人間で。
1: なるほど、
0: 一日いられるような感じになっておりました。
1: はい、
0: はい、そんな感じで、
1: はい、
0: はい、
1: 終わりました。
0: 過ごしておりましたが、はい、鴨さんは？
1: あ、俺は別にどこにも特に行ってないんで畑とかやってました。
0: 畑今年は何を、はい、
1: 今年はね、さつまいも
0: を。
1: 去年ね、だからそのゴーヤーとか、
0: はい、

0: トマトとかやってて、こう上にこう伸びすぎちゃって、結構それがね、あのかぼちゃとかもやってたんだよね。
1: え、かぼちゃって上に伸びるんですか？
0: かぼちゃはその立体栽培してたんだけど、だから上に向けてね、
1: はいはい、
0: だからちょっと上に行くのもすごくこう 風が強いとね、
1: うん、
0: そのこう支柱とか立ててるんだけど、はいはいはい、大変だから今度こう中に、
1: なるほど、
0: 出てさつまいもと、あとはアスパラを植えて、アスパラって結構長いスパンで、
1: はい、
0: あの今年は取れないんだけど、はいはい、来年からこう毎年毎年ね、こう勝手に生えてくる、
1: はいはい、
0: らしいんで、それはそれでいいなと思ったり。
1: すっごい肥料使うって聞きました。でも
0: アスパラ、はい、あ、そうなんだ、うん、
1: その代わり何回も取れるって聞きました。
0: なるほどなるほど。あとは枝豆、あのダダチャ豆ね、はいはい、山形の、はい、でもなんかビールのつまみにしようかなみたいな
1: 楽しんでますね
0: そうね、
1: いや羨ましいです、そんなあの広いお庭が。
0: まあそこまで広くないんだけど、まあ
1: 菜園ができるほど、
0: 菜園はまあ一応で言いますね。あとこう2階の方がバルコニーをこう緑化しようと思ってて、
1: うん、
0: うん、それで、この間エバーフレッシュっていう観葉植物を買ってきたんですよ。
1: おー、
0: それはこう夜になるとこう葉がこう閉じて、朝になると開くっていうねやつで、結構大きくなるやつなんだけど、はいはい、それとあと桜を買ってきて、
1: あ、
0: なんかもう季節外れで、
1: はいはい、
0: もう散ってるやつね、当然ね、まあ来年に向けて、そのなんか、
1: あ、そっか、桜は継ぎ木だから別にそのまま刺しといたら、う
0: ん、どうなんだ、それもやってんのよ、うん、一目専門桜のやつをね、この間もらってきたやつをやってんだけど、は
1: い、
0: なかなか挿し木で何根っこが出るのって結構大変らしいんですよ。
1: あ、
0: 一応やってんだけど、
1: はいはいはい、
0: 難しいかもしれない、うん、
1: 楽しみですね。
0: そういうのやってました、はい、
1: いいお天気天気悪かったんですもんね、こっち。
0: あ、前半ね、
1: はいはい、うん、
0: でもまあ最後の2日間は良かったですよね、
1: うん、
0: はい、じゃ あ, あ、すいません。じゃあ2曲目はですね、
1: はい、
0: こんな夜は I miss you っていう曲なんですけどね、ちょっと少しこう毛色の違った、なんだコーラス、なんて言うんだろう、こう、
1: 合唱曲、
0: 違う違う、なんていう、こうコーラスだけでやるやつ、
1: ゴスペル、
0: あ、ゴスペルみたいな感じ、そうそうそう
1: はい、
0: じゃあこんな夜は I miss you 聴いてください。

0: 現代の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: はい、大人のトーク&ミュージックプログラムトーキングカップをお送りしております。
2: はい、
1: はい、
2: すごいいろんなジャンルに挑戦してらっしゃいますね。ジャンルっていうのかな、手法。
1: うんうん、まあだから なんだっけ これなんつったっけ、
2: ゴスペル。ゴスペル、あ、でもアカペラは本当に伴奏がないもので、うん、でも伴奏が入ってたので、うん、ゴスペルに近いのではないでしょうか。う
1: ん、ドゥワップって言い方ですね。ドゥワップ、
2: ドゥワップ
1: なんだろう、
2: ドゥワップ、
1: ドゥワップ。
2: あ、ドゥワップ。
1: うん。
2: ああ、はい、うん。コーラスグループによるリズム&ブルースの音楽スタイルです。うんうん、
1: だと思うね。ドゥワップ。はい、ドゥワップ。
2: ドゥワップ。
1: で、これだから山下達郎さんもこういうやるじゃない、アカペラでして、はいはい、しかも一人でさ、多重録音してさ、うん、だからなんか同じ年代で同じような音楽を聴いてきて、
2: はい、なるほど。
1: その同じようなそういうね、ドゥワップ的なやつをやってるんですよ、はい、お二人とも。
2: 50年代から1960年代初頭にアメリカで流行したと書いてますね。
1: うんうん、そうですよね、
2: うん、
1: はい、ちょっと聞いてもらいましたね、ドゥアップもね。
2: はい、
1: うん、はい、であとまあゴールデンウィーク中は畑とかやってたんですけど、9日日はあの堀米康之さんのライブに行ってて、はい、誰も知らない劇場、
2: はいはい、
1: あそこでライブ見たの初めてだったんだけどね。昔はセントラル劇場だったから、
2: そうですね、うん、はい、映画館でした。うん、
1: 150名規模、うん、
2: あそこって椅子ってまだあのまんまなんですか。
1: 椅子はあのまんまだね、うんうん、
2: あそこで一回誰も知らないになる前に演劇を見に行ったことあったんですけど、
1: うん、
2: じゃああのまんま、
1: うん、でもなんか箱としてはなんかなんだろう、あんな感じでちょうどいいっていうかさ、その堀米さんの場合は別として、なんかこう小規模のね、
2: はいはい、
1: うん、あとそのステージとの距離感とかさ、
2: うんうん、ライブハウスともまた違って落ち着いて見られます
1: しね。そうそうそうそう、だからライブハウスだと立ってなきゃいけないじゃないですか
2: そうそうですねそうですね、
1: だから座っててまずそもそもよくって、はい
2: はい、しかもふかふかしてるし、
1: ふかふかしてて
2: 隣との席距離もやっぱ映画館だから多少ありますもんね、ゆったりしよう。
1: うーん、まあ俺の場合はちょっとでかいから隣女性だったし隣通路だったから、
2: はい、
1: よかったんだけどねそうそうそうそう、
2: あ、
1: だからね、やっぱりそのなんかライブに、まあ、去年から結構行き始めて、
2: はい、
1: やっぱりライブ
2: いいですね、
1: いいなと思っててさ、
2: うん、生演奏は
1: で、あれ行ったわけじゃない、
2: 荒
1: 垣ね、
2: 行きました、はい、うん、
1: でヘイリーさんも行ったって言ってて、
2: あ、そうでしたか、はい、
1: で、あれ何が良かったって言ったんだけど、補填が良かったって言って
2: さ、あ、そうですよね補填は良かったと思います私補填の時間は違うバンドを見てたので、
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: 補填が一番のこうなんかメインなの、
2: おそらくこの2日間で一番のメインは補填さんだったと思います。補填さんだったわけね、はい、
1: うん、
2: 補填さんだったと思います。か、まあ、岸谷香里かどっちか、
1: おお、プリプリ
2: はい、ソロで聴けたので、まあでも多分補填さんですね、
1: はい、うん、
2: 反対側の TM レボリューションを見て、
1: あ、見てたわけだ
2: 見てたそこから30分かかるので補填さんは諦めました。
1: なるほどね、
2: はい、でもギター祭りで大鳥のところで補填さんのギターは見れたので、
1: あ、
2: やっぱすごいなと思って見てました。3メーターぐらいに見えました、補填さんが。
1: お、一人でやってたっけ。
2: 一人じゃないか、バンドセットで来てましたけど、うんうん、基本的に補填さんの曲をやって、
1: うん、
2: でそれこそ鮫島くんが見てたらしいんですけど、うんうん、ボーイの曲を2曲やったって言ってて、もう泣きそうになったって言ってました。40代としてはもう感極まって
1: まあそうだよね、世代的にはボーイ世代だもんね、はい、
2: そうなんですよね。
1: なるほど、
2: はい、でその最後のボーイの歌を、うん、裏側で歌ってた TM レボリューションが頑張って走ってきて、
1: うん、
2: 一緒に歌ったっていうサプライズもあったみたいで、それも含めてすごく良かったっていう話をしてました。ちなみにその後はあいみょん、
1: あ、そうそう、あいみょんって言ってたヘイリーさんも 布袋さん

0: あいみょん、
1: はい、あい
0: みょんって言ってた、は
1: い、そうだと思います、うん、盛り上がったみたいです。
0: はい
1: はい、はい、
0: で、あの、まあ、その流れでいくと俺もあの藤井風にも申し込んでるんで、
1: あ、はい、
0: まあ、もうすぐ発表なんですよ。
1: どこですか、積水ですか。
0: いや、あの東京、あ、宮城来ないから、
1: あ、
0: 東京、大阪、ついに福岡、うん、
1: 行ってらっしゃい。
0: いや、当たるかどうか分かんないし、多分当たんねえんじゃないか。何日間ってどういう意味。
1: え、あの同じ来たところで3回ぐらいやるじゃないですか。
0: あ、2日間、
1: 2日間、
0: あ、その福岡2日、東京2日、大阪2日、
1: 2日間、2公演、
0: あと札幌2日、あ、うん、2公演だね。
1: 札幌の方が取りやすかったじゃないですか。
0: 札幌ね、まあね、
1: もしかして、
0: うん、
1: 私はあの 8月にあの名古屋に遠征に行ってきます。暑い、
0: なんだっけ、
1: バックホーンの、
0: あ
1: ー、暑い時期なのに8月に西日本でしかライブをやらないので、今年は。
0: なるほど、
1: はい、久しぶりに名古屋に行ってきます。はい、
0: で、ちょっとそのライブじゃないんだけど、この俺坂本龍一さんで、ね、このオープニングも坂本さんなんだけど、
1: はいはい、
0: あの鏡っていうさ、そのなんかイベントをね、大阪でやってんですよ。その、もうもちろんね、お亡くなりになってて、はい、
1: 音楽イベント
0: です。音楽イベントでそのピアノ演奏を3次元に再現して、なんかね、そのそこで演奏してるみたいな。
1: はあ、
0: だから多分 VR みたいなのをこう自分でつけて、うん、
1: ドルビーアトモスみたいな。
0: な、何わ、それわかんない、それ。
1: あの、空間音楽の音響の、
0: うん、なのかな、
1: はい、な音響のなんシステム、
0: うん、なんかだから写真、そのもう日本はなんか最後なのかな、
1: うん、
0: 他ロンドンとかニューヨークとか香港とか、
1: はいはい、
0: そういうところでやってきて、要するに、
1: あ、
0: 空間があって、まあ、そこに映されてるわけ、
1: はいはいはい、
0: で人はなんかその周りを囲んでるみたいな感じになって
1: 見ました、はい、うん、MR、
0: MR、
1: はい、坂本龍一が複合現実、うん、かっこ MR の空間によみがえるって書いてます、ね、
0: そう、それにね行きたいなと思ってさ、それが大阪なんですよ。
1: すごい面白いですね。
0: で高いのが1万5000円で、
1: はい、
0: あのなんか安い方は3500円、4500円ぐらいで3分の1ぐらいだったんですけどね。
1: 4500円、
0: うん、そのどっちにすべきかっていうね。
1: 1時間か30分の体験版かみたいな。
0: そうそうそうそう。で1時間だとなんかこうレコード、
1: あ、あ
0: のお土産みたいなのもらえるんですよ、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 7インチアナログレコード、
0: う
1: ん、
0: そう。
1: へー面白い。
0: それね、なんか本当になんかそこで演奏してるみたいなのが見えるっていうね。
1: そうです、そうですね。
0: もう時代はまあそこまで来たかみたいな感じなんだけどさ、はいはいはい、
1: なんか映画の世界のような感じしますけど、うん、
0: はい、
1: へー、観客は特殊な透過型ヘッドセットを装着し、
0: そうそうそうそう、
1: 3次元映像技術によって再現された坂本龍一の姿を目の当たりにします、
0: うんうん、
1: へ
0: ー、すごいよね。
1: すごいですね。
0: へー、それをなんかこの間たまたま知って、
1: はいはい、
0: あ、そんなのあるんだと思って。
1: でもそれこそこれがライブのスタンダードになったら、うん、なる日が来るかもしれないですよね。
0: あ、
1: 同時配信で、
0: あ、
1: 全世界
0: ということは何、
1: だ
0: 部屋にいるってことと
1: か、藤井風が武道館とかそのでやった時に、
0: はいはいはい、
1: 配信でこの MR で目の前で見れるとか、うん、
0: まあ、あるかもね、
1: 映画館とかそういう大きいところの、うんうんうん、パブリックビューイングの形がこれになるかもしれないですね。
0: そうだね、あるね、
1: すごい、
0: うん、
1: 面白い。へえ、これは確かに行ってみたい、体験してみたいですね。
0: みたいですよね、はい、
1: 10月12日まで、う
0: ん、はい、
1: はい、
0: じゃあそんな全然過去の話してないんですけど。
1: そうですね、一応準備はしてきましたけど、はい、大丈夫です。まだあと2回あるし。
0: じゃあ3曲目いっていいですか。
1: はい、
0: はい、3曲目はですね、僕が一番好きな歌なんですけどね、
1: はい、
0: 遠くへ、1973年春20歳っていうサブタイトルついてるんですけどね、これこう学生運動の歌のね。
1: あー、なるほど、う
0: ん、だからまあこれも本当にまた自伝で、浜田省吾さんって神奈川大学、
1: はい、神代法学部中退って書いてますね、うん、
0: で神奈川大学って学生

0: ど盛んだったんですよ、はい、で73年っていうと、まあちょうどまあ一旦こうもう69年に東大の安田講堂が陥落して、はいはい、まあ少しずつそういうね学生運動みたいな下火になってたけども、はい、やっぱり 70年代前半はまだまだあって、
1: うん、
0: うん、だからまあそういう意味で過ごした浜田省吾さんのね青春の歌で、これをね聞くとね泣けてくるんだよね、なんでか知んないんだよ、
1: はい、
0: じゃあちょっとそれ、
1: はい、
0: いいですか、
1: はい、
0: じゃあ、浜田省吾さんで1900、あ、遠くへ聞いてください。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: はい、大人のトーク&ミュージックプログラムトーキングカッポエンディングの時間です。
2: はい、
1: はい、
2: 1973年、なんか調べてみたら、あの安田講堂、私はもう本当安田講堂で一連のものは終わってるもんだと思ってたんですけど、まだ意外と続いてた。
1: 終わってたの浅間山荘っていうのって、はいはい、内毛場、あれ72年だったかな、
2: はい、
1: あったんで続いてたんですよ、
2: 連合赤軍のやつとかまだ72年って書いてあったんだ。72年でしょ、なるほど、と思いました、
1: まあ先鋭化してったっていうかね、一部そういう残ってる人たちがね、っていう感じで、その赤いヘルメットっていうのが、その彼女はね赤いヘルメットをかぶってるんだけど、それってある政治団体のヘルメットだし、その紺と銀色の盾だから、それって機動隊だし、そういうなんか直接的には言ってないんですけど、
2: いろんな
1: 散りばめられてるんですよ、
2: 抽象的な象徴が、
1: そう、象徴的にね散りばめられててっていうのと、まあ俺がやっぱりねすごくこう

0: なんてこんな風に僕は打ちのめされるために生きてきたわけじゃないっていうね、それ多分その機動隊とのこの衝突の中でさ、はいはいはい、こうやられてるわけですよ、はいはいはい、うん、だからそういうやられたのかなって思ったりとか当時ね、当時ね、うん、まああとはその、うん、なんだっけ、その星が一つね空から降りてきてね、はいはいはい、あなたの道を照らすのよと、ね、いつまで経っても僕石ころじゃないっていうね、うん、とかなんかそういうのがねこう刺さるなんでだろう
1: でも別にやってない
0: やってないけどねやってないんだけど俺多分その当時生きてたらやってたと思うから
1: まあでしょうね、
0: でしょうね、
1: だってみんなやってたんじゃないんですかこの時代って。
0: いや そんなことないんだよね。だからやってない人もいたし、まあ、いわゆるノンポリって言われてるね、うん、
1: はいはい、
0: ノンポリティクスでその政治的じゃない人もいたし、うんうん、政治的な人もいたし、まあ、右寄りの人もいたし
1: 左寄りの人もいたし、まあ、
0: その学生運動は左の人たちだからね、はいはい、基本的にはね、まあ、それに憧れちゃいけないっていうのもあるし、うんうん、まあ、でも多分そういう時代だったからね、
1: すごい時代ですよね、
0: うん、今はね考えられないよね、うんうん、そうそう、まあ、だからあの三島由紀夫と東大全共闘という映画がね、はいはいはい、ドキュメント映画があって、
1: はいはい、
0: あれとか見てるとすごい面白いよね、当時の
1: 面白いですね、
0: うん、あの雰囲気分かって、
1: あの自決のところを描いたのをあれですね、うん、井浦新さんがやって映画化したりとかもしてましたけど、うんうんうん、そこまでやるんだって、うん、思っちゃいました。
0: そうだね、今のね、うん、から振り返るとね、
1: はい
0: はい、まあそんな感じで浜田省吾さん特集、
1: はい、
0: 初めてトーキングカップでは
1: そうですね、
0: どっちかって言ったらね、あの個人的にはこうおしゃれな曲をかけたいっていうのがあったんで、
1: はいはい、
0: 別におしゃれじゃないとか
1: おしゃれじゃないっていうわけじゃないんですけど、
0: はい、はい、そうですね、
1: はい、
0: 一定の世代に刺さる曲でした、はい、
1: はい、
0: じゃあ、もう時間もそろそろなんですけども、はい、次回は6月じゃないや6月か6月3日放送なんですけども、
1: はいはい、
0: ちょっとあのカオルさんの方から
1: そうです、はい、お知らせがありまして、これまでカップは6月とか、隔月偶数月の5日発売だったんですが、6月発行号から発売日が25日に変わりまして、期間誌にな
0: ります、
1: なります、
0: はい、
1: はいはい、
0: その理由としては、
1: 理由としてはあの読者の方々のアンケートをいろいろとこういただいてたものを整理しまして、まあ、結構皆さん東北の情報を知りたいっていう方がすごく多いのと、あとはあの東北の魅力を発信したいっていうのも割烹の方針としてありましたので、3ヶ月に1回の期間誌にする代わりに特集をすべてあの東北6県を対象にするということに決めました、
0: うん、はい、
1: なんかだった
0: いや大丈夫です
1: はい、特にあの各県版の方は、うん、また次はこの県も読みたいっていう意見も多かったので、うん、まあ、それの、下準備も含めてあの3ヶ月に一遍の発行サイクルに変更になります、
0: はい
1: はい、
0: ということで、まあ、トーキングカップもね2ヶ月に、1回
1: こう、
0: ね、はい、中身変えながら放送してきましたけども、次が6月25放送ということで、はい、はい、
1: もう2回、うん、あの発売するまでにありますので、その中でおいおい、
0: はい、
1: どんな風にリニューアルしていくかをお知らせできればと思います、
0: はい、
1: はい
0: はい、ということでここまでのお相手は川本茂と
1: 小林薫でした。
0: はい、それではまた次回、6月3日、水曜日19時にお耳にかかりたいと思います。エンディングは、浜田省吾さんの花火を聞きながらお別れしたいと思います。それではさようなら。
1: さようなら。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 喫茶ゆか子の木村隆平です。
2: 木村ゆか子です。
3: かなです。
1: この町は山と川がありとても住みやすい町です。
2: 住みやすい町ですよね。せーの、この町とラジオ3。
4: 甲信道の岡ちゃんです。荒町商店街の好きなところはあったかい町です。そして地域とともに頑張ります。この町とラジオ3。
5: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
6: 今日どこ行く？グルメもイベントも街の情報はマチコでチェック。みんなの口コミでサイトを作る仙台タウン情報マチコが8時をお知らせします。

0: know how we do it.
1: Anything like this. It's been too good.

0: FM76.2MHz Radio Free。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 伝統か革新か、クラウンクロスオーバー、
3: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
2: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
3: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
2: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
4: MTG 宮城トヨタグループ。
5: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
6: レディオ3、デジタルマーケティング戦略で新しい価値を創造するコミュニケーション支援企業 U メディアがくじをお知らせします。

0: 愛しさが連続するニュープリンス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン、
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: サンドウィッチマンのラジオやらせろ、 Now on air。
6: どうも、サンドウィッチマン伊達です。
7: 富澤です。
6: 始まりました、サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
7: やらせろ、
6: この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組へのメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp、 メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
7: お願いします。
6: さあ、5月も、19日と、いうことですけれどもね、今我々はテレビ朝日の、六本木のテレビ朝日の楽屋にいます、ね、
7: 大体楽屋でね、
6: 大体
7: が多いですけど、
6: 今日は今からアメトークの、ね、はい、撮影があるということで、ちょっと時間があるということでね、収録しておりますが、
7: この間あの、次男がボウリングやりたいって言い出して、家族で、行ってきたんですけど、スコアが、僕のスコアが135、
6: めちゃくちゃ立派じゃん。
7: 立派ですか。
6: めちゃくちゃ立派だよ。
7: これが2ゲームでです。
6: 合計、
7: 合計です。
6: あ、じゃあ立派じゃないですね、ごめんなさい。
7: 何ゲームやるっつって、まあ2ゲームぐらいでいいんじゃないですかってやって、こうまあトータルで出た時に、135っていう、あれ、
6: ごめんなさい、立派じゃないですね。全然立派じゃなかったです。135、
7: まあ、
6: 家族は、他のメンバーは、
7: メンバー、嫁さんは、まあ忘れましたけど、一番上で、でまあ次男に関しては、まあ多分生まれて2回目ぐらいとかかな。で8連続ガーター。
6: いや、ああそう、
7: はい、なんか投げ方がね、

0: 全部カーブがかかってる投げ方するんです
1: ああ、
0: よ。
1: なるほどな。
0: 球が重いのか、ちょっとこうひねって投げちゃうん
1: あ、すぐじゃあ、
0: ですよ。すぐ
1: 肩入る
0: ガ
1: わけね。なるほどね。
0: ーター。長男は長男ですぐガーターに入るっていう。
1: ガーターファミリー。
0: ガーターファミリーだなっつって。
1: ああ、なるほどね。ちょっと教えないといけないね。
0: なんでちょっとやっぱり面白いくはないなっていう。ただ子
1: あ、
0: 供らは楽しかった
1: あ、楽しかったって。
0: はい、楽しいんだあれお前っつって。
1: まだ楽しいっつってんだ。
0: 楽しいって言ってましたね。まあまあ、たまにだから後半はね、倒せたりしてきたから楽しかったかな。
1: そうか、お前んちの次男、野球、キャッチボールね、キャッチボールもしなくちゃなと思ってんだけど、ボーリングな。
0: ボーリングも
1: ボーリング
0: まあ
1: の方が早めにできるかもな。
0: 楽しかったみたいですね。
1: あ、そ
0: さあ、メールも来ており
1: う。
0: ま
1: はい。
0: す。これは名前がないかな。伊達さんがラジオショーに続いてラジオやろうせろでも新プロジェクト X のことを話していたので、気になって自分の住んでいる地域のコミュニティ FM を探してみました。今住んでいる神奈川県川崎市は川崎 FM が放送エリアなので、非常用の携帯ラジオをチューニングしておきました。ちなみに川崎 FM はスポーツ中継や性病を語る教育番組などエリアの特色を生かした放送局だ。特色生かしてんのか、
1: ちょっと川崎がね、やっぱそういうね。
0: わかんないけど、帰省した時には実家、太白区でもコミュニティ FM が聞けるようにラジオを合わせてみようと思います。伊達さん、ぜひコミュニティ FM 認知度アップのために、ぼんやり犬テレビで宮城県内のコミュニティ FM をたどる Z みたいな企画はいかがでしょ
1: なるほど。
0: う。宮城
1: でも
0: だと。
1: 宮城の子はジョンパがなくなっちゃったし、
0: あ、ないんだ。
1: ないですよ。ラジオ3が青葉区であるくらい。
0: と FM 泉。
1: FM 泉と。だから、若林区と太白区があるっていうことじゃ。
0: 合わせてみようと思います。だから、
1: ね。
0: まあ、確認はしてないんでしょうけど、なんかあったような気がするけど
1: あったはずだけどな。
0: ね。楽天の2
1: 楽
0: 階にあるの
1: 天。
0: はコミュニティ FM。
1: あれもコミュニティ FM なのかな、楽天
0: あれ
1: FM。
0: は宮城の区。
1: 宮城の区だね。
0: だから、まあ、県内で言えばね、ちょこちょこ
1: あるな。
0: あるんでしょうけど。
1: 各地域にあるのかな。山本町とかね、リンゴラジオとかあったけどね。今もあるかどうか。渡りとか。だから災害があった時にわーってできたから。
0: 今もあるのかね、ちょっとわからないですけ
1: 確か
0: ど
1: に。
0: ね。ぜひ県内のね、コメディ FM 探ってみてく
1: い
0: だ
1: や、
0: さい、
1: ぜ
0: 皆
1: ひ、
0: さんもね。
1: 探ってほしいですね。
0: プリマベラコ。
1: はい、さん、どうも。
0: 毎週楽しく聞いてます。
1: ありがとうございます。
0: 私はブラジルに住んでいます。こちらで定規さんの西芳寺とゆかりのある方と知り合いになりました。
1: ブラジルで？
0: はい、日本から遠く離れたこの地で、あの油揚げの美味しさを共感できる人と出会えるとは
1: マ
0: 思っ
1: ジ
0: て
1: で？
0: なかったので、不思議な縁を感じます。
1: は
0: 私が定規さんに言ったのは、伊達さんがお勧めしていたからなので、ブラジルでのこの出会いも伊達さんのおかげだなと思ってます。どうもありがとうございます。
1: よかったですね。
0: あまり楽しみのない中で、伊達さんと富澤さんの声が聞けるのが日々の癒しです。
1: なるほ
0: い
1: ど。
0: つか帰国したらライブに行くことを夢見てい
1: ああ、
0: ます。
1: ぜひぜひ。真裏ですか、日本の。
0: ブラジル。
1: ブラジルで、蒸気さんの話してるんだ。すげえな。
0: まあ楽しみな。なんだろうね、仕事なのか。
1: なんだろうな。
0: な
1: 高
0: ん
1: 飛びしたの
0: で、
1: かな、高飛び。
0: 高飛びですかね。
1: ブラジルに高飛びね。
0: でもブラジルでも聞けるんだ。
1: すげえな。
0: すご
1: ない んで
0: です
1: ブラ
0: ね。
1: ジルで聞けるの、これ。
0: YouTube とかじゃないですか。
1: YouTube って世界なの？
0: 世界じゃない。まあ中国とか聞けな
1: まあまあ。
0: いとこはあるんだろうけど、
1: 基
0: 見れない。
1: 本、すごいな、これ。これじゃあ世界で聞けてるって
0: こう海外からね、たまに
1: ことか。
0: メ
1: な
0: ール
1: か
0: 来
1: な
0: ま
1: か、
0: すけど。
1: 確かにな。
0: す
1: い
0: ご
1: や、
0: い
1: ありが
0: で
1: とう
0: す
1: ご
0: よ
1: ざい
0: ね。
1: ます。ね、すごいですね。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今、大学2年生の若者です。
1: 若者。
0: 僕は今、非常に悩んでいます。
1: どうしたのよ。
0: 突然ですが、サンドウィッチマンのお二人は、学歴は必要だと思いますか？
1: なるほど。
0: 僕は高校でいわゆる進学校に通ってました。
1: ああ、素晴らしい。
0: そこは大学に行くのが当たり前という環境で、僕は進路を決めるとき、大学に行く前提で考えていました。しかし僕は勉強がどちらかというと好きではありません。それにあまり友達と遊ぶというタイプでもありません。だから今の大学生活が一つも面白くないのです。
1: 一応大学は行ってるんだね。
0: これからあと3年も勉強に時間を費やさないといけないのかと思うと嫌気がさします。
1: あら。
0: そこで大学を辞めようかなと母に相談すると。
1: はい。

0: ありえないといった反応をされました。大学を卒業することがこれから社会に出る上でどれだけ大きな意味を持つか分かってないと、とりあえず大学だけは卒業しなさい、役に立つからと。でも僕はそうは思わないんです、
1: はい、
0: 人を学歴というレッテル では決められるはずがないと思うんです、
1: うん、
0: 僕の人生のモットーは楽しく好きなことをして生きるです。
1: なるほど。
0: 面白くないと思うことに時間を費やすのなら、うん、やりたいことをして生きていきたいと考えています、うん、確かに母が言う通り、社会を何も分かってない若者だからこういう理想が言えるんだとも思いますが、
1: うん、
0: でもとにかく諦めずに生きていたら学歴なんか、うんね、学歴なんかなくたってどうにか生きていけると思うし、
1: はい、
0: それなら好きなことをして生きていたいと思うんです、
1: うん、
0: お二人はどう思いますか？大学を辞めてもいいと思われますか？ちなみに僕は大学を辞めたら前から志していた警察学校に行って警察官を目指そうと思っています。
1: あら、
0: よろしくお願いします。またいつもお二人の面白く頼もしい姿が本当に励みになっています。
1: あら、
0: これからも頑張ってください。応援してます。
1: ありがとうございます。
0: 学歴、
1: これだから、警察官になりたいんでしょ、
0: うん、
1: 俺も昔警察官になりたくて、うん、受験したことあるんだけど、うん、これね、高校卒業して警察になるのと、うん、大学卒業して警察になるのでは、
0: うん、
1: 結構違うんでね。
0: 何が違う？もうお給料は違う。
1: 給料もちろん違うし、出世コースっていうのかな、その、なんて言うんだろうな。警察官 B、A みたいな、
0: うん。
1: で、俺ら受けたのは高卒で B だったのかな、うん、なんて言うんだろうな。その、キャリア云々も
0: 関わってた。出世できるってことですか？
1: 出世もしやすいとか、
0: うん、何かとプラスには働
1: く、うん、
0: 上を目指す、
1: うん、最初からちょっと責任のある役職に つける仕事、
0: うん、を任される
1: 任されるとか、
2: うん、東大東大生で、うん、なんかそんなやり取りありました、ね、やり取りとかその
1: キャリア組ね、
2: キャリア組で、
0: うん、
2: 大学運動とか、うん、
1: なんかまあまあもし警察になり、本当になりたいんであれば、今せっかく大学行ってんだから、
0: うん、
1: 警察のことを勉強する3年間にして警察官になった方がいいのかなと俺は思うけどね、
0: うんうん、だからまあまあやりたいことをやって楽しく生きたいんであれば、別に学歴なくたって、
1: うん、
0: 生きるっていうだけだったら
1: ね、
0: うん、いいんですけど、
1: うん
0: うん、
1: でもな、今のその若い時の考えっていうのも、親御さんしかり、うん、まあ我々もそうですけど、もう50とかなってくると、うん、今になってみれば、ああ、なるほど、ちょっと勉強しときゃよかったなとか、大学ってちょっと今日、どんな感じだったのかなってちょっと興味が湧いたりとか。
0: だから僕ら高卒ですけど、うん、まあたまにロケでね、大学行ったりしますけど、うん、ああ、行ってみたかったなって。
1: なんかね。
0: ちょっと思いますよね。
1: 友達できるできないは置いといて、
0: うん、経験として
1: 経験としてそのなんだろう、10代後半から20代前半までの、まあ、4年間なり3年間なり、
0: うん、
1: 将来を選べる 時期じゃん、時間があるのは羨ましいなと思うけどね。
0: 大体の人はもう大学行ってる間に将来、
1: そうそうそうそう、
0: これになりたいなを探す時間だったりするんだけど、うん、この人はもう警察なりたいなっていうのがあるから、
1: うん、
0: この時間無駄じゃねえのかなって思ってるわけですよね、
1: は
0: い
1: はい、そうね、うん、でも決して無駄ではないと思うけどな。大学どちらに入ってるかわからないけれども、うん、大学入るにもね、勉強一生懸命したはずだし、
0: うん、
1: それ以降でも警察もしなれるんであれば、
0: その
1: 大学は卒業してた方がいいような気もするけどな。
0: あとは大学、まあその警察に例えばならないとしても、
1: うん、
0: 大学出てる方が、
1: うん、
0: 例えば別に何かやりたいものを見つかった時に、
1: うん、
0: 大卒以上とか
1: あるからな、実は
0: 時もあるので
1: 結構あるからな、それ、
0: うん、そういう意味ではまあ資格の一つだと思えば、そうそうそう、取ってた方がいいよっていう、ね、ですよね、
1: 結構大きい資格なんじゃない？それ今の今この子が高校生だったらまだ、
0: うん、
1: 大学行かないで警察になろうかなと思ってるんですけどっつったら、うん、いいんじゃない、うん、って思うけど、今も入ってるんだし、
0: う
1: せっかく入ったし、親御さんにも助けられたんでしょうから。

0: ここは卒業するべきかなと思いますけどね。
1: あとはもうなんか、辞めたいと思うならもう親御さんとの話し合いになっちゃうけど。
0: 後で後悔しない方法がいいかな。後で後悔するのはきっと大学辞めたっていうことに後悔するのかなと思いますけどね。後に、わあ、やっぱ辞めて警察官になっときゃよかったってあんま思わないような気がするな。
1: もうちょっと、大学を出た時と、辞めて目指す時の警察官の、違いをちょっと調べてみて、いい方を取ればいいんじゃないのとは思いますけど。
0: 結構給料違ったはずだよ。
1: そういうのも出てくるだろうし。
0: そう。ほんで、高校卒業して警察官になった人と同じタイミングで入ったとするじゃん、警察に。大学卒業した人と。もうその時点で給料も違うし、で、同い年の人が大学4年後に大学卒業して入ってくる。でも警察としては、高卒の方が先輩だけど、もう大学卒業してる人の方が給料高いとか。
1: お金
0: ク
1: の
0: ソな
1: 面
0: んだよっていうね、なんかその変な、こっちの方が警察長いことやってんのにみたいな、ちょっとこ
1: そういう思想もね、出てくるかもしれ
0: 出
1: な
0: てい
1: です
0: きち
1: よ
0: ゃう気もするから、そうね。まあ、そうだね。資格と捉えて大学は行っといた方が、せっかく入ったんだしっていう、
1: そうなんだよね。
0: あと親御さん安心させるためにもね。もう大人になるといかに安心させるかだから、結局。やっぱり自分を育ててもらうのに何千万かお金かかってるからね。
1: 恩返し的な意味で
0: そう
1: も
0: そう
1: ね。
0: そうそう。それは安心させないといけ
1: ちょっとね、参考になったかどうかわからないです
0: なんで警察になりてんだろうな、しかし。
1: そこだよね。
0: ね。なんか、西部警察でも見たのか
1: わかんないですけどね、可能性としてはそういうのがあるかもしれないし、まあ年齢的にはちょっとないのかなとは思うけど、なんかそういう
0: 相棒
1: ね、
0: でも見たのかね、相棒。
1: そういうのを見て思ったのか。
0: 相棒はもう銃撃戦とかないからね、一回も。
1: この世代あんまり銃撃戦見てなりてえなって
0: あ、そっか。
1: 思う人はいないのかもしれないけ
0: 銃撃戦もすごいからね、西部警察太陽に吠えろなんていうのは。何発弾入ってんだろうっていうぐらい撃ちまくりますからね。
1: 我々ぐらいの世代の人は拳銃撃ちてえなで入ってる人もいるかもしれないけど。
0: 拳銃なんか一発撃った日にはとんでもない量の始末書を書かなくちゃいけないらしいからね。日本の警察はね。
1: まあ、ちょっといろいろね、警察のことももうちょっと調べてみ
0: そう
1: て、
0: だね。
1: いい悪い、もしかしたらね、いざ入っても向いてないかもしれないし、もうちょっと調べてみてからでもいいの
0: だ刑事になりたいんだったら大卒のいいね。
1: かな。まあ、そうなんだ。
0: 高卒で刑事になるってなかなか
1: ない。
0: ない。
1: そこもあるよね、だから。
0: そうそうそう。
1: 刑事なのか、警察官なのかっ
0: ね、
1: ていう
0: で
1: ね。
0: きるのやれば刑事目指したいよね。やっぱ刑事ドラマが多いからな。
1: ちょっと考えてみてくだ
0: はい。
1: さい。まんじまるさんですね。
0: まんじまる。
1: いつも YouTube で楽しく聞いてます。
0: まんじまるが？
1: 3月24日の放送を聞いて、いても立ってもいられずメールしまし
0: どう
1: た。
0: しましたか？
1: 三十数年ぶりに、かいまんひとみの名前
0: 出
1: が聞け
0: た。
1: て嬉しいです。サンドウィッチマン最高っていう
0: 俺の友達からね、
1: 何？
0: 久々にメール来たなと思って、自衛隊の小平なんだけど、戦勝で最強だった。メール来ました、久々に。
1: 柔道部だった。
0: 柔道部。かいまんひとみ懐かしいねっていう。爆笑しちゃったよっていうメールが来て、小平から。
1: その世代には、だこの人も51歳男性ですから、
0: じゃあ同世代だ。
1: 響いてるのかもしれないですけどね。
0: 本当に昨日なんだけど、小平と淳平と
1: 柔
0: 尾
1: 道
0: 形。
1: 部の2人と
0: 尾形。
1: ラグビー部の部長と、
0: もう長町中学校の不良たちですよ。あいつらから3人から連絡来て、今、かいまんひとみで盛り上がってるんですよ。
1: 盛り
0: お
1: 上
0: 前のせいだっていうメール。なんで盛り上がってんだ、まず。かいまんひとみっていうね、昔何？
1: がってる。 いわゆる今でいうセクシー
0: セクシー女優っ
1: 女
0: てやつ
1: 優
0: か
1: み
0: な。
1: たいな。
0: そうそうそう。
1: 僕も、もちろん名前は知ってますけど、その AV、いわゆるは見たことなくて。
0: いや、俺もないよ。ただ、年賀状で、
1: 垣間瞳っていう

今日から明けましておめでとうっていうお前の字で来ましたけどね。後ろに売春って書いてましたけどね。何考えてんの富澤君は。うちの母ちゃん言ってましたけどね。ずっとそれ売春って言うので笑ってたよ。芸春じゃなくて売春って書いてあって。これ誰なの？買い、買いまん人見つか。破れは破れ。

0: だろうな。羽賀先輩かお前だな、う
1: ん。なんか話題にはなってましたね。うん、ヨギちゃんさん。
0: はい。
1: いつもお世話になってます、うん。私は将来学校の先生になりたいと思ってる29歳の男です。
0: 将来で29歳今。
1: はい。今勤めてる会社も子供と関わる仕事で毎日充実しています。うん、職場への不満はありませんが、保育士の免許があるとお給料が少し上がります。
0: はいはい、はい。
1: 将来子供と関わる仕事をする上で資格はある方が有利かなくらいに思ってます。うん、しかし今まで4回試験を受けて悔しい結果に終わっています、う
0: ん、なるほど。
1: 試験を受けるのもお金がかかるし、仕事の合間に勉強しても不合格が続くので、試験に対する熱はなくなってきてます、うん、しんどいです、
0: うん、
1: これを周りに相談しても、うん、もう一度頑張ってみてよ、もったいない、うん、などと言われ、さらにしんどいです、
0: うん、
1: サンドさんからご意見いただけると救われます、
0: うん、
1: 諦めるか、
0: うん、
1: 再挑戦を続けるか、自分にとって必要な資格になってから再開するか、
0: うん、
1: 学校の先生になる勉強を始めるか、その他、ボケない長文で失礼しました。
0: いやいや、いいんですよ、別に。
1: なんかちょっと悩んでる方がね。
0: これはね、
1: 多いですけど。
0: そういう、なんだろうな、まあ、さっきもその警察のそうなんだけど、はい、やっぱ資格持ってるだけで給料上がるんだよね、その方もおっしゃってるけど。うん、
1: だから、まあ、取る人は多いですよ、
0: ね。そうするとね、ちょっとやりがいも増えんだよね。
1: ほう、
0: で責任がある立場になってくるんで、
1: この資格があるからこれを任せられるというのもね、そうそうそう、増えるでしょう
0: か。だから建築士の資格もそうだけど、宅建とかさ、うん、介護福祉士もそうなの、
1: うん、
0: 社会福祉士もそうなんだけど、うん、それだけでもうランクが上がるわけ、その人の。
1: だから僕らの場合商業学校だったんで、うん、とにかく資格はいっぱい、
0: そうそうそう、
1: ね、取るようにというのでよく受けてました。
0: うん、なんか手に職をつけるじゃないけど、資格あった方がないよりはいいよね、
1: うんうん、
0: で学校の先生になるんだったら教員資格だって絶対必要だし、
1: うん、
0: まああった方がいいんじゃないのかな。まあでもそんな何度も何度も落ちてて嫌になってるって気持ちも分かんないでもないんだけど、
1: 29歳、
0: うん、資格なんかいらねえだろって思ってるのは多分何度も落ちてるからであって、
1: うん、4回受けて悔しいけど。
0: だから M1 もさ、そうじゃん、はい。ちょっと決勝に行くっていう、まあある、ちゃんとした資格ではないけど、
1: うん、
0: その漫才師として、
1: まあファイナリストっていうね、うん、呼ばれるので番組に呼ばれることが多くな
0: る、うん。それだけでそのネタ番組に呼ばれたりとかね。
1: うん、
0: まあある意味資格じゃない、この世界で言うと。
1: うん、
0: 症状とかないけど。
1: うん、
0: まああった方がないよりはいいよね。
1: うん、
0: まあ別にその年齢制限もないだろうし、うん、受け続けることはいいんじゃない？そのうち受かるし、きっと。で、それでまた給料がポンと上がったら、ああ、やっぱ資格って大事なんだな、とか思うんじゃないのかね。
1: これ、だからこの1、2、3、4、5個選択肢、
0: うん、
1: 諦めるか、
0: うん、
1: 再挑戦を続けるか、
0: うん、
1: 自分にとって必要な資格になってから再開するか、
0: うん、
1: 学校の先生になる勉強を始めるか、その他、うん、
0: はい、
1: 学校の先生になる勉強を
0: 今から
1: 始めてないっていう、やってないんだ。
0: 29歳でしょ。
1: これな、どういうこと。
0: まあだからそれまで何かやってたんだろうな。
1: 4回試験を受けたのは学校の先生のあれじゃなくて
0: 保育士
1: のってこと、
0: うん、
1: 保育士の資格を4回受けたと。
0: うん。幼稚園かどっかで働いてたのかな、もしかしたら。
1: 子供と関わる仕事。
0: 多分ね、あった方がいいよ、資格は。しんどいだろうけど。
1: まあ、だからその情熱がどこまであるかっていうとこが一番大事になってくるとは思うんだけど。うん、
0: じゃあその仕事を極めたいんであれば、資格は絶対にあった方がいい、
1: うん、これを取ってから学校の先生の勉強を始めるっていうことか、
0: うん、
1: 結構じゃあ30歳超えてなっちゃうのかな、
0: になるかな、
1: うん、
0: まあ年齢制限ないだろうからね、
1: まあ、
0: その辺はね、
1: まあその情熱によるけど、俺は例えば5回とか決めて、
0: うん、
1: これでダメだったらもういいやとか、
0: うん、
1: かなーって。学校の先生にはなるのかなー

0: なんか、難しい
1: まあ、
0: な。
1: 早い遅いはないんだろうけど、
0: 学校の先生になってから保育士の免許は取ってもいいんじゃない？
1: 取ってもいいだろうね。
0: そうだね。
1: うん、でも日々の仕事で追われて、そんな勉強できないかもしれないからな。受け続けた方がいいと思うけどな。
0: でもまあしんどいでしょうからね。
1: うん。
0: 僕は
1: だって学
0: 回
1: 校の
0: 数
1: 先
0: 増え
1: 生、
0: てかな。
1: 学校の先生になるにも、教員試験あるでしょ？
0: もちろん。
1: 資格。そっちも多分大変だと
0: そうなんだよ。だから、このちょっとややこしいなっていうね。
1: 思う。うん。
0: いや、学校先生にはなるんだよね、多分。
1: まあ、なりたい
0: そ
1: ん
0: れ
1: だろ
0: を
1: うね。
0: 諦めるってことじゃないよね。
1: じゃないと思う。
0: だから学校の先生に先になったらいいんじゃないのって、
1: まあまあ、そう
0: だっ
1: だ
0: たら。これで、まあ、受けてみて。
1: ね。
0: で、いざ生活してみて、学校の先生、これ保育士なくても、まあ、別にいいか、みたいなことになるんだったら、取らなくてもいいのかなとも思うし、保育士の資格で悩んでるので、
1: そっか。
0: ちょっと先学校先生なればいいんじゃん。
1: まずそっちの大変だしな、ね、多分。
0: そっちが受からない可能性だってあるわけでしょ。
1: うん。じゃないと学校の先生になれないからね、学校の先生は。教師としてはね。保育所で働きたいんであれば、保育士っていう資格があった方が、絶対いい
0: お
1: し。
0: 給料の面でもね。
1: うん。入りやすいし。まあ、なんせ資格はあった方がいいっすよ。
0: 取れるんなら持ってた方がいいよっ
1: うん。
0: ていうね。
1: なんか勉強の仕方を変えて、頑張ってみてください、ぜひね。
0: だから一回やめるかね。
1: うん。
0: そんな連続で受けなくてもいいじゃん。
1: まあね。マストではないはずだからね、教師になるためには、保育士の資格はね。まず先生になってみて。
0: 先生なればいいんじゃない、先に。
1: ねえ。そっちの方が難しいし、多
0: こから考えてみてください。
1: 分。うん。
0: ちょっとね、一曲。
1: ね。曲いきましょう。名探偵コナンのエンディングテーマでございます。これは、倉木麻衣さん。とは、永久に風に乗る。

0: 聞いていただいたのは倉木麻衣さんで、とは永久に風に乗るでした、
1: うん、はい、ね、なんか、うん、今日は悩んでる人が、ね、
0: 悩んでる人多いな、
1: はい、ね、このラジオにありがたいですよね。
0: いやいや、もうそうですね、いろんなリスナーがいるっていうのが分かりますね。
1: この話しかしないやつもいれば、うん、こうやってね、真面目な、
0: ね、相談になって、
1: 相談を送ってくれるという、
0: まあ、聞いてる人もわけわかんないけ
1: ど、どっちなんだよっていうね、うん、
0: どっちでもいいんですよ、
1: うん、このね、
0: ぜひ、
1: はい、まあ、いろんなメールお待ちしてます。
0: たまにやっぱ排泄物だけの30分もあります
1: ね。ありますからね、
0: そっちが好きな人ね、うん、今日はつまんなかった
1: 確かに、
0: またいろんなジャンルのメールをしております、
1: はい、
0: ということで今日はこんな感じでしょうか、
1: はい、
0: また来週です。
1: さよなら。
0: サンドウィッチマンでした。

0: Radio 3. Radio 3. Radio 3. Radio 3. 76.2. Radio 3. 76.2. Radio 3.
1: 愛しさが連続するニュープリウス、
2: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン、
1: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り、
2: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
1: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: 味噌ラーメンことぶきです。原町商店街はバラエティ豊かなお店や人が魅力です。この町とラジオ3。
5: マルソー青果店のゆかです。活気あふれるこの町が大好きです。400年の歴史を受け継いできた原町、100年後の未来へ向かって進んでいきます。この町とラジオ3。
6: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
7: Radio 3。日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。10時です。
8: Stay tuned. 76.2 Radio 3。
9: ゴールデンライン水曜エンタミックス、パーソナリティは DJ ヒルヤがお送りいたします。この番組はお笑いをベースに様々なエンターテインメントの融合に挑戦する番組です。ぜひラジオを聞きながら X のハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはラジオ 3GL、 ラジオカタカナ数字の3、アルファベットで GL です。本日のプログラムは第3水曜日のレギュラーコーナー、仙台ティーライズのネクストジェネレーションがお届けするネクスト G のお笑いしたいですをお送りします。それではどうぞ。
10: 皆さんこんばんは。5月20日皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ今月もねやってまいりました。もうねだいぶ暖かい気候ですね。もうちょっと汗ばむぐらいなんじゃないかという気候になってまいりました。もうねこの、ちょっと肌寒い時期が終わってのこのちょっと暖かいね、あでもまた夏が来るねと、この狭間の期間ね、ここがねやっぱり年々短くなってきてるなという、感じがいたします。もうすぐねまた半袖出さないと暑くなってくるなという時期でございますんで、皆さんこの短い期間をどうか一日一日をねこう味わいながら過ごしていっていただければいいんじゃないかなと思います。今月も参りましょう。 NEXT G の
11: 笑いしたいです。

0: 改めましてこんばんは、ネクスト G のお笑いしたいですのお時間でございます。この番組は、仙台で、拠点にして活動しております、ネクスト G の面々がお送りするトーク番組となっております。今月の MC は面白びっくり高校生でございます。そして、メンバーはこの方。
1: はい、皆さんこんにちは、こんばんは、関亮太でございます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: いやー、ムカつくな、なんかその、はい、今月の MC は面白びっくり高校生っていうのがさ、
0: え
1: そんなふざけたやつに仕切られるのかって一瞬思って、
0: いや俺も思ってます俺も思ってます。俺が MC なわけがないと思ってます。いや毎回
1: 面白びっくり、その面白びっくり高校生っていうのを否定するわけじゃないんですよ、はい、ただ面白びっくり高校生ですって言ってるやつに30分仕切られるのかって思うと、
0: いやもう ごめんなさい、これは本当に、ね、これはしょうがないです。俺も毎回ね、あの若手中心のライブのね、竹にすずめ TV っていうのがあるんですけど、
1: ね、
0: それもほぼ毎回 MC やってるんですよ、面白びっくり高校生が。面白びっくり高校生がそのまともなやつずらしてい
1: やそうなんですよ、

0: 突っ込んだりとか、
1: それがあるわ。そんな名前つけてるやつがなんかちょっと皆さんのこと私今回コントロールしますから的な感じで来るから、
0: いやそうなんですよ、
1: やっぱその角が立つんですよ。
0: 本来ではもっとこのボケるやつがボケるやつがつける名前なんです
1: よ
0: 本来。
1: いやそうなんだよね、うん、そこがすごい違和感は感じるところありますよね、う
0: ん、でよくね面白びっくり高校生、いやいい名前だねとか言ってくれるんですけど、その俺じゃないんじゃない
1: っていじられる側に入んないといけないはずなんだけどね。そうそうそう、うまくまとめようとするから、うん、そこが生じるのかなというところはあります。
0: だから俺がねちょっと MC やってて、うん、例えばちょっと噛んじゃった時とかにみんなでこう、うん、わーって突っ込まれてくる、今
1: 欲しいよね、
0: 来い
1: 欲しいよね、
0: やっぱこういう時のね
1: 中途半端に先輩だからそれもやりづらい、うん、うわ怖い厳しいところではありますけども、今日何ですか、少なくないですか。
0: 少ないんですよ。
1: どうしました、
0: いつもの赤い人がね、うん、
1: やべつさんのなんか思想みたいに
0: 言う。違う違う、心じゃない、その見た目ね、衣装、
1: はいはいはい、
0: これかライダーさんという方がいつもいるんですけれども、体調不良ということで、
1: 体調不良ということでね、アイドルみたいなこと言いやがってな、本当にな体調不良って
0: 体調不良
1: やめてくださいよ、まあ、体調は気をつけてくださいよ、
0: この時期本当に。そうですね、
1: 季節の境目、はいはい、季節の境目だから気をつけようねってよく言うじゃないですか、はい、挨拶でどこ
0: もう分かんない、だいぶ曖昧になってきてます今。
1: それ言ったらほぼ毎日季節の変わり目なんですけどみたいな、
0: ま、もう日替わりの時ありますよね。
1: そう、日替わり、そう日替わりなんですよね。
0: 昨日冬だったのに今日ちょっと夏寄りだなみたいな。
1: そうそう、だから変わり目っていつなんだろうよく言うけど、う
0: だ結局ずっと気をつけようねっていう。
1: そうそう、結局そうなんですね、
0: ずっとうっすら気をつけてれば、まあ風邪もひきづらいっていうことですから。
1: 風邪ひいたらいかんすよやっぱり、はい、風邪はよくない、うん、本当に風邪ひくのはダメですよ、その芸人たるもの。
0: まあこれはねちょっと僕も心が痛いところでありますけど、
1: ね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: そこは気をつけていただいて、
0: なんでね、はい、こう体をケアしながら
1: いつも元気、
0: はい、元気にやっていきたいと思います。
1: わかりました、
0: はい、皆さんねメールお待ちしております。762@radio3.jp でございます。たくさんのメールお待ちしております。
1: メール知ってんのかな今の若い子、メールって知ってる。
0: メールの概念さすがにあるんじゃないですか。
1: まあまあまあビジネスとかで使うから、
0: 就活とかでね、
1: まあまあそうね、
0: メールで大体やり取りしますから、
1: そういうもんだと思ってないメールって、うん、その普段のそのコミュニケーションツールとか捉えてないでしょ、もう
0: ちょっと硬い
1: うん、お手紙みたいな
0: 感じ。LINE だとちょっとなっていう時に、
1: 役所から出てくるお手紙くらいの感じで多分捉えてると思うんで、
0: は
1: い、
0: それを昔はそのメールをね、その遊び道具ぐらいの風使ってた時期もありました
1: から、ありましたからね、はい、それ思い出せみんな
0: 思い出せ、はい、はい、そういうことでね、うん、メールもお待ちしております。
1: はい、
0: はい、お笑いしたいです。最後までお付き合いください。うん、ネクスト G のお笑いしたいです。お送りしておりますネクスト G のお笑いしたいです、うん、本日 MC は面白びっくり高校生が担当しております。
1: だから、
0: はい、
1: そう言うんだったらもうちょっとなんかあるでしょ、はい、挨拶そんなもう進行に徹したようなそのジングル明けの感じ。
0: いやもうしょうがないよこれは。
1: 面白びっくり高校生
0: だっつって、面白びっくり高校生でございます、うん、本日も皆さん
1: 腹立つな、
0: いかがお過ごしでございましょうか。
1: まあね、
0: はい、関亮太さんです、
1: よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、
1: はい、今日2人ということ、
0: そう差しでね、
1: 珍しい
0: って喋る、
1: いやですよね、うん、面白びっくり高校生と差しで喋る、
0: 差し喋る、うん、そういつもでね、やっぱりこの赤い方が
1: そうね
0: 赤の
1: 人がいるわけですけどね、うん、今回ちょっとなんかいろいろ取締りが入ったのかなんですけど
0: そういうことで
1: は、はい、そうでございますけども、ね、
0: ないですけどもね、
1: 5月ですよ、
0: はい、
1: うん、どうですか
0: 5月、
1: うん、一番いいでしょどう考えても。
0: まあ、最高ですよ、ね。5月が一番。
1: これはもうね。
0: 一番いいですよ。
1: 異論を認めないです、私は、
0: うんうん。
1: 5月が嫌いっていう人はもうおかしいと思ってるからね。
0: いや、だいぶ、もうだってね、まあ、5月ランキングでもかなり上位じゃないですか、みんな。
1: でしょうね。
0: 下位に置く人いないと思う。
1: 打線組んだら上位でしょ、5月は。
0: 絶対入る。スタメンには絶対入る。
1: 4番かって言われたら違うんだよな。うん、そこもまたいいところですよ ね。そこもまたいいところなんですよ。はいはいはいはい、うん、なるほどね。鉄のランキング
0: 。ランキングつけたときに。
1: そしたら下位は何月
0: だ。下位、いや俺やっぱ6月弱いと思うんです
1: よ。
0: やっぱ祝日がないのが。
1: 6月も味あるよ。
0: あ、そうですか。いや、これでも大人にならないと分かんない
1: けど。そうそうそう。あと、あとあと、
0: ね、わさびとかみょうがとか。
1: そうそうそうそうそうそうそう。6月の良さあるよ。
0: やっぱり、はいはいはい。
1: 6月は6月でみたいなのがあるんだけど。
0: いや、子供の頃はね、やっぱりそのね、5月とかハンバーグの6月とか。そのね、焼きそばが乗ってる12月とかね、七面鳥食べたりとか ね、1月も強いですよ、だいぶ。
1: やっぱこの辺り1月はさ、ずるくない？もう元旦の、
0: いや、さ、そのやっぱち
1: そう元旦がさ、あるからでさ、
0: ちょっとやっぱブースト入ってますよね。
1: ちょっと元旦ブーストがあるから、うん、1月自体にそんな力ないと思ってるから。
0: あ、そうですか。う
1: ん、結局元旦でお前なんとかやってる感じだろみたいなことがあるんですよね。
0: まあこの
1: 一発でなんとか。元旦もそこまでかみたいな、うん。大晦日とかクリスマスの方が絶対いいし。
0: あー確かに、なんかお祭り感はやっぱ12月の方
1: が、グッズ作ったら絶対そっちの方が握手会
0: 確かに、ね、
1: クリスマスと大晦日とお正元旦で握手会ブース作ったら、はいはい、多分元旦一番来ないと思うよ。
0: 確かにね、うん、そのね
1: 俺の中では、
0: うん、
1: あるでしょ、
0: 門松アクスタとか持たない門松アクスタも持ってその、ね、初詣行かないですから。
1: そうね、そうね、俺はそう思うんだな、うん。あー、まあ、6月低いけど、ね、もう 今はですよ、うん、まあ、当時は多分すごい人気あったと思うんですけど、はい、俺もう今はね本当にあの命の危険という意味ではね、俺8月不人気だと思う。
0: うわー、そうね8月はやっぱ相当今、8
1: 月のちょっとね、
0: いや昔好きだったけどな、
1: この衰退ぶり、うん、8月のあんなに大人気だった8月が、いや本当に
0: そうですよね、うん、やっぱちょっと8月は昔確かにこうね、うん、テレビとか出てて、うん、すごいこう人気あったんですけど、うん、っやっぱ今その X で今
1: ちょっと劇場でちょっとやってますぐらいの、
0: ちょっと X でやっぱその都市伝説というかその陰謀論とかに傾いちゃってるのが8月
1: ちょっと炎上情報に出してるよ今8月
0: は、ね、ちょっと今ねあのいろんな良くない情報とか入ってきちゃって、今8月良くない感じになってます、
1: う
0: ん、
1: でもやっぱ子供人気高いか、
0: まあまあまあまあ、
1: 大人になると本当に何にもいいことない
0: です。そうですやっぱ、
1: まあ、まあお盆休みぐらい で夏休みで入ってるから、ね、まあ、暑いしでどこも混んでるし、うん、
0: でやっぱお父さんお母さんだと子供がずっと家にいるって、まあ、結構しんどい。
1: だから8月のちょっと不人気ぶりは結構最近顕著なんじゃないかな
0: って。いやそうですね、ちょっとこれは8月良くない。
1: 俺の中でグイグイ来てるのは11月かな。
0: おお、11月はいはいはい、
1: なんだこの
0: 話
1: 11月11月いい仕事してますよ俺は。
0: まあまあ確かにね、うん、11月ちょうど
1: あの最近ずっと暑いんで10月くらいまで暑いんですよ。
0: まあまあ分かります分かります
1: でしょ、10月、ね、それがやっとこうなんかいい感じになってきたなっていう、うん、
0: だ秋を感じさせるのは今11月しかないかもしれない
1: ですね。そうそうなんですよ、うん、だいぶ結構に今あの暑いんじゃないかな11月かと思って。確かに、ね、で割とこう、うん、あのシルバーウィークも明けで年末に向けてもあって、はい、ちょっとこう一旦落ち着くんですよ11月。
0: はいはいはい、
1: ちょっと何するにもちょっとゆとりがあるというか、
0: うん、
1: そういう意味では、ね、11月今ちょっと押してますね。
0: 確かにこれをでも上位入って
1: くる。ああ、俺どっち行こうかな。握手会
0: 握手会
1: 5月と11月
0: 握手会ね。確かに
1: 5月と11月
0: なんだ。5月と11月でやっぱね、5月は本当にドセンターって感じ
1: しますよね。いや、でもどうなんだろうな、うん、センター張れんのかな、うん、やっぱ4月。
0: 確かにね、
1: 4月と比べた時に言ってやっぱ4月だよね、うん、みたいな派閥も全然あると思うんで。
0: そうですね、11月はやっぱその AKB で言っても指原さんとか
1: のところ
0: で、あとはって、ね、やっぱ 5月はやっぱ前田敦子おしまいかってところでやっぱ後からやっぱこうグーンとこう来る、
1: まあまあまあ、
0: いつかセンターに行きますから。
1: でも解散ライブってあったら、うん、まあドセンターはやっぱ12月じゃない？
0: まあまあね、やっぱり
1: 言ってもやっぱり
0: 12月は
1: マザーシップ、マザーシップ12月は
0: 渡辺真由さんのポジション12月は
1: なんかそんなありますけどね、
0: うん、
1: さあそんな5月を楽しんでいきたいと思います。
0: いいですね、なんかお笑いしてる感じ。
1: そうすか、
0: お笑いしてる感じありますよだいぶ。
1: いや1から12並べた時にやっぱりいろいろあるよなと思って、うん、まあ不人気、まあ3月とかも、
0: 3月まあでも子供人気はあるんじゃないですか、春休みがあるんで。
1: いや春休みって結構子供からしたらちょっとね、やっぱりね、なんだろう、取ってつけた感はありますよやっぱり。
0: あ、
1: やっぱ夏休み冬休みに比べるとちょっとテンション上がんないですよね、うん、正直。しかもなんかもう、まあ、なんか 次新しい学年が始まったりっていうのもあるし、なんかこう、はい、変な感じの休みじゃない。
0: そうですね、うん、まあ今思い返してみるとやっぱ子供流れにその憂いを感じるという休みの中で
1: そう、なんかあんまり休んでる感じがしないというか、なんかバタバタしてんなみたいな、
0: ちょっとなんかねこう、うん、悲しい気持ちもちょっとある、
1: 準備期間として設けられてる感じ、
0: ちょっと不安もありつつね、
1: うわーどうすっかな、握手会
0: 感じになりますから、
1: どこ行こうかな握手会やって
0: 。いやもうね、
1: でも握手でもな、でもやっぱりなんだかんだ12月と握手したいから俺やっぱり、
0: まあ、12月かわいいか、やっぱ
1: 12月かわいいし、やっぱりまあ本当に

0: 司会が、まあ、しょっちゅう会って、うん、何回も行けんだったら5月も行きたいけど、俺今回しか来れないで、本当にもう地方済みだしみたいな、
1: はいはい、
0: 東京でやるよってなった時に、うん、本当に思い出作ってなったら、やっぱ12月行っちゃうかな、そこは。
1: 行っちゃいますか、
0: うん、王道で、うん、そこはやっぱり
1: 確かに、
0: ね、5月には申し訳ないけど、ね、
1: どうすか、
0: だからそういうね、うん、感じもまたいい、5月は、
1: はいはい、
0: エースにはいけないっていうかね。
1: ああやっぱそうですか、
0: うんうん、ありますよ、やっぱり結構すごい12月とかがすごくピックアップされてるし、ジャケットとか見てもやっぱ12月がセンターか
1: っ、やっぱなりますよ、
0: 一人一人ファンに聞いてたら、でも実は俺5月好きなんだよねみたいな、はいはいはい、そういうポジションですよ。
1: わかるわ、
0: ちょうどいい、ちょうどいい、うんうん、
1: だから5月はやっぱ卒業してからやっぱ伸びたい卒業してからやっぱ残ってるのは5月、
0: いやそうそう、最終的に勝つのは5月
1: だと、
0: う
1: ん、絶対なんかバラエティのひな壇にもいるし、そうそうそう、ドラマも
0: 絶対出てくる
1: 出てますから、
0: そうそういうポジションですよ、
1: うんうん、ちゃん実力派ですよ、5
0: 月ワイプとかも強そうだしね。
1: ああ、わからない、いいコメントこの10秒で感想お願いしますみたいな、
0: そうそうそう、
1: ヒルナンデス出てます
0: よ、そうそう、ちょうどいいポジション、うん、井森美幸さんみたいな、
1: あいいです
0: よ、井森さん5月っぽいね、
1: あー分かるわ、
0: 分かるでしょ、
1: 5月ですよ、
0: 5月だよな、
1: うん、実力派この実力派、
0: 伊集院光さんとかね、
1: はいはいはい、ちょっとね、知性もありつつ、
0: ど本命ど真ん中じゃないけどみたいな感じはあります
1: よ、ね、うん、ちょっと5月押してきましょうからね、はい、
0: よし持ったな、なんとか、はい、
1: こういう話もしてきます、
0: ありがとうございました、
1: はい、じゃあ曲の方に行きたいと思います、はい、ソールドアウトでウェイカピポ、うん

0: check the flow. We only meet.ネクスト G のお笑いしたいです。さあウェカピポ聞いていただきましたけども、
1: まあ、あなたは先月お誕生日だったということもありますからね、
0: はい、嬉しいですね。
1: あなたの好きな曲をね、
0: ということでね、
1: 素晴らしいこと
0: になっていましたけども、
1: あれはディギモーさんのね、はい、生ライブ
0: 生ライブじゃない来ないですよ、ディギモーさん。
1: っっ
0: ほとんど今表舞台出てないですから、ね、先ほど
1: お帰りになりましたけど
0: 来ないです。わざわざここ出てこないです、まあ、楽曲作るのとかね、忙しいですから。
1: そうでございますか、
0: はい、だから逆になんかあんまり人気のない月はなんだという、はい、
1: なんかちょっと質問が今、ね、コメントでいただいてますけど、はい、いやーでも今曲中考えたんですよ、うん、でも言って8月確かに、
0: はい、
1: ね、まあ、今本当暑いし、うん、身の危険ってリアルにあるじゃないですか。
0: もうありますあります。
1: で、あるんだけど、うん、逆に振り切ってる感はあるよね。
0: あ、
1: それの意味では、はいはい、あの、いや辛いけど、うん、まだ好感持てんのよ。まだ、
0: あの、まあまあまあまあ、
1: 好きじゃないけど、でもお前こういうとこすごいよなっていう
0: のは生き切ってるというか、
1: 生き切ってる感は確かにあるっていうのはあるんだけど、はい、だからそういう観点で考えると一番どうでもいいのは俺9月かもしれないですね。
0: あ、そう、
1: え、
0: 9月、
1: 9月ってさ、な、何あいつって感じしない？どっちなのお前って。
0: どっちってなんです
1: か、暑いの涼しいのどっちなのみたいな、どうしたいの。
0: ああ確かにね、
1: うん、どうやっていきたいの君、うん、ビジョンが見えない9月には。
0: まあそうですね、うん、確かにその子供の頃とかだったら
1: オーディション来て受かったのがピークみたいな。
0: ああまあまあまあまあ確かにね、ちょっと
1: 紙12人のメンバー入ってるけど、うん、オーディション来て受かったけど君何どうしたいのっていう。
0: 確かに9月ちょっ

0: とやっぱね暑さ引きずっちゃってて、ちょっと評価落としてますよね。
1: 何を売りにしたいのっていうのもある、うん、9月は本当に
0: やっぱこの8月終わってからを受け止めての、うん、でちょっと連休もあるしみたいな。
1: 8月は言うて、まあ確かに今本当に苦手嫌だって人多いけど、でも中にはめちゃくちゃ好きな人もいると思うんで、8月、
0: はい
1: は
0: い、
1: そういうコアなファンはいると思うの8月には、うん、9月はなくない？
0: そうですね、なんか良くも悪くもその万人にいい顔してる感は
1: 何もできない。いやな、むしろ俺何もできないと思う9月。
0: ああそうですか、9月、うん、
1: 一番テンション下がるかも9月ってで10に行くとちょっといいんだよやっぱり、
0: うん、
1: 秋だなっていうのが、
0: はいはいはい、
1: スタジオにとも感じられるので、あ俺9かもしれない。
0: 9月か、
1: 俺9がセンター張るってのはちょっと俺運営に言うかもしれない
0: そうですね、やっぱ9月はやっぱじゃんけん選抜でじゃんけん選抜ってことは誰やねん
1: っ
0: ていう、
1: それも腹立つけどね、じゃんけんお前じゃんけんだけじゃんみたいな感じはするかな、ね、まあ2も厳しいよね、
0: 確かに2月ちょっとな、まあ、
1: バレンタインだなんだって、なんかこうトピックスはあるからな2はな、
0: まあ需要はありますよね、
1: うん、需要はあるっちゃあるかな、うん、2に関しては、 あとすっげえ寒いっていうのもいい、
0: はいはい、
1: 逆に言えば、あ、何ですか一番嫌いの、
0: 嫌いな、なんだろうな、うん、でも俺まだちょっと6月の良さ分かってないところあるんで、まあちょっと暫定6月っすかね、
1: まあ、6月ってずっと人気ないじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: それもね俺それもあってちょっと6月のこともうちょっと考えなきゃなと思ってるんですよ、
0: うん、
1: そんな真剣に返事されなくてもいいんだ、は
0: いはい、いや俺ちょっとね良さ分かりたいっていうところあるん
1: です、良さがあるか、うん、あどうだろう、でもなんかあまりにも嫌われてる6月は
0: ちょっとね、
1: なんかね、なんかね、もうなんか6月イコール嫌な月みたいな、うん、そういうなんかレッテルを払いすぎてて、
0: はいはい、
1: かわいそうだなって思うんですよ、
0: なんかしらのやっぱ救済措置欲しいですよ、ね、ちょっと6月は
1: 不利でしょ、うん、どう考えたって6月は、はいはい、だって雨降るんだもん、
0: そう雨降るし
1: 蒸し暑いし、
0: そうで祝日1個あるだけでもだいぶ違うと思う、
1: でももうないし、うん、いいことは確かにないんですよ、そういう意味ではちょっとかわいそうなんですよ、ちょっとあまりにもそれは不憫じゃないかいっていう、
0: いやこれちょっとね
1: チャンスがない
0: 6月
1: は チャンスすら与えられてないっていうのは、
0: いないですよ6月は、
1: そういう意味では俺はもうちょっと評価してあげてもいいんじゃない、その中でもこの12ヶ月に入ってこれてるっていうのは、うん、もっと考えてあげてもいいんじゃないかなって俺は思うわけです、
0: はいはい、
1: うん、
0: ちょっと6月どうにかならない、
1: そういう視点持ったことないでしょ、あんたすぐ 6月は嫌な月だみたいな、そんな、うん、何が面白いびっくり高校生だお前ちょっとなんか人が驚くようなことを言えやと思うって、もうすぐいや6月嫌ですかねみたいな、あーあーあーああみたいな始まったよ、これ
0: しょうがないじゃなくて6月は、いや、
1: まあ、確かにそれはありますけど、うん、
0: いや6月にもねやっぱり良くないところありますよ、そ6月もね、なんか不憫だみたいな感じ言ってますけども、うん、
1: あいつ も原因があると、
0: そ
1: うわ、
0: やっぱ祝日1個作りましょうよ、うん、まずは
1: そうですか、うん、いやなんとか20分持ったね、
0: うん、
1: まあでも何にしてもいい月だと思いますよ、5月
0: そうですね、
1: 楽しく過ごしていただきたいですよ、すね、1個やっぱちょっとあれでしょう、まあ、4月でいろいろバタバタしたのも1回ちょっと落ち着いて、はい、ゴールデンウィークも終わりで
0: 終わりました、
1: うん、ちょっとこう一つまあ自分のこと振り返ろうっていうね、うん、ことになってくださいよ、うん、そうしないとあのそういうこと6月来ますから、
0: 怖い、来月6月怖いよ、
1: かかってこいよって
0: 6月に向けて5月中にしっかりと準備をして、
1: そうですよ、
0: 対策をしていきましょう、
1: そういう意味でもあなたね誕生日も来たわけですから、
0: はい、
1: 年を取って
0: 34歳、
1: どうですか34歳、
0: はい、もう一歩ずつ老化してるなという
1: 感じますか、
0: 感じがしてますよ、
1: どういうところで、
0: やっぱねなんか動くにしてもやっぱ体力がなんかあの本当に体力ゲージそのものがなんかちっちゃくなってるような気がする、
1: あ満タンは満タン、
0: 満タンになっても、うん、そもそもが小さいから
1: 容量がね、
0: 容量が小さいっていう、
1: それはある、体力っつうかなんかなんだろうな、ターン数でしょ、ターン数、
0: はいはい、
1: ターン数がないよね、
0: そうできることがやっぱ減ってくる、
1: うん、前7ターンあったのが今の4ターンぐらいしかない
0: んですよ、そうないんですよ、
1: それはありますけども、
0: はい、
1: まあ、そうも言ってもあと34歳あと1年、まあ、35歳、いやどうしましょう今年ね、毎回そんな話しますけども、
0: はい、
1: うん、まあ、当面の目標はまず、
0: まず
1: 何でしょう、
0: 何でしょうね、
1: まあ、M1 とかもあるんでしょ、
0: そうそう、まあ、M1 もありますし、うん、まあ、あと今 YouTube もね、
1: ああそうだ、
0: 俺、まあ、162人まで一応
1: すごい
0: じわじわと伸ばして
1: 増えてるよね、
0: はい、増えてはいるんで、
1: まあ、先月だって50
0: で2ヶ月ぐらい前50人とか
1: 月50で増えてる、
0: だいたいまあ何十人ペースですけども ちょっとずつ増えてる

0: 登録者数が増えてるん
1: だ。はい、
0: これ普通にすごくない？これ、まあ、すごくないっていうか、まあ、他にさやすげえやってる人比べたらあれだけども、うん、増えてるってことはいいことですよね。
1: そうですね。
0: 何をもって増えるんですかね。
1: 分かんないですけど、でも本当にコンスタントに動画上げてるのがやっぱり
0: いいんじゃないですかね。いや、やっぱそれですよ、やっぱりね、うん、続ける俺なんかも やってないですから今、
1: うん、でも X 始めたのにそのお笑いしたいですの、はい、一個も動いてないじゃん、
0: は
1: い、
0: 忙しくて
1: まあ本当にもうおすすめのわけわかんない数値だけ聞きますから
0: そ, うそれさ見たいから今日撮りますから、
1: ちょっと、まあ、出しましょう。
0: 今日 X も今日いるんでね、
1: はい、
0: 撮りますけれども
1: 動かしましょう。
0: いやあれ大変ね、うん、よく俺 SNS やってる人すごいと思うわ、毎日毎日、はい、
1: ちょっとだからもうまずはもう年内はもう毎日投稿、あこれをまず、
0: いやそれはやってください、はい、ぜひ
1: やっていくという
0: と、6月もやってくださいよ、
1: はい、6月ももちろん
0: 休まないです。6月とかってなんか6月嫌いなんでみたいな、
1: 6月こそやります。休む理由がない。
0: そうかそうか、そうですよね、わ、はい、かりました、頑張ってください、
1: はい、ということでエンディングでございます。
0: はい、
1: ネクスト G のお笑いしたいです。さあエンディングでございます。
0: はい、
1: まあもうもろもろ活動ね、あの僕の X で、スケジュール載せてますし、うん、あと YouTube も毎日、何かしらの動画が上がってますので、まあはい、ぜひ皆さんぜひ登録の方お願いいたします。
0: それは本当にいいことだと思いますよ、
1: はい、
0: うん、続けないとね、
1: もう本当にそう、
0: うん、やっぱ嫌になっちゃうじゃん途中で。
1: そう、もう本当に嫌になる。僕毎日あの6時45分に動画上げてるんですけど、
0: はいはい、
1: もう5時ぐらいになっても何も思いつかない時があって、あやばもう終わりかと思って、もう何とかひねり出して。
0: まあいいですよ別にそのクオリティは、はい、どうでもいいってわけじゃないけども、うん、別にそんなそんななんですけど、
1: まあもちろんね、
0: 毎日やってくっていうのが、はい、やっぱ大事ですよ ね、 すね、ルーティンに加えてくってことがね、うん、頑張ってるじゃないですか、
1: はい、
0: とかやってくださいよ、それはぜひ、
1: はい、
0: 休まずに、
1: 休まずに
0: 私の分まで
1: 休みどころじゃないぞ、あた
0: り。え？
1: コールドスリープ入っちゃった。
0: パフュームだから、ね。
1: パフュームと一緒。
0: 実質パフュームなんで俺、うん。
1: パフュームでさえコールドスリープ中に曲出してますから。
0: あ、そう
1: そう。
0: 実は全然コールドスリープしてねえじゃねえか。
1: そうだから入る前に1曲実は撮ってたっていうことらしいです。うん、
0: わずる。
1: ずるずるじゃないです。
0: ずるそれ。
1: で出していきましょうよ、だからね、
0: うん、そうですかね、はい、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあやるかやらないかあれですけど、
1: いや
0: あまあね、まあでもそれをやるぞって言って今 あなたがねちゃんと毎日こう続けてるじゃないですか、はい、それでいいんですよ私は、だから、
1: うん、
0: そのためにじゃあ俺もなんかやるからっていうことで始めたんで、はい、もうだって独り立ちしたんです
1: か。もう役目は終えたってこと
0: ですか。終えた終えた、あもう天寿全うしたんで。
1: 天寿は全うしてないです。
0: 俺の X に関しては、
1: いやせっかくねこう作ったんだから、うん、本当にまあ毎日じゃなくてもいいですよ、本当に気が向いた時に、
0: うん、その気が向かないのよ、
1: 向いて
0: 疲れちゃう、
1: 向いて、ね、そうやっぱ体力ゲージちっちゃい、
0: いやそう本当に
1: ちっちゃい
0: です、一つの一ターンがそれに使えるわけだから、うん、
1: はいはい、
0: それは数少ない俺のターン数をさ、
1: ターン数、
0: はい、削らないでくれよって、無駄行動ですよ、
1: 無駄行動。じゃあ今の中体力が今何パーセントですだけついて、
0: それも恥ずかしいわ、
1: まあ15% なんで寝ます、
0: 体力アピールみたいな恥ずかしいわ、
1: 今日は 95% 頑張ります、
0: 今落ちてますみたいなこと言うでしょ。知らねえよお前が今落ちてるかどうかとか。
1: いやでもそういうもんですから X って、
0: どうでもいいんですよって、
1: それどうでもいいことつぶやくのが
0: そうなんです
1: ね、 X ですから、
0: わかりました、まあまあでもそうやってね続けていくことは大事だと思いますけど、皆さんぜひ見てください、登録者数増やしましょう、今年に
1: 1000人、1000人目標で、
0: うん、1000人、はい、いくらでもらえなきゃ多分盾みたいです、
1: 盾は、10万とかです、
0: 10万で銀、
1: 10万で銀ですね、
0: はい、きついね、
1: じゃあ1000人超えたらまあその動画に広告をつけることが可能ぐらい
0: の
1: 感じです、ね、
0: 広告収入で、
1: もう本当にビビたるもんです
0: よね、いやいや、
1: 最初
0: ちょっとずつ一歩一歩、
1: ちょっとでも入ればやっぱり、
0: なるほど、
1: ね、違いますか、活動してるって感じします
0: ね、了解しました、
1: はい、
0: ぜひ目指してまず1000人
1: い
0: きましょう、
1: はい、まあ、1000人目標で頑張っていきます、
0: ね、うん、皆さん登録
1: のお願いいたします、
0: い
1: はい、だ来月はねもう恐るべき6月が迫ってきますけれども、
0: そうかそうなのか、
1: はい、
0: 皆さん戦うぞ俺たちは、
1: 負けないぞ。皆さんしっかり負けずにね、はい、動いていきましょう、日々
0: 分かりました、
1: よろしくお願いします、
0: おい、
1: はい、ということでネクスト G のお笑いしたいです、来月も、元気にお会いしましょう、ありがとうございました、
0: バイバイ。
2: 本日もエンタミックス聞いていただきましてありがとうございました、番組へのメールもお待ちしております、メールアドレスは 762@radio3.jp、 各コーナー宛てにお寄せください、たくさんのメールお待ちしております、それではまた来週。 さようなら。

0: ラジオで自分の番組始めてみませんか？
1: ゲストを迎えておしゃべりしたい。
0: 自分の活動を PR したい。
1: 好きな音楽や趣味、日々の出来事を話したい。
0: ラジオ3ならあなただけのオリジナル番組が作れます。
1: 地上波放送に加えてポッドキャストなどの音声配信も。
0: 初めての方や気になった方はお気軽にお問い合わせください。
1: お問い合わせはメールにて、アドレスはすべて小文字 info@radio3.jp info@radio3.jp まで。
0: 何かやってみたい、その思いラジオ3で叶えてみませんか？
2: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
3: 四角くて丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
4: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
5: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
6: MTG 宮城トヨタグループ
7: Radio Free. Radio Free. Radio Free. Radio Free. 76.2. Radio Free. 76.2. Radio Free.

0: 新感クラウンクロスオーバー、
1: パワフルな加速と他にない乗り心地と静けさ、
0: 凛とした佇まいはどんな場所にも馴染んでいく。
1: 想像力のフラッグシップ、新しいクラウン始まる。
0: クラウンクロスオーバーは宮城トヨタ。
2: 宮城トヨタグループ。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
4: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる。ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。11時です。
6: ただの桃の声のつながり大学。こんばんは、ただの桃です。声のつながり大学へようこそ。この番組は声のつながり研究会、正式名称声の主体による文化社会構築研究会の提供でお届けします。声のつながり大学は、生き物としての人が主体的に発する声とありのままの声が生み出すつながりについて多角的に考察するためのラジオ版ミニ大学です。5月奇数月最初のコーナーは、声のつながり研究会メンバーの教授陣によるリレーエッセー、声のコラムです。今月のお話は、宮城学院女子大学名誉教授、日本近世史の菊池功先生です。

今日は柳田国王の提携使団を取り上げてみましょう。昭和15年の8月、ある公開講座で講演し、翌年出版の講座本に掲載されています。およそどのような時代であったのか想像して聞いていただければと思います。提携というのは感情表現の仕草の一つで、涙を流して泣くことですが、人前で大きな声を出して泣く、慟哭、号泣といった種類の泣き方を主に指しています。この講演の狙いは、歴史という学問についての自らの考えを示すことにありました。現代の歴史学の在り方にも通じていますので、泣くことの歴史に入る前にその点について述べておきましょう。歴史の学問は常に時のある長さを出発点とする。そこから柳田の論が始まっています。歴史には古今一貫、もしくは永久不永久のものが必ずあるとして、各時代を貫き続いてきたものがあることを承認します。その上で、この100年間変わりようが激しく、その変わり方を明瞭にしないと、不益なもの、変わらないものが何であるかわからないと、変化の側面に重点が移っていきます。そうした変化を見る場合、100年では長すぎ、その半分の50年を単位として、その前と後を比べるのが良いとしています。その長さですと、これならば同時代の出来事ですから、時代の流れ変化が観察できる、100年だとできないということでしょう。もう一つ、歴史の見方として、古今の変遷は実は幾通りもあり得たのに、何らかの事情によってその中のある一つの道を通ってきたのであり、歴史の偶然を無視して、この

0: 道しかないと決めつけてみる歴史観を批判しています。何を念頭に置いて柳田は語っていたのでしょう。さて柳田が、私は歴史の問題をただ政治や戦闘だけには限らぬことにしたいものだと思うとして、意匠をつくように歴史の変化の題材としたのが人間が泣くということの歴史でした。最近の50年100年の社会生活で大人が泣かなくなったのはもちろん、子供も泣く回数が少なくなったのは非常に激変した一つの事柄だと思われたからです。当時婦人雑誌は子供を泣かさないようにするのが育児法の理想だと論じていました。柳田自身の50年間の体験でも子供以外に泣かれた経験はよほど少なく、あっても若い頃の出来事だとしています。20歳の夏、友人が2人である山に登ろうとして、その麓の民家でわらじを履き替えていたら、村人が2、30人もやってきて、ばあさんにいろいろと尋ねられ、自分の孫もお前さんのようであったが、東京へ行って死んでしまったと、びっくりするような声を上げて泣き出したというのでした。それより前、江戸から明治にかけてですが、泣く子は育つ、子供は泣かせるままが良いといった別の考えがあり、街頭に出て泣きわめく夫婦喧嘩、義太夫の浄瑠璃の感極まる慟哭、公然と泣いて構わない延べ送りなど、至る所に泣き声があったことを霊書しています。そして菅井真澄の旅日記から、天明の大飢饉から4年目、真澄が三間屋から松前へ渡ろうとする7月13日の晩、盆の玉向かいに人々が集まり、飢饉で死んだ親や姉などの名前を声を上げて呼んでいたという印象的な場面を引いています。ではなぜ泣き声が少なくなったのか、泣くことに代わる何らかの表現手段、特に言い方、言葉の表現力が発達したのは間違いないとしながらも、それだけではないということです。最後の結論的なところで、この時代泣くことを人間の交通手段、コミュニケーションということですが、その働きの必要性を認めず、これを嫌い、憎しみ、あざける傾向ばかりが強くなって、泣く前と努力している者もいるだろう。こうした変化が果たして幸福なことなのかと疑問を呈しています。泣くことを抑制、禁じようとする力に対して批判しているように思います。この点について、この講演から50年後、千葉徳次さんが柳田国を読むという本の中で鋭い指摘をしています。間もなく太平洋戦争が始まるのですが、日本の軍国主義が戦意の低下を恐れて軍人の遺族に対して泣くな笑えと要求した時代状況への柳田の痛烈な当時の政治批判、痛烈なプロテストであったというのです。先の歴史の偶然というのも広告士官への批判であると読み込んでいます。柳田は、歴史は単なる記憶の学ではなくて反省の学でなければならないという言葉で最後を締めくくっています。柳田の文章はストレートに物を言わない回りくどさがありますが、千葉さんの読解を参考にして定休詩壇を読んでみてはいかがでしょうか。
1: 声のコラム、お話は菊池勲先生でした。なお、来月6月、偶数月のこの時間は、言語表現論、フランス文学の国枝貴弘先生のラジオコラム、言葉にならない声、声にならない言葉をお届けします。続きましては、声の集まりのコーナーです。声の集まりは、この番組の提供グループの設置趣旨にのっとってゲストをお招きし、お話をお聞きするコーナーです。今月は、番組ディレクターである宮城学院の真瀬幸恵先生と、声のつながり研究会メンバーで、国連子どもの権利条約の専門家である工学院大学の阿部芳恵先生にご登場いただきます。子どもの権利の視点を大学1年生の導入科目である基礎演習に取り入れている真瀬先生と

0: 子どもの権利論専門家の阿部先生による教育現場の最前線のトークをどうぞお聞きください。
1: まあ、5年ぐらい前に恋のつながり大学の前の時間泥棒大学だった時に、私が安倍さんのご著書子どもの権利条約を学童保育に生かすというね2020年に出た本を、はい、あこれ1年生の導入科目って面白いんじゃないなって思って、2021年から、授業で使わせていただいて今年がね 1,2,3,4,5,6 年目、
2: ありがとうございます、
1: はい、になりますよ、はい、延べでだから150-160人ぐらいの学生さんが安倍さんの本をで1年生の導入授業を受けてくれているんですけど、改めてその子どもの権利条約っていう風なものを大事な核の部分軸の部分っていうのをちょっと話していただけますか。
2: はい、国連子どもの権利条約は子どもの権利を守る世界の仕組みです。子どもの権利条約1989年に国連総会で全会一致で採択をされた国際条約で、日本政府は1994年に批准をしています。この条約、子どもにとって一番いいことをしようという国同士の約束事なんですけれども、この一番いいことを誰が決めるのかというのが非常に肝になるかなと思っています。条約ができる前は子どもにとって一番いいことは大人が決めていたんですけれども、条約ができてからは子どもに一番いいことを子どもと一緒に考えて子どもに聞いて一緒に、決めていこうというふうに変わっていきました。
1: はい、子どもにとって一番いいことっていうのはちょっと私もね勉強して第3条の子どもの最善の利益っていう言葉ですね、これが子どもにとって一番いいことっていうのを明文化しているように思うんですけれども、
2: うん、
1: これは基本原則っていうのの一つでしたっけ。
2: あ、そうですね、今言っていただいた3条を含めた、子どもの権利条約の一般原則というのがあります。
1: あ、そうか、一般原則ですね、失礼しました。
2: はい、2条を差別の禁止、3条子どもの最善の利益、6条生命の権利生存発達の確保と第12条の子どもの意見表明権、これが、子どもの権利条約の一般原則と呼ばれるものです。2条の差別の禁止、これは子どもに対する差別の禁止を定めたものです。具体的に言うと、子どもとか親の、人種、肌の色、性とか言葉や信じてること、出身やお金があるかどうか、障害の有無とか生まれた時の様子などで差別をされないということが、定められています。3条は、子どもに影響を与えるあらゆることについていろんな可能性を検討して、その中でも子どもにとって一番いいことが何かを考えなければならないということが定められています。保護者が一番いいことができないときは、国とか自治体が代わりに一番いいことができるように法律を作ったりとか行政が、措置を取ったりします。保育所とか学童保育とか学校などの子どもに寄り添う施設がたくさんあると思うんですけれども、そこで基準が決まっているところはそれを守ることが大事ですし、基準が決まっていないと国はより良い基準を作る必要があります。6条はすべての子どもに生命の固有の権利を認めてます。で、これちょっと誤解されやすい権利かなと思うんですけれども、生命の権利生存発達の確保っていうとご飯が食べられればいいのかなと思いがちなんですが、そうではなくて、生存と発達を可能な限り最大限に確保するということが定められています。ここでいう発達は、その体が発達することはもちろんなんですけれども、社会的とか文化的な発達も含まれます。なので、ただ生きているというだけじゃなくて、虐待されないとか、有害な労働から保護されるとか、いじめられないで学校で安心して学ぶことができるとか、自分が欲しい情報にアクセスできるとか、仲間を作ったり遊んだりとか、たくさん失敗

0: して、そこからまた乗り越えていくとか、そのことを通して発達することができるよというのが、この6条になります。で、最後の12条は、まあ、子供に関するあらゆることをこう考えていくときに、子供は意見を表明することができるというふうな条文なんですけど、これ授業で学生さんの反応ってどんな感じなんですか？
1: はい、私、この第12条の意見を表明する権利っていうのは、割と1年生の導入科目のね、基礎演習で大事にしているつもりなんですけども、まあ、子供が大人に話を聞いてもらうという権利があるっていうのは、毎年びっくりされるんですよ。それ権利であるんですか、そういうの。聞いてもらえるっていうことは、聞いてもらいたいなってもちろん思ってたとしても、それが権利っていう、なんかこの、なんていうのかな、まあ制度というかね、かっちりしたものとして、そういう言葉があるっていうことに、みんな本当に、まあ例外なくっていうとちょっと大げさだけど、でもそんなに大げさでもないんですよ。驚くんですよね。
0: なんかそれってすごく大事なところかなと感じます。っていうのが、この12章の、まあ、子供の意見の尊重とも言われる権利ですけれども、これは子供が頑張って意見を述べなきゃいけないっていうのじゃなくて、聞く側の、まあ、大人、国とか自治体とか大人がその子の年齢とか発達の度合いに応じて、聞く側のこう聞き方を変える、工夫する必要があるというところなので、どんな子供であっても、こう声を聞いてもらう権利があるんだっていうところが非常に大事なのかなと思ってますし、大人はその聞く機会を作ったりする必要もあるかなと思うんですが、声って言ってもでもこううまく言葉にならないこともあるのかなと思っていて、この12条の意見を表明する権利、この意見表明権とかっていう意見は、オピニオンではなくてビューズなんですよね。で、そうすると、
1: ユーズ、見
0: ビュ
1: 方。
0: ーズなんですけど、そうですね。うまく言葉にできない、言語化されていない子供の気持ちとか、子供が世界をどんな風に見てるかとか、そういうことを含んでいるので、理路整然とした言語化された言葉だけじゃなくて、本当はいろんな思いがあるんだけれども、うまく言葉にできないとか、なんか言い返したいんだけど、ぐっと言葉を飲み込むみたいなことも、これまであったりするんじゃないかなと思うんですけど、そういうことも含めての意見かなというふうに感じてます。
1: なんか言えなかったこととか、その時の気持ちみたいなものも意見という、要するに意見っていう日本の言葉って、ちょっと言葉のっていうニュアンスがあるけど、それはビュー、S がつくんですね、ビューズ。
0: そうですね。
1: ビューズ、しかも、まあ、複数形になってるというのっていうのは、なんかやっぱり日本の意見っていう言葉は少し硬いのかな。意見言い
0: そう
1: な
0: です
1: さ
0: ね。
1: いとかって言われたら、言葉で発語できてこそ意見みたいな感じがある。
0: だから気持ち、言葉にならない気持ちもそこには含まれてるっていうふうに理解していいかなと思います。
1: なるほど。
0: だから時として、まあ、親御さんから何か言われた時に、本当は言い返したいんだけど、沈黙してたみたいなこともある気がするんですよね。沈黙してて、こう、自分の気持ち分かってほしいみたいなことを必死で伝えようとしたこともあるかもしれないし、そういう、こう、何も言わないこととか、あえて何も言わないこととか、そんなことも、その子の気持ちですよね。
1: あえて何も言わないことが意見であるっていうのは、なかなか、まあ、その意見っていう言葉がビューズっていうふうなことだっていうふうに、非常にこう、全くちょっと新しい、こう、目を見開かれるようなね、それこそことを教えていただいて、なお難しいなって思うんですよね。なんかついその意見を聞いてあげなきゃいけないと思いますみたいな、なんかそういう権利なんで大事だから、意見をこれからは聞いてあげたいと思いますっていうふうな風 ふうにまとめなきゃいけない

0: っていう気持ちにもなんか湧いてきちゃうようなね、それは私もそういう自覚があるし、6年間、まあ今年6年目ですけど、授業をこの教科書、この、まあ、この本を教科書として使いながら、なんかそのなるほど、ビューズなんですね、気持ちなんですね、これからは気持ちを聞くようにしますっていうふうに言わなきゃいけないのかなみたいなね、なんかそんな感覚になってしまう、その先でもそうなるともう話は終わりなんだけど、なんとなくそんなに簡単な話でもないような気もするし、
1: あ、そうですね、だからすごい難しいと思うんですよ。子供の声を聞くって簡単だと思われてるかもしれないけれども、実はそれってすごく難しいことで、だからやっぱりあの子供の声を、こう子供支援の専門職の人たちはいろんな工夫をしながら聞いてるんだと思うんですね。だそれは例えば学校の教員であれば、授業中に教科書に書いてあることを説明しているんだけれども、生徒の例えば手が止まっているみたいなのを見たときに、あ、この子は今理解できてないのかな、それともなんか今こう理解しながら考えてるのかな、それとも何も考えてないのかなとか、こういろんな多分パターンを想定しながら子供と関わるんじゃないかと思うんですよ。だから聞くってそんなこう受動的な単純なことではなくて、まあ、むしろすごくこう積極的に子供と関わることなんじゃないかなという気はしてます。
0: なんか傾聴っていう言葉ありますよね、なんかそのあと見守るっていう言葉もある、その言葉自体は簡単に聞こえてしまうんだけど、実際にそれをやっ、まあ、傾聴っていう言葉は私はあんまりピンときてないんですけどね、なんか工夫をするっていうのは時として苦しかったりもする、こうしたけどあの子は全然話してくれないなとか、なんかそんなこともしょっちゅうあるだろうし、きっとあのまあ5年6年この本を少し年に1回学生さんたちと一緒に少し深く読むときに、学童におられる方々はなんかそういうがっかりとか、うまくいかないなみたいなことを常にこう、まあ、そこと向き合うっていうか、なんかそういう風にしているのかなって思うし、私もやっぱり学生さんたちの授業の感想とかを聞いて、こんなこと思ってたんだとか、私こういうこと言ったんだみたいなことあって、それで良かったのかなみたいなのはすごい迷うんですよね。なんかそのこの本の中のどっかでね、子どもの権利の視点で串刺しにするっていう言葉がちょっとどっかにあったと思うんですよ。でこの子どもの権利の視点で、まあ、社会を見るっていうことは、あの子どもの視点で見るっていうことではないわけですよね、これは。
1: そうですね、あの子どもの視点だと多分子どもの権利の視点では社会は見れないかなという気がします。子供の権利の視点というのはもう少し具体的に言うと、子供の側から見るわけではなくて、子供の権利を守る大人の側の視点で見るっていうことだと思うんですよね。なので、自分の身の回りの社会を子供の権利の視点で見るとなると、こう普段は見落としているようなことを、あれ、これ子供にとってはどうなのかなとか、実際に、例えば、なんかあの、今、子供たちが、こう、公園で遊ぼうとしても、ボール遊び禁止とか、騒がないとか、水遊び禁止とか、花火なんかとんでもないみたいな、こう、禁止の看板、罰がいっぱいついてるような看板が、結構ある、あの、ところ多いと思うんですよね。で、それを多分我々、街を歩いてるときに見かけてはいると思うんですよ。でも、子供の権利の視点で見てないから別に気にならないというか。
0: なるほど。
1: あの、自分はもう別に子供じゃないし、ボール遊びもしないし。ま、あの、罰ついてるけど私には関係ないかなと思うんじゃないかなと思うんですけど、子供の権利の視点で見たときは、

0: つまりその、公園、子供が公園で遊ぼうと思った時に、ボール遊び禁止ってなってたら、じゃあどこでボール遊びができるんだろうとか。子供たちが遊ぶ権利って、そうすると、この公園では保障されないのかなとか。こんな風に見れるのかなと思うんですよね。
1: なるほどね。
0: うん。
1: なるほどね。その子どもの権利の視点っていうのを、先ほどちょっと話に出た、例えば「うっ」と言いよどんでしまうとか、言いたいことをぎゅっと押しとどめるっていうふうなこと、それも押しとどめる声って基本聞こえないからないことになるじゃないですか、割と。でもそれを、まあ、どうすればいいのか私わからないけど、子どもの権利の視点で見るっていうのは、見ようとするっていうのは、やっぱりとっても、なんだろうな、覚悟というか、試行錯誤の連続なのかなっていうかね、これ分かったので子どもの権利理解しましたっていうことではないようなちょっと気がしてるんですけど、その辺のその連続性っていうか、一回で終わらない感じっていうのは、子どもの権利の視点ってなんかポイントオブビューで定まりそうな感じがするんですよね、視点っていう言葉って。だけど子どもの権利の視点で社会を見るっていうのは、なんかその定まらない自分と大人は向き合う必要があるのかなとかね。
0: 子供の権利のメガネをかけるみたいな言い方だと伝わりますか？
1: ああ、なるほど。
0: 世
1: なる
0: の
1: ほど
0: 中を見る
1: ね。
0: ときに、子供の権利のちょっとメガネをかけてみると見え方が変わるかもしれない。
1: そうか。そのメガネはどうやったら持てるものなんですかね。
0: そうですね。身の回りのことを、自分の身の回りの生活で子供と関わりそうなものが何があるかなっていうのを考えながら生活したりとか、それを実際に言葉にしてみるとか、過去の自分、子供だった頃の自分を振り返ってみるとか、で、その時にさっきお話しした子供の権利条約の一般原則の4つで、捉え直すといいのかなという気がします。子供の権利条約の一般原則って、どれか1個が大事なわけじゃなくて、4つが同時に成立することが大事なんですけど、例えば、2条差別の禁止とか、3条子供の最善の利益とかありましたけれども、例えば、そうですね。あるクラスの先生が、子供の意見は聞いてくれるし、子供にとってすごくいいことを考えてくれるんだけど、女の子の話ばっかり聞いてるとか、
1: なるほど。
0: あるいは、障害のある子のことをあまり考えてくれないとか、そうすると、一般原則4つは同時に成立しないですよね。なので、そうですね。その一般原則4つの視点を自分の身の回りの生活に当てはめながら考えてみたりすると、ちょっと見え方は変わるのかもしれないです。
1: 阿部先生、真瀬先生、ありがとうございました。番組専用の YouTube チャンネルから6月にはこの続きも含めたフル音源をお聞きいただけます。声のつながり大学で検索いただくとヒットします。番組アーカイブプラスアルファの情報量をどうぞお楽しみください。声のつながり大学は毎月第1、第3水曜日の夜23時からの放送です。第3が再放送となります。どうぞよろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。声のつながり大学、お相手はただの桃でした。

0: さが連続するニュープリウス。
1: 一目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン。
2: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
1: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
0: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: ラジオってリアルタイムじゃないと聞けない、そんなイメージありませんか？実はラジオ3の番組、後からも楽しめるんです。ラジオ3ポッドキャストでは一部の番組をアーカイブ配信中。通勤中に、家事の合間に、寝る前に、あなたの好きなタイミングでラジオを楽しめます。 Spotify や Amazon Music で配信中。ラジオ3ポッドキャストで検索してぜひお聞きください。

0: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 夜更かし森ボーイ。この番組は宮城県仙台市在住のシンガーソングライター高橋直明と、同じく仙台のそばどころ時は若旦那のこうちゃん、エディーズバーバーショップのエディ、そして番組スポンサーのふくふくホーム株式会社福島さんの4人でお送りするトーク番組。メンバーが気になるあの人をゲストにお招きして、人となりから踏み込んだ話までお聞きしていきます。さて本日のゲストはどんな人でしょうか。ぜひ最後までお付き合いください。

0: はい、今週も始まりました夜更かし森ボーイエディチカちゃん、こんばんは。あいつまだ来ねえんだよ。
1: まだ来ない。
0: もう5週目ぐらいになってますよ。
1: 5週間待ってるよ。
2: 5週不在ですか。
0: すごいよね。
1: 5週間待ってるよ、
0: ま、5週逆にチカちゃんずっと座ってるから。
2: そうなんですよ。
0: もうチカちゃんのための席にもなってきてますけど。
1: ありがとうございます。ってことはあいつ5週間酔っ払ってるんだよ
0: ずっとね。
2: そうですね。
0: もういよいよですよ。いやでも
1: いよいよですよ。
0: 今日ねエキシビジョン会で、うん、たまにあるその僕らだけレギュラーメンバーだけで、ね、ちょっともう一週分喋ろうよみたいな会が年に何回かあるじゃない、うんうんうん、
1: あるある
0: のはずだったんですけど、なんか一人多いんですよ、
1: う
0: ん、
1: そう、
3: うん、来ちゃいました。
0: この声はですね、
3: 来ちゃいました。
0: 1週間2週間3週間前とかに出てた、
1: はい、
0: じゃあ自己紹介してもらっていいですか。
3: あ、心とは剣馬引き、おさりかずきです。よろしくお願いします。
0: おさりかずきです
3: 。お邪魔します。こうちゃんに代わり。
0: こうちゃんに代わり。こうちゃん。こうちゃんより喋る人いっぱいいるよ。でもね、
1: あいつより喋るやついっぱいいる。
0: 3週間前に出てもらって、まあ、2週にわたって

0: りゲストトークしてもらったんですけど、うん、まあその3つの柱と、
1: はい、
0: あとまあ活動のこととか、うん、あと今6月20日の仙台ピットにね、うん、向けて走り続けてるよっていうこととかもたくさんお話は聞いてきたんですけど、はい、結構まだまだ足りないなというか、
1: うん、
0: そのまあ約1ヶ月後だもんね。
2: そうですね。
3: そうか。
0: だからそこがだって最初僕と多分僕が知る限りだと1年半後に、
1: うん、
0: こういうの決めまして、うん、みたいな話を聞いたのがもう1年半前っていうこと
2: なんで。いやそうですね。
1: それを聞いた時直くんはどう思った？おさりくんからその、
0: うん、いや感動したというかすごいいいなというかすごいなと思った、うんうん、僕も実は何年か前にサンプラザをやろうとしたことがあるのよ。なんだけどやっぱり踏み切れなくて勇気が出なくて、
1: うんうんうん、
0: やめたから僕は今は違うなと思ってやめて、うん、コロナが入っちゃったから余計に今はそれどころじゃなくなっちゃったなっていうので、うん、まあいつかとは思ってるけど、うん、でもそれをやっぱりおさりがピットやりますっていう決意をしたのはすごく仲間としても嬉しかったし、
1: うん、
0: あとはそのねやっぱりおさりのこのね先週じゃないやだから3週間前から聞いてくれた人とかは記憶にあるかもしれないですけどやっぱおさりかずきがね活動を始めてもう1年目もうその病気が分かったのって。
2: そうです。1年目です、
0: ね、シンガーソングライターとして活動していこうと思って1年目でその脳の病気が分かって約10年今までそのミュージシャンとして表舞台に立つところ以外の形で、うん、たくさんこの僕らの音楽の世界に貢献してくれてて、うん、仲間のことを助けてくれてて、でもその姿を僕ら知ってるから、
1: うん、
0: おさりがこのピットをやるってなった時に、うん、多分みんな一斉に2026年の6月20日はライブ入れないってみんな決めたと思う。でもこれリアルにそうだよね。
2: いやでもみんなあのカレンダーに入れててくれてて、
0: そうだから僕らの周りはもう誰一人として6月20日歌わないですね多分身内のミュージシャンは。だからみんな行くのよ見に、
1: うんうんうん、
0: だし言ってしまえばお店単位でもね、うん、6月20日の夜はちょっとライブ入れないで、うん、もうみんなで店閉めて行くよとかって言ってくれてるね、
2: う
0: ん、人たちも仙台にいるわけじゃない、
2: うん、本当にありがたいですね。
0: っていうのは彼がやってきた生き方の10年がそうさせてるんだろうなって思うし、うんうん、でもそのなんだろう、僕と出会った時の話を前回ちらっとだけ話をした、
1: うんうん、
0: 僕の出てるライブに来てくれて、ね、CD くれてみたいな、
1: うん、
0: あそうなんだ、でそこからハピオリのボランティア出てくれて、うん、あ裏方でも手伝ってくれてありがとうみたいな、
1: うん、
0: そこから結構相手をね
2: 飽きましたね。
0: 多分バーテイクとかでチラッと多分スタッフで来てて、
1: うん、
0: あおさりくんいたんだお疲れぐらいはあったけど、
1: うんうんうん、
0: ちゃんと喋ることは今までそれまで一回もないまま、
1: うん、
0: 突然のコンタクトが僕の当時多分そのなんだろうオフィスハローガーデンの野号をつけて、
1: はいはい、
0: うん、そのなんか050の番号とか取得して、
1: うん、
0: なんかお仕事いろいろやってこうと思ったその電話番号の留守番電話に、
1: うん、
0: おさりかずきと申しますがっていう。
1: それおさりさんは、うん、なんでそこにわざわざそこに電話したの？
0: あそうだね、SNS とかじゃなくて。そうだね、
1: どうやってそこにたどり着いたの？
2: あともうまあ、それこそ SNS で調べた時に、
0: うん、
2: お問い合わせはこちらっていうので、う
0: ん、あそうだその時そうやってたかもしれない。
2: 全部そこに集約されてて、
0: じゃあそこにこう真摯にちゃんと
2: 電話するぞと思って、
0: そうで留守番電話を残してくれた
2: 入れて、
0: でなんかそのあもうなんか覚えてらっしゃるか分かりませんがぐらいの感じで入ってたの、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もうそれぐらいの距離感
2: で。そうです、そうです、
0: そう実際その時その全然お互いのこと知らなかったから、
1: うん、
0: だからおさり君でも知ってる知ってると思って、
1: うん、
0: で連絡を取ったところ、うん、そのピットの前にまた大きなことを実は彼はやってて、あれ何年、う
2: ん、あれ2021年なんで5年前です。
0: 5年前かにそのピアノが弾けるようになった時、
2: うんうん、そうです、ね、右手だけ、
0: うんうんうん、
2: その
0: ドクターストップが解除とか
2: 解除で緩和されるっていう、う
0: ん、要はピアノは弾いていいよみたいな、
2: うん、ちょっとであればいいよっていう
0: なりましたと、うん、っていうかまあそもそも実は僕は闘病しててみたいな話が、
1: うん、
0: で先生からピアノ OK になったんで企画をちょっと決めてって言って、
1: う
0: ん、そしたらどんなイベントやったんでしたっけ。
2: 2021年の2月、
0: はい、
2: 1ヶ月連続で仙台バーテイクを貸し切りにしたので、
0: はい、
2: そのうちの1日ツーマンライブ一緒に出てくださいっていうオファーを、
1: テイクを1ヶ月貸し切り、
0: バーテイクライブハウスを1ヶ月間おさりが抑えたわけですよ、
3: はい、
0: で今までできなかったけど一緒にやりたいなみたいに思ってたミュージシャンを誘って毎日のようなツーマンライブを展開していくという、
2: まあ、僕歌えなかったんでその時、うん、だから、うん、その次いつまたピアノも、まあねうん、また明日弾けなくなるかもしれないからと思って、うん、そのご一緒したかった憧れのアーティストさん、
0: うん、
2: そこまでお世話になったアーティストさんと、うん、その県内のアーティストさんを30組お声掛けして、
1: う
2: ん、で僕は歌えないから、うん、ツーマンライブって形なんですけど、
0: うん、
2: サポートっていう形で

0: が奈緒さんに歌ってもらって、うん、その後僕はピアニストとして、うんうん、あの壇上に上がらせてもらってっていうちょっと特殊な形態のツーマンライブを1ヶ月間考えてました。
1: でこれを聞いた時に、おやおや落ち着きなさいと思ってこの子は何を言ってるんだろ
2: う。おじさんはそう思うよ。
1: で、分かった、じゃあ一旦ご飯食べに行こうって、それこそ今ここにね、こうちゃんがいるね、その時和さんに一緒にお蕎麦食べ行こうって誘って、だから本当にじっくり喋ったことなんかない状態の中で、時和で一緒にお昼食べながら、まあそのあそういう話なんだねっていうのを詳しくいろいろ話を聞いて、まあもちろんその出演はさせていただきたいっていう話をして、でまあそこでバーテイクで一緒にご一緒することになってからだね、こういう風に仲良くなってたというか、
0: しっかりご連絡取らせていただいたのはそれきっかけで、
2: そうか、そこからじゃあ2人ともそのハピホリとか、
1: そうだね、
0: そうですね。
1: でもハピホリも2025年、去年が初実行委員のメンバーに入ってくれたのが2025だもんね。
0: はい、それまではボランティアスタッフとして、
1: そうそう、お手伝いとかに来てくれたり、あとはその打ち上げの幹事、
0: あ、そうですね、
1: あれ一昨年やったんですよね、
0: 一昨年から、はい、
1: でその打ち上げの幹事をやってくれて、もみんなもぐでんぐでになっている時に、あの実は僕その仙台ピットっていうのはちょっと考えてて、
2: そこで言ったの。
1: そうで、なんかそういうのがあるから、みんなで何かね、こういう風に作るっていうのを、そう
0: チームで動くっていうことを学びたい、
1: だからよかったらそのチームの一員にそのハッピーホリのね、にしてくれませんかっていう話をしてくれて、こっちとしてやっぱりその後輩の年代の子が入ってくるっていうことはすごく望んでたから、その時ね、一人もうすでに遠藤隆一くんっていうね、ミュージシャンとか貫椿の吉野くんとかも入ってくれてたんだけど、さらにそこにおさりが入ってくれたっていうのも結構僕としても大きかったし、その関係性もあるから、やっぱりこうお互い一緒に、あとは俺のあの野音っていつだっけ、
0: わ、
1: 僕が音楽活動20周年を、だから今24年目だから4年前か、
0: 4年前かな、22年の
1: そうだね、だからその一緒にツーマンやって、ツーマンや、まあ、呼んでくれて、その次の年に僕は音楽活動20周年で野外音楽堂高等大公演の、でワンマンを決めてって、その時にあのナオポップトリオでやる予定だったんだけど、おうおう、河野圭介が直前ほんと数日前にコロナになっちゃって、でめっちゃコロナ禍じゃん2022年なんて、もうアウトだねってなって、でそこでおさりに連絡して、こうこうこうなんだけど、そのピアノ弾いてくんないって言って、数日前、分かりましたって僕2つ返事
2: で、その時は右手は動いてた、
0: あ、そうなんです、
1: そうだね、その時はもうピアノは
0: OK っていうか、まあ自分の体調見ながらピアノ活動はしていいよっていうので、でまあもう1年ぐらいちょっとずつ活動してたタイミングだったので、っていうのを奈緒さんも知っててくれてたから、ピアノは確か弾けたよねっていうので、
1: で俺の曲でこう好いてくれてる曲とかもあるのは知ってたから、じゃあこの曲とこの曲とこの曲プラスこの曲もちょっと覚えてもらえるかなみたいなので、そのナポップトリオの当時のトレードマークだったオーバーオールにボーダーっていう服をそのまま河野圭介の衣装を着てもらって
0: たりして、
1: で結構フォルムが似てるの。
2: わかるわかる。
0: そう
1: だから
2: 似てる。
1: すごい、だからその時は河野圭介と出会ってないもんね。
0: そうですね。
1: そうだからもう
2: そのままひげ生やしたら。
1: そう。まあ、パッと見分かんないぐらいの。
0: ジェネリックケイちゃんで。
1: そうだからちょっとキュッとしましたみたいな。

0: コンスタントにね濃い関わりもこの数年させてもらってて、うん、でまあ今年もねその発表のあの開催も発表してるし、うん、そんな中でも一緒に実行委員の会議とか もう一緒にやってるんですけど、うん、まあ言ってもやっぱ6月20日がもう目前1ヶ月ですから、
1: うん、そうだね。
0: その今の、まあ、収録段階とねこの放送日が少しズレがあるからあれだけど、うん、その今話せる内容としてはこうどんなライブにしようと思ってるみたいなのってあるの？
2: あ、そうですね、うん、これはもうでも、ワンマンライブのタイトルにしていることはが本当にもうそのまんまで、
0: うん、
2: あの活動復帰ワンマンライブエンターテイナーというタイトルなんですけど、はい、僕の楽曲の中にエンターテイナーっていう曲があって、
0: うんうんうんうん、
2: 4行だけの曲、
0: はいはいはい、
2: さあ幕開けだエンターテイナー、全てを喜劇に変えて、うん、魔法じゃなくて奇跡じゃなくてありふれた夢を見せてっていう、
0: うん、
2: でその30秒だけの曲があるんですけど、はい、本当にその活動復帰してからの僕の活動はこの言葉
0: に、うんうん
2: を体現するライブにしたいし、うんうんうん、この日はそのこう言葉そのエンターテイナーっていうものに自分がなっていくぞっていう第2章の気持ちで立ちたいなって、うんう
0: ん、このポスターのさ写真もいいよね、
2: この踊っている、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうね、
1: で絶妙なこのおさりくんのそのいろんなその角度、
0: あ、
1: うん、本当にそのおどけたピエロにも見えるし、本当に絶妙な、うん、その、
2: しっかり受け取ってくれてる、
1: エンターテイナーっていう言葉がバッチリに、うん、これから何やってくれるんだろうなっていう背中にすごく見えてて、うん、僕はすごくこの写真好きで、
2: うんうん、あ、 ありがとうございます。
0: いやだから
1: でそのエンターテイナーっていう曲よ、
0: ね、
1: 4行の、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、もうこれすごいよね、この SNS でさ、はい、まあ、そのピットに向けての活動の中でさ、
2: はい、
0: 結構やっぱりその体力がいるワンマンライブなわけじゃない。
2: そうですね、
0: だからそのそれこそさっきのチームっていうワードもあったけど、やっぱりこうみんなでたどり着かないと、うん、やっぱり大変だよねっていうところで、まあ、周りには手伝ってくれているこうメンバーがね、
2: そうですね、
0: いて、
2: う
0: ん、その、
1: うん、
0: 毎日 SNS でおさり見ない日ないよねってみんな言ってるもん、周りで。
1: わかるわかる、
0: すぐ幕開けてるっていう。
1: そう、毎日幕開けてる。
0: そう、なんていうコメント来たんだっけ SNS で。
2: え、幕開けすぎじゃない？そうだ
0: よ。ここ最近幕開けすぎじゃないっていう。それは帰ってきた人は知らない人？
2: でも、うん、知らない方なんですよ。
0: それぐらいにそのチームで作ってきたそのいろんなライブにね、こうカメラマンのヒデ君がね同行してたりとか、うん、いろんな素材というか、うん、彼の姿を抑えてきたものに歌詞をつけたり切り取ったりしたものを、うん、その SNS でもあれ毎日1本みたいなペースでやってる。
2: 必ず上がってます ね、
0: うん、
2: はい、
0: だからそれを見た人たちが、僕らの仲間もそうだけどね、うんうん、そういうところをきっかけでなんかこの人最近すげえ出てくんなみたいな、多分だから歌が好きな人とか仙台に住んでる人とかには特に多分出やすくなってると思うから、アルゴリズム的にね、それで大猿和樹っていう人いるんだってずっと、多分一回あのバズったじゃん。
2: あ、そうですね、ありがたいことに、ね、
0: あれは何どんな感じでバズったんだっけ。
2: あの、まあ、それぞれのプラットフォームでなんですけど、うん、まず TikTok が、はい、そのエンターテイナーが、
0: うん、
2: あの今ちょっとこの放送段階で何回かになってるか分かんないですけど、うんうんうん、現在であの5万回
0: だよね、
2: すごいなっていて、
0: すごいよね、
2: ありがたいですね、
0: うん、まあ、あれはもう何だろう、こう自分たちチームでも、まあ、びっくりじゃないけど、まあ、
2: そのバズらせようと思ってたわけじゃなく、
0: はいはいはい、
2: 偶然
0: そのそ知ってもらえたらいいなで毎日投稿してたものが、
2: こうあのダイスの
0: お面のやつだよね。
2: あ、そうです、そうです、そうです、ダイスの花村さん
0: ボ
2: ーカルの方がいいねしてくれて

0: ださったりっていう形で結構広がっていて、でまあその動画としてはこう1イベントのこう鬼滅の刃の格好して歌うよっていうもので、でなんか鬼滅の刃の格好してるってピッとしたらさー幕開けだで幕開いてるっていうので、えなんかその
1: おやおやなんだこれはっ

0: んですよ、
1: はいはい、
0: で配信だけで無観客でやったライブの中の、
1: うんうん
0: ミュージックワーカーっていう僕の曲があ って、
2: うん、あ、俺の歌好
0: き、ありがとうございます、うん、これがないとやってらんないよ、
1: はいはいはい、
0: うん、歌ってないと死んじまうっていう、
1: うんうんうん、
0: あの曲があるんですけど、うんうん、その演奏中にちょっと症状が出ちゃって、
1: あ、はいはいはい、はい、
0: で、まあ、ちょっと症状が出ながらも最後まで歌うっていうのを、うんうんうん、あの SNS 上げてくれてる、
1: うん
0: あのまあ、チームの新井くんが、はい、これはでもこれからエンターテイナーを目指す長利和樹にとってはあのまあもしかしたら隠したい部分でもあるかもしれないけど、これを届けることでやっぱ同じ病気の方とか、
1: そう勇気にはなるよね、
0: 何か悩んでる方の後押しにもなると思うんですって言ってくれて、あ、じゃあそういうことだったら、じゃあ動画としてあのこう症状が出ちゃってるけど歌ってるよっていう注釈も含めて、
1: まあメッセージを込めてね、
0: 動画に出そうっていうのが25万回、
2: すごい
0: 再生されまして、そこから、うん、あのありがたいことにそのエンターテイナー6月20日に行くよって言ってくださる方、
1: うん、チケットを求めていただく方も出てきて、
0: はい、いらっしゃって、
1: いやだからすごい今面白いね、このなんか時代もさ、この10年でめっちゃ変わったじゃん、
0: う
1: ん、
0: 多分、いや変わりましたね、
1: おざりがさ、あやべ
2: と、あそうだよね、
1: そう闘病しなきゃってこう休止し始めた時に、ね、こんな TikTok なんてものなかったじゃん、
0: なか
1: そもそも、
2: そうだ、
1: だからまだこうアナログな要素が強い時代から、うん、一気にこの10年で音楽の世界も変わって、届け方とか届けられる人の数とか、うん、変わった中でその地道にこうね周りの人たちを大事にしてきたことでこうみんなが心を向けている生身の人たちと、
2: うん、
1: あとその SNS をチームでこうやってね、うん、やってきたことによって知らない人たちにも届いてるっていう、うん、だから今この現時点でね、うん、収録時点と放送時点とプラスあと約1ヶ月後のね、うん、本番との間にも多分いろんなドラマがあるだろうし、うん、多分こっからいろいろこう仕掛けていくこととかもあると思うので、まあぜひね6月20日まずやっぱ来ていただきたいなと。
2: そうだね、
1: それこそあの前出てくれたデザフェスのね、はい、遠藤さんも言ってたけど、ね、騙されたと思って来てみてっていう、 それでやっぱり伝える準備はこっちはしてますよと、
0: うん、
1: だけど、ね、玄関を開けてもらわないと、うん、その姿って見てもらえないから、うん、同じ気持ちだと僕はライブも思っているので、
0: うんうんうん、
1: ぜひね6月20日こういう今日たっぷり話を聞けたので、う
0: ん、
1: まあ、まず当日まで動向を一緒に追いかけてくれて、うん、間にもねなんか発信とかね、うん、演奏とかあるかもしれないし、うんうん、そのあたりを拾いつつ6月20日いろんな景色を経ての今日なんだなっていうのをみんなで噛み締められたらいいよね、
0: うん、ぜひちょっと一緒に幕開けできれば
1: ね
0: 嬉しいなと思います。これちょっと一個ネタバレなんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、あのこのエンターテイナーのワンマンライブの1曲目、うん、僕も出てきて一発目、うん、絶対エンターテイナー歌うんで、
1: あ、公言してる、
0: あ、公言してますこれ、
2: それ聞きたいんだよ。
1: で逆に言ったらこれさ、まあでもどうなんだろうね、こう4行だからさ覚えれちゃうと思うんだよみんな、
0: うんうんうんうん、
1: これみんなに歌ってほしい、
0: そうなんですか、もうみんなで幕開きしましょう、
1: なるほど、じゃあもうシーンとしてお猿をじっと見守るっていうよりは、始まったらよし、うん、俺らも歌おうぜっていう、
0: そうですね、
1: もうそれこそそのなんだろうコーラス隊だと思って、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 1400人が歌ったらすごいことになる
0: よ、ね、みんなで
2: 同じ景色をね、歌いたい、歌いたい、
1: だから逆に音楽あんま苦手なんだよねとか音痴なんだよねとかいう人も4行はいけるでしょ、ね、
0: そうそうそう、
1: だここをちょっとみんなで覚えて待ち合わせしたい ね、
0: うん、ね、たとえ声が出なくても心で歌ってくれる
1: ね、そうだよね、
0: もう大満足ですので、う
1: ん、ぜひこの日エンターテイナーから幕開けするこの1日をね、
0: はい、
1: 楽しみに一緒に走り抜けていけたら嬉しいなと思います、
0: うん、はい、
1: ということで、もうちょっと3週間後に本当に来ると思わなかったけれどもエンターテイナーの宣伝もしつつたっぷり話を聞かせてくれましたのはシンガーソングライターの長利和樹でした。合計3回の登場、
0: はい、
1: 本当にありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: 夜更かし森ボーイ、
1: 改めてシンガーソングライター高橋直明です。お聞きいただいている皆様ありがとうございます。今月のテーマお便りね、まあゴールデンウィークもある月ですので〇〇の祝日自分で作りたいぜそんなの教えてねって募集してたんですけど、インスタの方で届いてたのがあって、まあ、簡単にこれ説明していくと、イクさんから愛犬の日、制定してほしいと、そしてマー君から米の日を作ってほしいということで、まあ祝日ではないんですけどこれ実はねあるんですね、どっちも、まあ、愛犬とか犬の日が11月1日で、米の日が8月18日、ただまあどちらも赤い日じゃないですからね、お休みにしてもらえたらより嬉しいよってことですよね。まあ、愛犬と過ごしましょう。もし

愛犬を思い出しましょう。そしてあとお米をたくさん食べましょう。そんな日にそれぞれなりそうですよね。そしてもう一人、畑あゆくんからありがとう、高橋直明さんの音楽を聴く日ね、ファンの鏡です。ありがとうございます。まあ僕誕生日が12月28日なんで、その日に制定したいですね。ありがとう。今度はお便りで読みたいと思います。のんのんさんからいつもありがとう。フェザーのライブお疲れ様でした。ありがとう。今回は何年ぶりかに岩手に行きました。レアなオケでの歌も聴けて嬉しかったです。ファンクラブメンバーにも会えて嬉しかったです。そばにいるようは毎回泣いてしまいます。酔いどれ散歩道のコール&レスポンスは会場が一体感に包まれ、私も全力で歌わせていただきました。私事ですが、次の日が誕生日だったので自分にプレゼント、岩手に大好きな小町に乗ってきました。なるほど。そして最高の時間が過ごせました。ありがとうございました。また暑くなる時期が近づいてきましたので、落ち着いたら会いに行きます。ということで、大切なね誕生日前日に、飛び出して県外の岩手のライブまで来てくれてとっても嬉しかったです。そう、ファンクラブメンバーも結構集まってくれて、みんなが顔合わせてる様子も見れて嬉しかったです。あとここにもある通り、そばにいるよっていうね、ワンちゃん目線の新曲を先週の水曜日リリースということで、まあ配信でもスタートしたんですが、まさかの曲名僕間違って登録してることが判明して、すぐ消しました。でもう今は聴けるようになってると思うんですけど、ちょっと SNS の方ね追っていただいて、バッチリと今度は見直し何回もしましたので、確認いただければと思いますので、ぜひチェックして楽しんでください。今日読めなかった分のお便りはまた来週以降読みます。お便りの送り方法はメールと DM です。アドレスはすべて小文字アルファベットで、夜更かし、しは SHI、アンダーバー、森ボーイ、アットマーク、yahoo.co.jp まで。夜更かし森ボーイの X、インスタへの DM でも OK です。僕へのメッセージや質問はもちろん、今月のテーマは〇〇の祝日制定したい、ぜひ皆さんの意見を教えてください。はい、ということで、先週もエンディング流させてもらいましたが、やっぱサブスクのね僕のこうミスが悔しすぎたんで、今週も流させていただこうと思います。ワンちゃん目線で書き下ろしたそばにいるよという新曲、まあこのフルバンドバージョンがサブスク配信で聴くことができて、まあライブ会場と通販のねCDR 版はプラス弾き語りとカラオケも入ってますんで、ぜひねゲットして楽しんで聴いてやってください。それではお別れの曲は高橋直明でそばにいるよ。この番組はふくふくホーム株式会社の提供でお送りいたしました。また来週、おやすみなさい。

0: いてるの。
1: 久しぶりに。どう。
2: すまん、明日は手術があるんだ。
0: 手術？
2: 心配ない、日帰りだ。
3: 合腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
4: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、ラジオ 3FM 泉、FM 太白。

楽天 .fm 東北の仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

KZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。12時です。

改めましてコンポーザーアレンジャーのピエール門脇ございます。いかがお過ごしでしょうかね。5月というのはね、割と爽やかな季節なもんですから、小林香織さんのね、この軽やかな透明感のあるサックスで行ってみようと思ったんですけど、なんかちと暑いんだけどね。続きましてはね、同じくね、日本代表するサックスレジェンドですけど、まあ年齢差で言うと小林さんとはもう半世紀ぐらい違う世代になってしまいますが、渡辺貞夫さん、セブンスハイ、どうぞ。

渡辺さんがその大ヒットしたですね、カリフォルニアシャワーっていうアルバムがあるんですが、これがなんかもう50年近く前ですからね。いやすごいなと思いますけど、続きましてはちょっとまあジャズというかフュージョンと言いましょうかね、とかクロスオーバーなね、都会的な感じもしますけども、ボヘミアンブルーで FOG。

続きましてはちょっとディスコティックでどこかエレクトリックな感じもしますけども、デビッド・マッシューズでディジタル・ラブ。

さてここからはね、少しちょっとローカルな感じでいきたいんですけども、ブラジルのねバディ・アサトという方なんですけども、このギターと声のパフォーマンスなんですが、なんかどこまで即興なのかよくわからんけどね、すごいパフォーマンスなんでお聴きください。

Pero no encontré todo. Pero no encontré todo.

ね、すごかったですよね。さて続きましてはですね、民謡クルセイダーズのハイヤ節を聴いていただきますけども、まあ、ミンクルもですね、まあここまで来るとなんかその民謡の焼き直し的なところからだいぶなんかオリジナリティのあるサウンドにどんどん変化してる気もしますけども、民謡クルセイダーズでハイヤ節どうぞ。

さてここで気分を変えて少しクラシカルな感じのねサウンドを楽しみましょうか。ミシェル・ルグラン、映画音楽の巨匠ですけども、こちらがですね、まあ、ジャンゴという曲です、まあ、ジャンゴへのオマージュですかね。で、まあ、オーケストラハープがすごくフューチャーされてて、まあ、独特のサウンドかなと思うんですけども、お聴きください。

ではまたにぎにぎしく行ってまいりましょうか。エチゼットリオであの夏のオリエンター。

さてピエール歌謡曲ミュージックファクトリー、もう後半に差し掛かる、後半というかだいぶ終わりに差し掛かってるんですが、ちょっとしっとりといきましょうか。今心に染み渡るような歌声で聴いてみたいと思いますけども、アーニー・レノックスで Here Comes the Rain Again。

アニー・レノックス Here Comes the Rain Again の後に聴いていただきましたのは、大野雄二さんの小さな旅という、曲です。皆さんご存知の通り、作曲家の大野雄二さんがですね、5月にお亡くなりになったというニュースが入ってまいりました。大野雄二さんを追悼するというと、やっぱりこうルパンとかの曲がちょっとやっぱり多くなってしまうのかなと思ったもんですから、ルパンでないものをちょっと探してもらってまいりました。こっちからも、テレビ番組のですね、テーマ曲にはなるんですけども、やはりその大野さんの、

独のオーケストレーション、このサウンドは大野さんだなっていう感じのオーケストレーションが聞こえたんじゃないかなと思っていますけど、ではですね、5月のミュージックファクトリーはジャニス・イアンのヒム、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。ジャニス・イアンのね、この祈りと言いましょうか、この静かな感じででも力強い感じの曲を聴きながら締めくくってまいりたいというふうに思っております。いや、しかし5月だというのにも相当暑いですね。はい、まあこの感じだとやっぱ夏がちょっと思いやられるんですけども、まあ、体調に気をつけながら、まあね、夏に備えて、そして秋のまあ楽しいイベントもいっぱいあると思いますのでね、体調にはくれぐれも気をつけながらですね、お互い暮らしていきましょう。はい、お相手はコンポーズアレンジャーのピエール門脇、地域のコンテンツフォルダープレスアートの提供でお送りいたしました。それではまた来月までごきげんよう。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 仙台のコミュニティ FM ラジオストリート、クリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。一時です。

ZZ2ABFM。 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

う少し君だエクサシーコントローラー見たく動くバレーもうどうなったって仕方ないフォンコーは鳴りやまないまま OK スローダウンなんてできないんだ You like that ネオンステップ君の前じゃいつもより気取って俺がどうしてようがシドンケ今は遊びたいんだまだ We on play、yeah.

何もかもが、ようさんがただ逃げ逃げ、私だけがペチペチキラキラ。

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。お昼ご飯を頼んだ時、食べ終わった紙皿ってどうしますか？洗ったり取っておいたりはしませんよね。私も紙皿を洗ったことは一度もありません。でも家には特別な皿もあります。食器棚にしまってあって、特別な時にだけ使います。使い終わったらちゃんと洗って丁寧に片付けます。だって落としたら大変ですからね。紙皿は安いし使い捨て、でも特別なお皿は高価で大事にされます。さて、今多くの人が自分のことをどっちの皿みたいに感じているでしょう。皆さんこんにちは、ロン・ハッチクラフトです。今日あなたに伝えたいのは、あなたはもっと価値があるということです。最近多くの人が自分を紙皿みたいに感じています。けなされたり、傷つけられたり、無視されたり、仲間外れにされたり、ひどい目にあったりして

自分なんて価値がないと思ってしまうんです。もしかしたらあなたもそうかもしれません。自分を大切にできず、友達付き合い、アルコールや薬、恋愛や音楽、時には命を粗末にしてしまうこともあります。でもイエスに近づくとわかるんです。神はあなたを紙皿なんかに作っていません。自分には価値がないと思うなら、それは大きな勘違いです。あなたを価値がないもの扱いした人たちも、あなたの本当の価値を知らないだけ。あなたの価値を一番よく知っているのは、あなたを作った神です。その神がどう思っているか、聖書にこうあります。あなた方は私の宝となる。出エジプト記19章5節。神はあなたは宝物だと言っています。あなたは特別なお皿、捨てられるような存在じゃありません。さらにこうも書いてあります。私たちは神の作品であって。エペソ2章10節。作品というのはただ適当に作られたものじゃありません。あなたは神の手による傑作、特別な目的のために作られた存在です。そしてもっとすごいことに、聖書はこう言っています。あなた方は代価を払って買い取られたのです。第一コリント6章20節。神はあなたのために高い代価を払いました。その価値はイエスが十字架で流した血です。私たちは神の計画から離れて罪を犯しましたが、神はあなたを取り戻したくてイエスを十字架で死なせたんです。あなたの代わりに罪の罰を全部背負わせて、だから自分は紙皿だ、価値がないと思うのはもうやめましょう。あなたは神の宝物、特別な目的のために選ばれた存在です。もし自分には価値がないと感じるなら、それはまだ本当の自分を知らないからかもしれません。あなたを作った神はあなたを心から愛しています。もう嘘に騙されないでください。本当の価値を知るには、あなたのために十字架で死んでくれたイエスに自分を委ねることです。今日こそこう祈ってみませんか。神様、この人生を自分の手からあなたの手に委ねます。イエスが僕の罪のために死んでくれたことを信じます。これからはあなたに人生を導いてほしいです。それが新しいスタートです。あなたは神の宝物として今日から生きていけます。今日の A Word With You はいかがでしたか。この番組は一般社団法人 TWR の制作でお送りしました。

0: 荒牧サッカースポーツ少年団5年生の佐藤智一です。普段は荒牧小学校の校庭で練習をしています。このチームはみんな笑顔でサッカーをしていて、いつも全力で頑張っています。この町とラジオ3。
1: 荒牧サッカースポーツ少年団の6年生のリアです。荒牧でサッカーをしてるんですけど、暗くなってもサッカーができるようにライトをつけてほしいです。この町とラジオ3。
2: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ。スタジオは私ロジャー大場と
3: 鍋倉美穂です。
2: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
3: 鍋倉美穂です。
2: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
3: 鍋倉美穂です。
2: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ。
3: 鍋倉美穂です。

0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。8時です。
2: TWR presents The Word Today。 皆さんいかがお過ごしでしょうか。 TWR がお送りする The Word Today、 番組では皆様からのご感想や温かい一言を募集しています。ぜひ TWR Japan のホームページにあるお問い合わせフォームからあなたの声を聞かせてください。アドレスは twr.org/contact/です。皆様からのメッセージ心よりお待ちしております。それでは早速メッセージを聞いていきたいと思います。 The Word Today よりポール・シュレーダー先生による出てゆくです。それでは聞いていきましょう。
3: 今回は旧約聖書イザヤ書6章8節の御言葉に心を留め、今お手元に聖書がない方や車を運転していて聖書を開けない、イザヤ書6章8節とどこかに、イザヤ書6章、私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の、ここに私がおります。ここで神はご自分のことを、これは父と子と聖霊なる三位、創世記で人を創造された時にも神はご自分のことを、神は仰せられた、さあ人を作ろう我々の形として、創世記1章。イザヤ書のこの箇所には神の使者として出て行き神に仕えたいというイザヤの言葉の中には迷いは見られず固く決心。ちょっと考えさせてください。私の生活の中で時間を取れるかどうか、諸事情を総合的に判断して、このような優柔不断の答えではなく、イザヤはきっぱりとはっきりと答えました。私があなたの使者として出ていきます。私を用いてください。このような心構えを持った人たちを今日のキリスト教会は必要としています。そのための機会やできることはたくさんあります。大事なことは神に喜んで使いたいという思いです。今回のメッセージは聞いている皆さんがイエス・キリストを個人的な救い主として受け入れ救われて神の子供になっていると仮定してお話しします。キリストによってあなたの罪は許されました。キリストの十字架の死と死者の中からのよみがえりにより神はあなたを許されたという事実を信じています。神はあなたを許されました。キリストはあなたの身代わりに罪の罰を受けあなたの身代わりとして死なれました。あなたが救われたのはキリストのゆえだと信じています。このことを前提としてお話しします。あなたが、私は主に仕えます、私は主の御名のために主の使者として出て行きますというとき、それは固い決意からの言葉です。喜びと神への感謝から献身し、神に仕え、世界で神の使者の役割を果たそうとしています。教会はそのような人たちをとても必要としています。キリストを知らない人たちが大勢いるからです。世界の多くの地域には、キリストのことを聞いたこともない人たちが何億人もいます。この放送は多くのクリスチャンの協力によって届けられています。特にウィスコンシン州グリーンデールにある私の教会の信徒たちのおかげです。

またアメリカ各地に引っ越していったかつての教会のメンバーたちも今もこの宣教の働きを支えてくれています。私たちはイエス・キリストによらなければ救いはないことを知っているからです。そして誰かが伝えなければキリストを知ることはできません。キリストを伝えることは全てのクリスチャンがなすべき働きだと思います。全てのクリスチャンが主のために私が出ていきますと言えるようになってほしいと思います。神を明かしするための一つの方法は愛を示すことです。成長した10代や20代の子供を親が怒鳴りつけるのはどうかと思います。教会に行かない子供に、教会に行かないのはどういうわけか、どうして神を求めようとしないのかと嫌味を言うのは良い方法ではありません。成人した子供を怒鳴りつけるよりももっと良い方法があります。お父さんやお母さんが死を喜ぶ姿を見せることです。例えばあなたの子供が夜出かけて帰ってきたときに、あなたが聖書を読み祈っているところを見るとき、あなたの態度のうちに愛や敬意を見るとき、彼らは何かが違うと感じるでしょう。反感や憎しみや不和ではなく、愛を中心とした関係に変えられるでしょう。これは一つの例ですが、次のように愛を持って話をすれば心配していることが伝わるでしょう。君がイエス様との交わりを持ち、イエス様と共に人生を歩めるように願っているよ。神様は君を祝福し、生きがいのある喜びに満ちた人生を生きることができるようにしてくださるお方だ。このような語りかけは励ましになるでしょう。神に対するこのような思いを子供たちが持つように育てることを神は求めておられると思います。求められているところにキリストの御名によって出ていくことは、他にどんなことがあるでしょうか。例えば隣の家を訪ねることかもしれません。誰かが病気になるなど、隣に住んでいる家族が大きな問題を抱えているとします。主にあるものとしてできる一つのことは、その家族に次のように言うことではないかと思います。とても辛いところを通っておられますね。毎日あなたのことを覚えて祈っています。今日は我が家の夕飯にキャセロールを作ったので、あなたの分も一緒に作りました。召し上がってください。美味しいといいのですが。あるいはその人に寄り添い、あなたの話や教会の話をしながら、その人の話を聞くことが慰めになるかもしれませんけれども、もしその人が疲れ果てていて話をしたくないようだったら、もちろんそっとしておくことが大事です。私も最近入院していましたが、時には誰にも会いたくない時がありました。気分が悪かったらお見舞いに来てもらっても話をしたくはないでしょう。相手の人が訪問を喜んでいないようなら、失礼して別の機会に尋ねるという相手に対する気遣いが必要です。とはいえ、イエスの御名によって出て行き、愛や心配りを表すことは良い行いです。一人ぼっちで誰かがそばにいてくれたらと願っている人が近くにいるかもしれません。クリスチャンの本を差し上げるのも良いでしょう。私はこの本にとても励まされました。よかったら読んでみてくださいと。愛する人を亡くして悲しんでいる人がいたら、訪問して声をかけたり、買い物などちょっとしたことにお誘いしたりして、一緒に時間を過ごすのも良いかもしれません。大事なことは慰めたり励ましたりして愛を示すことです。神は神の民がお互いに愛し合うことを願っておられます。神がまず私たちを愛してくださいました。私たちを許してくださいました。憐れみを示し祝福を与えてくださいました。そして希望を与えてくださいました。私たちには永遠の命の希望があります。私たちは天で神と共に永遠に生きるという確信があります。これは明らかな事実です。神が私たちに与えてくださった信仰によってこのことを信じています。私たちにはこの信仰を他の人と分かち合う

という役割があります。この地上では辛いことが起こります。とても厳しい状況になることがあります。けれども次に来る命、永遠の命があります。決して終わりのない命です。神と共に過ごす天には悲しみや痛みも死もありません。終わりのない永遠に続く命です。喜びに満ちた命です。私たちの想像を超えた本当に素晴らしいところです。天には涙もありません。罪はありません。罪の結果は何もありません。いつまでも続く神の素晴らしい賜物に満ちています。このようなあなたの信仰とイエス・キリストに対する信頼を他の人と分かち合いましょう。罪が許されたという確信から来る平安と慰め、神の愛、神の御臨在と神の守り、これらのことを伝えることができるのは幸いです。神のために誰が出て行くだろうかと神が尋ねられるとき、ここに私がおります、私を使わせてくださいと皆さんが答えることを願っています。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。ローマ人への手紙10章13節から15節、17節、

ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージは以下。ご感想やご質問などはぜひホームページのお問い合わせフォームからお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださり、番組へのご意見やご感想はホームページのお問い合わせフォームにて受け付けています。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。 TWR の最新情報についてはホームページ twrjp.org をご覧ください。またポッドキャストではゴスペルの力、そしてウェーブオブグレイスという番組も配信しています。そちらもぜひ検索、聖書が欲しいという方は同じくホームページのお問い合わせフォームからその旨をご連絡ください。新約聖書を無料でお送りいたします。それではまた次回お会いしましょう。

0: んな。
1: エンドロールに名前を載せて偽らないって残しといて、コールセンター話を聞いて

もないか、とかしてた。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索して

0: アプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

と見るといつもそばにいる。そんな素敵な関係がいいですね。健康で豊かな明日をあなたと共に作りたい。医薬品総合商社のバイタルネットです。

0: 豊富な在庫と確かな技術、初心者からプロまでバイオリンのことならお任せください。地下鉄北四番町駅すぐの松尾弦楽器で皆様をお待ちしております。
1: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 手術当日に帰れる？忙しい現代社会を生きる入院のできないあなたへ、村田日帰り外科手術ウォッククリニックはこれより

日の手術を開始いたします。9時です。Good morning. Radio 3.

0: 皆さんおはようございます。ロケット広瀬です。5月21日木曜日、朝を迎えました。ご機嫌いかがでしょうか。ラジオ3モーニングシャッフル、今朝もよろしくお願いいたします。いや、今朝はね、もうしっかり雨ですよね。はい、今あなたはぐっとまたちょっと、周りが外が暗くなってきました。しかも少し、まあ、肌寒いですよね。まあ、昨日は動くとこのなんて言うんでしょう、汗ばむくらいの時間もありましたけどね、まあ、一転して、今日は上着が欲しくなるようなそんな朝になりました。まあ、こういう気温の差なかなか体には応えますよね。まあ、リスナーの皆さんもどうぞ無理せず、はい、今日は1枚多めに羽織って、お過ごしいただきたいなと思いますよね。さあ、そして雨足が強い時間もありますね。車を運転されている方、視界も悪くなります。自転車、そして歩行者の皆さんも足元、お気をつけください。まあ、なんかこの空気感、なんとなくこう梅雨入りのね気配を感じます。まだ東北は少し先ということなんですが、季節確実にね、こう進んでるって感じですけども、そして昨日あたりからですね、あの登場したのがですね、あの今年も出たなと思った方多いんじゃないでしょうかね。蚊ね、蚊ですよ。急に来るんですよね、耳元でプーンって。もうあれでもう一瞬、あれやべ、蚊取り線香みたいなね、もうそんな、昨日慌てたあの線香を炊きましたけどもね。あの対策としてちょっと調べてみたんですけど、あまり部屋に水を溜めっぱなしにしない、あのベランダの植木鉢の植木、あの受け皿なんかね、意外と蚊の発生源になるそうなんですね。はい、それから帰宅した時に玄関で一度服を軽く払う、これだけでもね違うらしいですね。はい、それからなんか黒っぽい服に寄ってきやすいなんていうね話もありますし、アルコール飲んだ後は来るんだよなんていう人もいますけども、はい、これからの季節ね、この小さな蚊、はい、蚊戦いが始まったという感じですけどもね。さあ、そんな雨の木曜日ですけれども、今朝もモーニングシャッフル、こんな天気にそっと寄り添ってくれるグッドミュージック、たっぷりセレクトしました。雨音と相性のいいソウル、そして柔らかグルーヴ、ね、グッドミュージック、ナンバーをお届けしていきます。さあ、今朝も9時57分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いください。
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Morning shuffle.
4: The beat goes on. More music.
0: さあ、ちょっとしっとりめでいきたいと思うんですけどもね。お送りするのはフィラデルフィアのコーラスグループ、70年代ソウルを代表する美しいハーモニーグループとして、こちらエモーションズですよね。いきましょう。How I know that love would slip away.